Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det är ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad. Men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver min hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Senorita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oscar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara bordsskick. Spelbord eller bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla, sverigesradio.se. Aldrig ensam igen, Molly Hammar.

0: Nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt. Skolbänk är inte rätt. Croupier är inte rätt. Och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel. Men det är inte något kortspel. Det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt.
1: Ja.
0: Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Sant? Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men i natt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej, vi
0: pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör
0: jag.
1: Det är
0: härligt.
1: Jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling, nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
3: Skriva om när vi tappar bort varandra få.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Table.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skriv ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning tables, då tog vi bord då. Skrivbord och sitta i light och i lysare lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill höra den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik, det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.

Ja, det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret skrivbordslampa. Och varför blev det det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: Och nu nyheter, Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

0: GMT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen, tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vakuum P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall. Och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då värmer upp inför. Hur han agerat när då Macklemore fick sparken från hans turné har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt. Och så fortsätter det. Andra aktivister till exempel, Greta Thunberg har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär hade låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr. Och den bilden har väl fått sig en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad som är musikredaktör på branschtidningen Variety anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag det var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Och det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: Manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You Know A Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram, kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, vad är det för låtar då man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i vår händelse så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle DeGanicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in i morgonen.

0: Nu vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god Nej. Morgon. Om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: Vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon. Hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Hög klack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Wita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har wita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja,
0: för
1: jag
0: det
1: vet.
0: Hela
1: jag är ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är
1: men
0: verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: Nej,
0: du.
1: Gud, men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, det är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Vi valde i för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Får se, vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Men det är inte lätt att gå i högklackat
1: skor. Jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi sätter det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten. Såna
0: kullersten.
1: Kullersten, ja. Okej. Tack.
0: Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Men då,
0: är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa, jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju jag kommer stapla om kull lika mycket som nu, för att det är, försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: I
0: nattklubb.
1: USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben i Nice i franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara, vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Mm. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen ska jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague. Defense
0: Vad
1: Summit.
0: Vad heter det?
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte Prague.
0: Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: Då ska vi ta oss till länsväg 116 mellan Olofström och Kyrkhult, mer precis strax norr om Olofström. Där har vi fått information om påkörda vildsvin som ligger på vägbanan strax norr då om Olofström. Räkna med att det är trångt att passera där i båda riktningarna på länsväg 116, alltså mellan Olofström och Kyrkhult strax norr om Olofström då. Påkörda vildsvin som ligger på vägbanan.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio. Och Lisa
4: Friberg. Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Så var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Vi låter så Tio först sjunga om mannen på

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska, typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Fredrike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion, Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst Västra Götaland. Och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i större delen av landet. 7 till 12 i Norrlands inland och 5 till 10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ha, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... flip-flop för mig är... när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset och halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall Part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund, anser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler, bara att de är... Alltså, eller stör, jag vill veta om du stör dig även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land, så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla, stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor, både inne och ute, har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså du, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Snälla Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste nu kommer Claes-Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu det finns ju, det är trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ute igen, för att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4, där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före tretiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Höjd med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bergare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta så är det myror. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång i sitt liv. Ja. Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag och landet, alltså, inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra? Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
0: Ja.
1: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Alltså, för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
1: Du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack. Jag är

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat i snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lill-Babs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemgång men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade sig segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså, jag hade också Lill-Babs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner avsträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Ja, jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakans Facebook-sida, Vakan med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också, jag ska också flipflops åt sommaren, så är det det som är på fötterna. Annars är det för mesta dels skyddsskor. Men flipflop, de enda skorna man behöver på

Casey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown pratar skor. Och Magnus skriver in att han alltid tyckte att det är jobbigt att köpa skor, för han har storlek 48 och dessutom breda fötter, så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke och han trivdes väldigt bra med dem, men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och de åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft, och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna, där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken, men det var ju tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ha flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna platt, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna och inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, men någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på, att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack för

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ hela min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5 000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 klockan denna torsdags morgon den 17 september som får ett väder som följer. Växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur, och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland, och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up, det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norr. Riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Thomas Ledin som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, men hon sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant, såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäckte att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Önskar att jag kunde, alltså det är ju sant. Som konstnär så är ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så, eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut, och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: En rubrik jag klickade mig in på var tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi, äter med människan majsen. Då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu är Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen.

0: Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
1: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
3: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten två gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
4: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
3: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
4: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
3: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
2: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reporter sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
5: Human-induced climate change played a role here.
6: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
7: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
2: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över västra Götaland. Och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Du hör den här Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att det liksom barn under 10 vad var det, inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10, som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Mm. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering. Mm.
0: Okej, okay. Men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingen. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våran kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de. Vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på den.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting, man testar alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är som alltså bröd, alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar, de tror att jag ska säga nej, men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte, alltså, de gillar inte sånt. Men Det är olika matkulturer.
0: Mm.
1: Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer.
0: Mm.
1: Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag
0: Ja.
1: serverade maten för kunden som ska äta det.
0: Ja.
1: Absolut, jag har.
0: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
1: Det faktiskt det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry. Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
0: Ja. Du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med Petra och P4.
1: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: Tack, hej. Hem och sov med dig nu. Här i P4 Blekinge och i ditt morgonprogram med Linn och Matilda. Den här morgonen så hör du om att medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige förra året var den högsta som någonsin uppmätts. Men nyblivna föräldrar i Blekinge går mot trenden. Vi var yngst av alla minsann. Hur får man fler då att vilja bli sjuksyrror? Kanske genom den här mässan som drar igång här nu under morgonen. Sjuksköterskedagen på BTH. Där träffas gymnasieelever, de som redan går utbildningen och deras framtida arbetsgivare. Och sen förstås snackar vi om att Mjällby ju fick med sig en poäng från gårdagskvällens möte med AIK på bortaplan. Det hör du också om naturligtvis. Och i Ekots studio då den här morgonen står Christian Lönner och vi får det senaste om räkningen av röster som ju fortfarande pågår. Klockan är 6. God morgon.
2: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
3: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå och det kan bli snart därför att han skulle ändå röstas ner och det brukar statsministern försöka undvika.
4: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har om prognosen står sig tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
5: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
2: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach.
3: Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
2: Fredrik Fortenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt tycker polisen Patrik.
6: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
7: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
6: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
7: Och då kan det vara hål i golvet?
6: Det har vi haft på flertalet gånger.
7: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
6: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också, då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
2: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
8: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
9: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
8: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
2: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
10: Och jag skickar med en prognos direkt här nu så här en stund efter 6. Det blir solvarvat med moln idag och mestadels uppehåll. Sen i eftermiddag så kommer det in lite mer moln och temperaturen idag kommer ligga på mellan 14 och 17 grader. Kan blåsa lite också. Vi har en sydvästlig vind idag med upp mot friska vindbyar. Biter tag i kinderna här. Ja.

0: Jill Jonsson var det med Crazy in Love. God morgon, Kristina.
1: God morgon.
0: Idag handlar det om när vi väljer att skaffa barn.
1: Ja, och Blekinge har faktiskt Sveriges yngsta förstagångsföräldrar. Samtidigt så var medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige förra året den högsta som någonsin har uppmätts. Enligt Statistiska centralbyrån då var nyblivna mammor i Blekinge i snitt 29 år och nyblivna pappor 31 år. Och snittet i Sverige var 31 år för mammor och 33 år för pappor. Och Hugo Blivik i Karlskrona, han var 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Och idag så har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo, han ser fördelar med att vara en ung pappa.
2: Det är väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
0: Mm. Ja, det är ju en kittlande tanke faktiskt.
1: Ja. Ja,
0: verkligen. Och det där kan nog stämma, för ibland när jag funderar tillbaka på när mina barn var jättesmå, så tänker jag ibland, hur i hela fridens namn orkade vi det? Alltså du vet, med vakna nätt. Och man var ändå aktiv på dagarna och fick ihop allt. Ja, det går med, jag fattar inte det ibland.
1: När man är 30 så är man fortfarande ganska ung dock.
0: Ja, ja, men man är ju det, det är väl det. Man är väl det. Ja. Hur gammal var du?
1: Ja, men
0: du
1: jag var 32 så jag drog väl upp snittet lite grann.
0: Ja, just det.
1: Ja, och du då?
0: Jag var 28, men jag bodde i Stockholm då. Mm. Jag brukade skämta om det.
1: Så då var du en ung mamma där, för där är de ju ännu äldre.
0: Exakt, men jag brukade ändå skämta, ja, men då skulle du bara veta, hemma i Ronneby, där började de ännu tidigare. Deras barn är ungefär jämngamla som mig, brukar jag skoja med då, för att man fick barn tidigare. Ja, ja.
1: Det blir ju som det blir många gånger, det är mycket som spelar in.
0: Så är det naturligtvis. Vi snackar Mjällby med ju.
1: Ja, för det blev återigen en poäng till Mjällby som mötte AIK på bortaplan igår. Mm. Och Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av andra halvlek så kvitterade AIK, så att det slutade alltså 1-1.
0: Och vi hör ju backen Tom Pettersson här under morgonen också. Han ska få liksom analysera matchen och han låter lite mer positiv nu än vad han gjort de andra gångerna när de liksom bara förlorat och förlorat här på sistone.
1: Men bara lite.
0: Ja, jo, sant.

0: Save My Love sjunger Kygo, Khalid och Griffin här i ditt morgonprogram i P4 Blekinge. Och du vet ju det, appen Sveriges Radio, där finns många olika sorters lyssning att ta del av. Dels de senaste nyheterna både från Ekot och från oss här på P4 Blekinge naturligtvis. Och sen så finns det ju poddarna, den lite längre lyssningen och stora paket för barnen och sådär också. Vi lyssnar ju till den nya säsongen av Bovar och brott här nu varje kväll. Det är riktigt spännande faktiskt om man lär sig ett och annat som vuxen med. Ett tips här nu då. Men bara för en liten stund sen så lades det ut riktigt stark lyssning här återigen då. En av eleverna som skadades i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände. Efter att ha vårdats på Karolinska sjukhuset i Solna och på sjukhuset i Västerås under 2 veckor så har nu den här 16-årige pojken som berättar fått komma hem till sin familj igen. Han berättar bland annat att hela min hand är skadad, mina lungor, min hjärtmuskel, min lever och halva min kropp är förstörd, säger han till Ekot. Finns i appen om du vill.
1: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: The Police, every little thing she does is magic. Dags nu att snacka väder ihop med meteorologen Magdalena Folestad. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur blir det här idag då?
1: Ja, vi har en dag som kommer bjuda på sol, varvat med lite moln på himlen tidvis som passerar, men i huvudsak uppehåll. Finns lite svaga radar ekon just nu som en, det skulle kunna vara något lite lättare dugg som faller ur främst här nu under morgontimmarna. Men annars så är det som sagt huvudsak uppehåll fram till kvällen, och så kommer vi ha sol som varvas med moln.
0: Just det, det är betydligt lugnare morgon här nu än vad det var igår. Då åskade det rejält här ju.
1: Ja, men precis. Sen så är det fram emot sen eftermiddagen, kvällen, då blir det ett litet väderskifte. Vi har en ökad molnighet västerifrån och sen en front som passerar, vilket då ger vilket ger regn under kvällen och natt mot fredag.
0: Det känns som att det ofta är så nu för tiden, eller i alla fall varit så de senaste dagarna, att regnet kommer nattetid. Det är ju det man vill hela sommaren egentligen att det ska göra.
1: Ja, just nu så de här större fronterna lyckas passera lite mer åt nattetid. Sen för morgondagen så kan vi allmänt säga att vi kommer ha mer utbredda skurar under hela dygnet. Men just de här fronterna, de har lyckats tajma nattetid. Mm.
0: Imorgon då när regnet mer är här för att stanna, är det någon åska eller så i det igen, eller är det bara regnet så att säga?
1: Men i och med att det ändå är lite mer skurbetonat så är det ju en ökad åskrisk. Sen ser inte den ut att vara jättestor för morgondagen tycker jag. Men allmänt med de här skurarna och speciellt när det är sommartid så höjer det definitivt risken.
0: Mm. Magdalena, då har vi koll på läget. Tack för det.
1: Tack. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Yvonne sjunger för dig i P4 Blekinge. Tiden läker alla sår. Idag så kommer EU presentera ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Det håller vi koll på. Och sen så kommer också Riksrevisionen med sin granskning om hur arbetet går med illegala skjutvapen. Ekot nu, 6:30.
2: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
3: Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger.
2: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
1: Berättade Ekots Christian Lönner, det är han som uppdaterar dig längs med hela morgonen. Vi skojade lite, jag och Kristina, innan om att Tom Pettersson i Mjällby inte är lika bedrövad här nu då, eftersom att det ändå blev 1-1 i matchen igår och inte en förlust. Men sen så skrattade vi till och sa, ja, han är inte jätteglad heller. Han är liksom inte nöjd ändå. Du får höra honom här i nyheterna vid 6:30, bara några minuter kvar till det alltså.

0: Capital Cities Safe and Sound. Riksbanken höjer styrräntan i december och sen i februari nästa år. Det här spår i alla fall statliga SBAB i sin senaste prognos. Senast så trodde ju banken att det skulle bli en höjning här redan i november, men eftersom inflationen fortsatt är låg så puttar man fram sin prognos något ytterligare. 6:30 är klockan, du får nyheter nu med Kristina. Först om att Blekinge går mot strömmen.
1: Medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige var förra året den högsta som någonsin uppmätts. Men nyblivna föräldrar i Blekinge var yngst i alla regioner i Sverige.
2: Det kändes bara rätt för oss. Det blev så naturligt.
3: Hugo Bleivik i Lyckeby var 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Idag har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo Bleivik ser fördelar med att vara en ung pappa.
2: Det är väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
3: Men med sina 21 år är Hugo Bleivik yngre än snittet även i Blekinge. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att nyblivna mammor i Blekinge i snitt var 29 år och nyblivna pappor 31 år under 2025. Snittet i Sverige under samma år för förstagångsmammor var 31 år och 33 år för förstagångspappor. Eva Enberg Mård är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge och tror framförallt två saker ligger bakom statistiken.

0: tidigare för en stabil sysselsättning på arbetsmarknaden.
1: Samtidigt tycker hon inte att åldrarna 29 och 31 år är en så ung ålder för förstagångsföräldrar.
0: Ja, men då skulle väl jag säga att man är yngre när man är under 20 eller 22 där. Sen kanske man inte är det, för man kanske är mogen då. Så det är ju svårt att säga vad som är en yngre förälder.
2: Och reporter här var Kajsa Sander. Personalen på socialtjänstens barn- och familjeenhet i Karlshamn slår larm om en ansträngd arbetsmiljö och stor personalomsättning, skriver Sydöstran. Sedan förra hösten har 17 medarbetare slutat, däribland 2 enhetschefer och 2 första socialsekreterare. I en skrivelse till politikerna i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden varnar de anställda för att rättssäkerheten inte längre går att säkerställa. Nämndens moderata ordförande Jimmy Andersson säger till tidningen att man har en dialog med verksamhetschefen och att det finns en plan för verksamheten och åtgärder planerade. Och det blev återigen en poäng till Mjällby på bortaplan. Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av andra halvlek så kvitterade AIK. Och Mjällbys Tom Pettersson, han var inte nöjd med resultatet 1-1.
3: Nej, ordet nöjd och en pinne är 2 stycken ord jag aldrig kommer ta i min mun. Men samtidigt får man alltid det man förtjänar. Och vi förtjänar är absolut inte 3 poäng idag. Och de hade chanser, så kunde gjort fler mål. Så det är alltid bättre med en poäng än att förlora. För det har vi gjort alldeles för mycket det senaste. Så i alla fall någonting att ta med sig.
4: Ja, det är ord och inga visor där alltså ifrån Tom Pettersson. Ja visst. Vi går över till dig, Nina, och får koll på trafikläget.
5: Ja, precis. Och än så länge en lugn och fin morgon. Inga större akuta störningar. Däremot så har vi ett par vägarbeten som kan ställa till det lite för folk. Vi har ju E22 som är avstängd mellan Ronneby och Karlshamn. Närmare bestämt mellan trafikplats Bräkne HB 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Och man får följa vitblå omledningsskyltar, men räkna med extra restid. Och det kan du också göra på Styrkövägen mellan Möckle och Styrkö. Här så leds nämligen trafiken med bom och lots på grund av beläggningsarbete under dagarna, vilket har lett till väldigt, väldigt långa köer och långa väntetider. Så räkna med mycket längre restid här. Och är det så att du vill tipsa om någon störning, gör det på 020 999 444.
4: Nina Börstad där på Trafikredaktionen, Kristina Klintin som ger dig dina lokala nyheter och Lin Elmstedt och Matilda Ljungqvist som är ditt sällskap här också hela den här torsdagsmorgonen.

0: Bruno Mars där med I Just Might. Radiospotten är det dags för nu med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från Allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
2: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
1: Dag Malmqvist var att man hade pratat med Tom Pettersson och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
4: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån där extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.

0: ABBA är det som tonar ut där. Knowing me, knowing you. God morgon Matilda.
1: God morgon.
0: Alltså läste bland det gulligaste jag sett på länge i den här gruppen på Facebook. Dagens ris i Karlskrona, en tjej. Dagens ris till mig själv. Den ser man inte så ofta.
1: Nej, det var lite annorlunda. Ja, jag tyckte också så här, ja men ändå, vad ska man säga, en frisk fläkt. Att liksom bjuda ut, alltså inte bjuda ut sig, men att vara öppen med sin egna tillkortakommande. Inte helt otippat kanske att röra sig om en trafikangelägenhet. Det gör ju ofta det i de här grupperna, men då är ju riset riktat mot någon annan.
0: Just det, exakt. Nej, men den här gången så vänder den här tjejen det mot sig själv. Dagens ris till mig, körandes den svarta bilen som helt missade dig i mossgrönt vid övergångsstället vid sjukhuset. Det var inte alls meningen eller min tanke, men jag såg det inte alls tyvärr. Hoppas du inte blir för chockad när jag körde förbi dig. Det var åtminstone inte på dig, så att allt gått så långt ju. Förlåt. Va? Ett tillägg också. Så fint.
1: Men jag säger ibland att jag skulle vilja ha som en sån här liksom en digital tavla typ någonstans i bilen där man skulle kunna skriva. Alltså det är ofta som jag vill säga liksom så här, förlåt eller jag vet. Vill man också bara säga ibland. Jag vet. Ja! Jag vet. Ja, det var jag. Så förlåt. Att det skulle finnas liksom ett sätt att kommunicera på något sätt.
0: Ja, det
1: eller
0: bra.
1: Ibland då kanske andra ord som kanske inte man ska skriva i skrift.
0: Men, nej, och då kanske det är tur att vi inte har en sån tavla. Men det är både och, vilket man vill så att säga.
1: Sannoliken. Ja. Men det här med dagens ris och dagens ros, ja. det har ju gjort en färd ut från tidningarna lite till då till exempel sociala medier där det ju väldigt lätt är att både risa och rosa andra för den del. Har du skickat, när det var bara i tidningen, har du liksom skickat dagens ris eller dagens ros någon gång?
0: Nej, alltså jag kan ha satt in en dagens ros om jag inte missminner mig en gång när jag körde av vägen och det var en lastbilschaufför som hjälpte mig. Då tror jag, ja, om jag minns rätt så satt jag in en dagens ros då, men det är det enda.
1: Ja, jag har satt in en dagens ris och låt mig berätta för dig. Att det var ju en otrolig känsla. Oj. Jag kan förstå att det är lite så beroendeframkallande. För att det gav sig en känsla av att ja, nu har jag sagt mitt i den här frågan.
0: Just, vad handlade det om då?
1: Det handlade om jag och min sambo skulle flytta och hade hyrt en sån här liten lastbil på en mack i stan. Och när mitt i den här flytten så råkar han, vill jag vara tydlig med, inte jag, skrapa till den lite. Och när vi kommer tillbaka till den här macken för att återlämna den så visade det sig att någon redan har ringt dit och liksom tipsat om detta. Bara så ni vet. Och då blev jag så förorättad så att jag skrev en dagens ris liksom till den här personen som hade golat då för att utgå från att vi inte skulle berätta det. Mm. Alltså att han misstrodde, eller hon vet man ju inte för den delen.
0: Nej.
1: Men att direkt utgick från att det här måste jag minsann varna dem för det här kommer de försöka mörka. Då blev jag så arg så att jag skickade en dagens ris då till någon som jag inte vet vem det är.
0: Nej, för det var ingen som gav sig till känna, det kan man ju tänka sig.
1: Nej.
0: Va? Nej, såklart.
1: Men jag kände, och så vet att jag verkligen tyckte att man fick till formuleringarna och så tänker man, sitter man där och är så nöjd och så tänker man, vilken liten människa jag också är då.
0: Nej, jag tyckte du gjorde helt rätt. Avsluta det med, som alla coolingar säger, golare har inga polare. Tänk på det.
1: Sant.

0: Klara Hammarström sjunger Gravity här i morgonen i P4 Blekinge, där vi nu får rapporter om attacker i Ukraina. Dussintals explosioner i Kiev under natten. Det här efter en kraftig rysk robot- och drönarattack enligt AFP. Och också hamnstaden Odessa i södra Ukraina har beskjutits under natten. Där bland annat ett 19 våningar högt flerbostadshus ska ha träffats, uppger lokala myndigheter. Och minst 10 personer ska ha skadats i Kiev, och i Odessa skadades 3 personer, däribland ett barn. Det hör du om den här morgonen. Vi berättar också för dig idag att medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige var förra året den högsta som någonsin uppmätts. Men nyblivna föräldrar här i Blekinge var istället yngst av alla.
1: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Vi kanske hittar varann i Lost and Found.
1: Molly Sandén och Victor Lux Lexell tillsammans, Lost and Found.
2: P4 Blekinge,
3: Sveriges Radio.
1: Paul Simon tar dig hela vägen fram till ekouppdateringen om bara några minuter. Klockan, hon närmar sig 7 den här torsdagsmorgonen. God morgon.

0: Paul Simon där, ja, You Can Call Me Al. Och i nyheterna här i 7 så får vi höra om en berättelse från skolattacken i Fagersta.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av dem som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då hugg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Dann steht Merz massiv under Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.
7: Katarina von Arndt, Rostock.
1: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
0: Det har varit den typiska arena som jag hade tagit med i en riskanalys, jag bara säger det. Men ja, så är det. Vädret hyfsat odramatiskt i alla fall idag. Sol varvat med moln, mestadels uppehåll. Sen framåt eftermiddagen kvällen, ja då kommer regnet igen och pågår sen under natten.

0: Agnes sjunger love songs och den här morgonen så snackar vi om unga föräldrar här i länet.
1: Ja, för Blekinge har nämligen Sveriges yngsta förstagångsföräldrar. Mm. Samtidigt så var medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige förra året den högsta som någonsin uppmätts faktiskt. Enligt Statistiska centralbyrån var nyblivna mammor i Blekinge i snitt 29 år och nyblivna pappor 31 år under 2025. Och det är alltså de yngsta i Sverige. Mm. Och snittet var 31 år för mammor, alltså i snittet i Sverige då, var 31 år för mammor och 33 år för pappor. Och Hugo Blivik i Karlskrona, han var bara 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Och idag så har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo, han ser fördelar med att vara en ung pappa.
2: Det är väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
1: Mm. Fördelar finns det ju onekligen.
0: Mm. Absolut.
1: Om man kan få till det med bostad och jobb och allting.
0: Samtidigt som allt annat ska hända, så är det ju absolut.
1: Det är så.
0: Du, sen har det varit något inbrott eller i alla fall försök till det?
1: Ja, polisen larmades i natt om ett misstänkt pågående inbrott i en byggcontainer i Svängsta. Mm. Klockan var strax efter ett när polisen kom till platsen och konstaterade att det fanns skador på ett lås till containern. Och i närheten så fanns det en bil med två män i 20-årsåldern och polisen misstänker nu att de har varit inblandade i det här stöldförsöket.
0: Just det. Först Barcelona, sen landslaget. Nu har Messi gjort 100 mål även för Inter Miami. Men jag vet en annan som också gjorde mål igår. Han heter Bergström. Det ska vi snacka mer om strax.

0: Just det, Arvingarna i P4 Blekinge, I do. Om Mjällby fick med sig en poäng från gårdagskvällens möte med AIK på bortaplan. Mjällby började bäst när Jakob Bergström gjorde 1-0, men sen mot slutet av den andra halvleken så kvitterade AIK. Och Mjällbys Tom Pettersson, han såg mestadels av matchen från bänken.
1: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
2: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
1: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag. Sen så är det ju såklart mycket att jobba på spelet, men det måste ändå finnas någon form av grund där vi offrar oss för varandra, och det fanns absolut idag.
2: AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen, men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni?
1: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där, men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
2: När du väl kom in så hade du bollen vid dina fötter i 3 minuter i sträck, kändes det som. Det var mycket aktiv första minuterna i ditt inhopp så småningom.
1: Ja, alltså vi behöver ju hålla i bollen lite, försöka skapa något framåt. Absolut, 1-1, men det är inte så att vi är nöjda med det. Så vi försökte väl få igång någon form av anfallsspel där. Lyckades tyvärr inte skapa tillräckligt många chanser att göra mål, men ja.
2: Du är inte nöjd med spelet, men med tanke på deras dominans i matchen, är du inte nöjd med att ni fick en pinne mer i alla fall?
1: Nej, ordet nöjd och en pinne är två stycken ord jag aldrig kommer ta min mun, men samtidigt får man alltid det man förtjänar, och vi förtjänar absolut inte 3 poäng idag, och de hade chanser så kunde gjort fler mål, så det är alltid bättre med en poäng än att förlora, för det har vi gjort alldeles för mycket det senaste, så i alla fall någonting att ta med sig.
0: Ja visst, försöka duger reporter Dag Malmqvist, men helt nöjd var han absolut inte. Mjällbys Tom Pettersson.

0: John Lennon sjunga Woman.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

The Faith of Ophelia med Taylor Swift, och vi tar och spelar musik ifrån Karlskrona här nu i P4 Blekinge. Sanna heter låten och det är Linus Kajman som gör den.

0: Ekonyheter här nu, 7:30.
1: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
2: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
1: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173, och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.
0: Det berättar Ekots Christian Lönner för oss. Om en stund, en 20 minuter sådär ungefär, så ska vi ta ett prat med Emma Olofsson, Olofströms författaren, du vet. Hon har råkat ut för en riktigt tråkig sak här nu inför släppet av sin nya bok. Tryckfelsnisse har varit framme deluxe, kan man säga. Hon ska få berätta vad det är som har hänt här om en stund.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing här i ditt morgonprogram med Linn Elmstedt och Matilda Ljungqvist. Kristina Klintin ska också ge dig dina lokala nyheter här nu 7:30. Och då handlar det allra först om unga föräldrar.
1: Medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige var förra året den högsta som någonsin uppmätts. Men nyblivna föräldrar i Blekinge var yngst av alla regioner i Sverige.
2: Det kändes bara rätt för oss. Det blev så naturligt.
3: Hugo Bleivik i Lyckeby var 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Idag har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo Bleivik ser fördelar med att vara en ung pappa.
2: Det är ju väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
3: Men med sina 21 år är Hugo Bleivik yngre än snittet även i Blekinge. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att nyblivna mammor i Blekinge i snitt var 29 år och nyblivna pappor 31 år under 2025. Snittet i Sverige under samma år för förstagångsmammor var 31 år och 33 år för förstagångspappor. Eva Enberg Mård är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge och tror framförallt två saker ligger bakom statistiken.
4: Bostadsmarknaden framförallt att det är billigare hus i Blekinge jämfört med Stockholm exempelvis. Jag tror också att man kan tidigare få en stabil sysselsättning.

0: utav 2030. Det skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Produktplanen omfattar 7 nya bilar för västvärlden och 6 nya bilar för Kina, skriver Volvo Cars. Och det blev återigen en poäng till Mjällby som mötte AIK på bortaplan. Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av andra halvlek kvitterade AIK. Och Mjällbys Tom Pettersson var inte nöjd med resultatet 1-1.
1: Nej, ordet nöjd och en pinne är två stycken ord jag aldrig kommer ta i min mun. Men samtidigt får man alltid det man förtjänar. Och vi förtjänar absolut inte 3 poäng idag. Och de hade chanser så kunde gjort 3 mål. Så det är alltid bättre med en poäng än att förlora. För det har vi gjort alldeles för mycket det senaste. Så i alla fall någonting att ta med sig.
2: Ja. Någonting att ta med sig i alla fall, säger Tom. Vädret då? Vad får vi med oss av det idag? Ja, men att det blir en del sol i alla fall. Blandat med lite moln förvisso. Men en hel del sol och blåst. Jag ser här på busken utanför studiefönstret alla redan att det viner i den. Och det är en sydvästlig vind som vi har idag med upp mot friska vindbyar. Temperaturen ligger på mellan 14 och 17 grader. Vi vill gärna stämma av trafikläget också, Nina.
3: Ja, morgontrafiken börjar komma igång så smått det syns, men just nu så är det ett bra läge utan några större akuta störningar. Så det enda jag har att berätta om, det är vägarbeten. Dels på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Här är ju vägen avstängd mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 mot Karlshamn. Och man får följa vitblå omledningsskyltning. Troligtvis kommer man öppna vägen i eftermiddag. Och sen på Sturkövägen mellan Möcklö och Sturkö. Här håller man på med beläggningsarbete och det innebär att trafiken under dagtid leds med bom och lots. Det har gjorde igår i alla fall att det blev väldigt, väldigt långa köer. Så att ska du köra här, räkna med mycket längre restid än vanligt. Och är det så att du vill tipsa om någon störning, gör det på 020 999 444.
2: Precis så är det. Vad härligt att du hänger med oss här i morgonprogrammet. Det är vi väldigt, väldigt glada för. Klockan hon har passerat 7:30 med 5 minuter. Ja, vi tar det så länge. Så lyssnar vi till den här otroliga låten med Faith Hill. Morgonen i P4 Blekinge är det som du har rattat in. Kul att du gör det.

0: Radiospotten blir det nu i P4 Blekinge.
1: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår, så här sa han till TV4.
2: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt alltså. Han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll. En match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7:a i tabellen. Mjällby är 12:a. Det blir inget VM från svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. De kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
1: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
0: Mm, det var Radiospotten det med Petter Barling. Strax här i morgonprogrammet i P4 Blekinge så slår vi en signal till författaren Emma Olofsson där tryckfelsnissen nu varit framme.

0: Teddy Swims Mr. Know-it-all. Ja, Olofströms författaren Emma Olofsson har råkat ut för en riktigt tråkig sak inför släppet här nu av sin bok. Nämligen då inför helgens första Bokbyfestival som det ju är dags för i Jämshög, så släpptes i måndags boken Varggropen som är specialskriven just för den här festivalen. Men så visade det ju sig att trycksfelsnisse har varit framme. Med råge får man ju ändå säga, och nu måste boken tryckas om. God morgon, Emma.
1: God morgon, god morgon.
0: Ska vi se om vi hör, ska jag höja ljudet på dig där lite? Nu testar vi igen. Är du med mig där, Emma?
1: Jag är med dig, ja.
0: Ja, nu låter det riktigt bra.
1: Ja, härligt.
0: Du, det handlar ju om ett stort glapp i texten över hela sidan på var femte sida. Så berättarna, upptäckte du det här?
1: Alltså jag fick ju höra det av bokhandeln i Karlshamn, den din, som ringde. De hade fått böckerna och tittat i dem, och då var det som sagt var ett streck över vissa sidor. Så att vissa av bokstäverna har försvunnit bort helt enkelt.
0: Och för du hade inte hunnit titta i den själv ens?
1: Nej, jag hade inte fått i hem böckerna ännu ens. Så att jag var ju lyckligt ovetandes där ett tag. Så att det var bokhandeln som upptäckte det först.
0: Men när du fick det samtalet och budskapet, hur reagerade du?
1: Alltså den första reaktionen var ju såklart nej. Att man, i och med att det är en sån specialskriven bok som behöver finnas till helgen, så var det väl så. Men sen har man ju liksom, ja, det är inte mycket man kan göra åt det.
0: Nej, att du ändå kan hamna där så fort i den känslan. Berätta, hur resonerar du?
1: Alltså jag tänker lite så här, att det finns ju ingenting någon kan göra åt det. Så att det är väl kanske lite onödigt att gå och vara. Alltså det är klart att det är tråkigt. Det var ju som sagt första reaktionen, men sen tänker man ju att ja, man får göra det bästa av situationen. Det kommer ju, jag kommer ju finnas på festivalen. Boken kommer ju finnas några extra om man vill ha den här felstryckta boken.
0: Ja, för då skänker du den, eller?
1: Ja, precis, precis.
0: Men du, hur kunde det bli så här? Alltså vad har du fått reda på?
1: Alltså ja, det vet jag faktiskt inte riktigt, men felet har ju skett under tryckningsprocessen där, att det har blivit någonting fel där. Så att, men exakt vad, det har jag faktiskt inte så insatt i.
0: Nej, och nu ska den tryckas om?
1: Nu ska den tryckas om, så det kommer komma en rätt version inom en snar framtid.
0: Just det, men du kommer finnas på plats och ändå liksom kunna prata skrivande och böcker på festivalen om man vill.
1: Absolut,
0: träffa dig.
1: Det kommer vara där. Det kommer vara en vandring i bokens plats, på platserna där, och den finns ju som digital bok också. Man kan ju lyssna på den om man vill det också.
0: Jag tänkte fråga dig just det, har du varit med om någonting liknande någon gång innan? Jag menar, du har ju ett gäng böcker bakom dig vid det här laget.
1: Nej, alltså att böcker blir försenade och så från tryckeri, det kan ju vara ganska vanligt att de kanske drar ut på tiden lite och så när det är hårt tryck, men inte att det har blivit fel, det har jag inte varit med om innan, nej.
0: Kommer det här förändra liksom ditt sätt på något sätt framåt? Alltså kommer du vara mer involverad i processen, tror du, eller vilja korra den i ett tidigare skede, eller vad tror du?
1: Alltså korra den gör man ju alltid, men då är det ju texten det handlar om, att det ska vara liksom stavfel och hela, alltså sådana grejer, men man är ju aldrig som författare involverad i själva det här, den här processen, så jag tror inte det kommer vara någon skillnad. Man kanske kommer vara lite nervös om det ska hända igen, men det tror jag inte det gör. Det är liksom något misstag som, ja.
0: Som stannar här, det håller vi tummarna för.
1: Ja, det gör vi, absolut.
0: Emma, fint att du ändå bjuckade på storyn och ska inspireras av ditt sätt, liksom att saker och ting, det får faktiskt lösa sig. Jag ska också säga att BLT var först med att berätta om det här. Tack Emma, ha det gott.
1: Tack så mycket, tack.

0: Ava Max är det ju som gör den här Sweet But Psycho. I nyheterna den här morgonen, Kristina, så snackar vi föräldraskap och åldern.
1: Ja, för Blekinge har nämligen Sveriges yngsta förstagångsföräldrar. Samtidigt så var medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige förra året den högsta som någonsin uppmätts. 31 år för mammor och 33 år för pappor. Detta enligt Statistiska centralbyrån. Men i Blekinge så var snittet 29 år för mammor och 31 år för pappor. Så lite yngre där och faktiskt yngst i Sverige.
0: Just det, men ändå hunnit leva life lite kanske innan man
1: så kan
0: barn.
1: Man ju se det.
0: Ja,
1: eller hur? Precis.
0: Ja, och så handlar det om Volvo.
1: Ja, för Volvo Cars med fabrik i Olofström lanserar 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030. Mm. Detta skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Och produktplanen omfattar 7 nya bilar för västvärlden och 6 nya bilar för Kina, skriver Volvo Cars i pressmeddelandet.
0: Just det, kapitalmarknadsdag. Det var något där du.
1: Jag går inte in på vad det eventuellt kan tänkas vara för något.
0: Vi är väldigt mycket tacksamma.
1: Ja.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Swede, Beautiful Ones. Vi tar oss till Brasilien, du och jag, för en liten stund. För där har en misstänkt seriemördare gripits i helgen. Mannen misstänks för att ha mördat 16 personer på 3 månader. Och när han greps så var han utklädd i klänning, peruk och dessutom ett okänt 2 år gammalt barn i famnen. Den här mannen misstänks ha kopplingar till en kriminell organisation och man hade sökt efter honom konstant i 2 dygn och sen så då kunde man gripa honom. Själv så hävdar han att han har dödat ungefär 80 personer under sitt liv, vilket i så fall skulle göra honom till Brasiliens värsta seriemördare någonsin. Enligt polisen så kan det första mordet ha begåtts redan när han var 13 år gammal. Sen varifrån han har fått det här barnet då som han bar på vid gripandet, det är fortfarande oklart men utreds. Är det så som de tror så är man ju bara väldigt, väldigt glad att man hittade honom under tiden det där barnet då var vid liv.
1: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: New Kid sjunger Hurricane. I nyheterna här nu klockan 8 så hör vi om kampen mot illegala skjutvapen.
1: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
3: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de 2 myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
1: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Erikssons på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
7: Nästa, Liljeholmen.
8: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Ranel Haik.
9: The enemy of my enemy is my friend.
8: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är, skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
9: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
1: sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: Och det blåser ute idag. Vi har en sydvästlig vind med upp mot friska vindbyar. Temperaturen kommer ligga på mellan 14 och 17 grader och det kommer vara en hel del sol också. Sen framåt eftermiddagen kommer det mer moln och mot kvällen regn återigen. Lina Elmstedt och Matilda Ljungqvist är det som håller dig i sällskap den här torsdagsmorgonen hela vägen fram till klockan 10. Strax Kristina Klintin här också med en rykande färsk nyhetsuppdatering åt dig också med senaste ifrån ditt län. Och så ska vi snacka P4 nästa stjärna här med Daniel Kjellander om bara en liten stund. Det börjar dra ihop sig till musiktävlingen. Och det

0: The Weeknd sjunger Take My Breath, och i nyheterna idag så snackar vi unga föräldrar.
1: Ja, för förstagångsföräldrar i Sverige har faktiskt aldrig varit äldre än förra året. Men i Blekinge så är de nyblivna föräldrarna yngst i alla regioner.
0: Mm. Mm.
1: Och enligt Statistiska centralbyrån så var nyblivna mammor i Blekinge i snitt 29 år och nyblivna pappor 31 år. Snittet i Sverige däremot var 31 år för mammor och 33 år för pappor. Så lite äldre då. Eva Enberg Måd är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge, och hon tror att det är framförallt två saker som ligger bakom den här statistiken.
2: Bostadsmarknaden framför allt, att det är billigare hus i Blekinge jämfört med Stockholm exempelvis. Jag tror också att man kan tidigare få en stabil sysselsättning på arbetsmarknaden.
1: Mm, det är mycket som ska falla på plats innan man får barn. Mm, så gäller det att hitta någon att få barn med också.
0: Ja. Gärna en bra person.
1: Ja,
0: precis. Gärna höra. Och sen så är det någon som har varit lite klåfingrig, vad det verkar.
1: Ja, polisen larmade sin natt om ett misstänkt pågående inbrott i en byggcontainer i Svängsta. Klockan var strax efter ett när polisen kom till platsen och konstaterade att det fanns skador på ett lås till containern. Och i närheten så fanns en bil med två män i 20-årsåldern, och polisen misstänker nu att de har varit inblandade i stöldförsöket.
0: Okay.

0: The Doobie Brothers, Long Trail Running. Hallå Daniel.
1: Hallå, hallå.
0: Som jobbar med P4 nästa Blekinge idag.
1: Jajamän.
0: Stjärna heter P4 det.
1: Nästa stjärna, ja. Mm.
0: I Blekinge.
1: Ja, där hade vi det. Ja, musiktävlingen för dig som bor här i Blekinge, där du kan liksom nå ut med din musik till miljoner lyssnare i hela Sverige. Det är det som är själva tanken med den.
0: Och den här tävlingen, jag sa det innan du kom in, att den är så rolig varje år. För att de där dagarna man jobbar med det och ses och träffas och så kommer alla så nära varandra. Inte minst artisterna som liksom tävlar mot varandra brukar knyta fina band.
1: Ja, då, man tänker att Blekinge är lite att alla i musikblekningen känner varandra, och många gör ju det, de samarbetar till höger och vänster, men inte alla, de hittar ju varandra ibland, kanske vi skulle göra någon låt ihop och sådär. För dig som lyssnar så är det ju ett sätt att upptäcka musik från Blekinge som du kanske inte visste fanns, hitta en ny favorit, kanske spela den på någon festival i Sölvesborg eller Olofström eller Karlskrona så småningom, och då har du kanske hört den för första gången här i radion.
0: Just det, och för den som inte har hängt med i de här tävlingarna genom åren ändå. Ta det från början lite, för det är snart dags för en ny Blekinge-final.
1: Precis. I våras så öppnade vi portarna och sa, skicka in ditt bidrag. Det gjorde artisterna. Juryn har lyssnat, plitat ner sina poäng, men artisterna vet inte än, har man gått till final eller inte. Och du vet inte vilka låtar du så småningom kommer att kunna rösta på, du som lyssnar, för att ta liksom hela vägen kanske till en riksfinal. Utan jag tänkte att på måndag så avslöjar vi vilka tre låtar som har gått till final och som ska göra upp den 23 oktober. Och då blir det den här härliga festen som du kan lyssna på, där du får träffa alla de här artisterna, lära känna dem och så. Det kommer du få göra innan också, för vi kommer ju bjuda hit dem till radion och spela deras låtar och sådär. Men då blir det Blekinge-final 23 oktober.
0: Just det, och den sänder vi ju på eftermiddagen där sen. Och sen så bara någon månad senare så är det dags för riksfinalen.
1: Ja, och nu är det väl dags att Blekinge vinner den.
0: Det tycker jag verkligen.
1: Ja, vi har kommit som bäst tvåa en gång.
0: Ja,
1: och fyra har vi kommit. Men vinsten, den kommer 2026.
0: Ge oss en liten hint bara vad gäller de som har skickat in i år. Är det spridning över hela länet eller?
1: Ja, men det är ganska bra. Jag har för mig att vara lite glest, tror jag, i Sölvesborg, mm-hmm. om jag minns rätt. Kanske ett bidrag därifrån eller så. Men annars var det ganska bra spritt över länet. Ska vi ta och lyssna på den regerande mästaren, tycker jag. Kommer från Karlskrona, vann förra året. Det är full fart från Carl Gustav.
0: Springer för ditt liv här nu i P4 Blekinge. Ja, kul att det är på gång nu igen. Vi är taggade.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Temper City sjunger Self-Aware.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.

0: Vanessa Paradis sjunger Joletaxi.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Spännande lyssning hos Radiosporten. 8:30 klockan, du får lokala nyheter.
8: Förstagångsföräldrar i Sverige har aldrig varit äldre än förra året. Men i Blekinge är de nyblivna föräldrarna yngst i alla regioner.
9: Det kändes bara rätt för oss. Det blev så naturligt.
10: Hugo Bleivik i Lyckeby var 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Idag har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo Bleivik ser fördelar med att vara en ung pappa.
9: Det är väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
10: Men med sina 21 år är Hugo Bleivik yngre än snittet även i Blekinge. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att nyblivna mammor i Blekinge i snitt var 29 år och nyblivna pappor 31 år under 2025. Snittet i Sverige under samma år för förstagångsmammor var 31 år och 33 år för förstagångspappor. Eva Enberg Mård är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge och tror framförallt två saker ligger bakom statistiken.
11: Bostadsmarknaden framförallt, att det är billigare hus i Blekinge jämfört med Stockholm exempelvis. Jag tror också att man kan tidigare få en stabil sysselsättning på arbetsmarknaden.
10: Samtidigt tycker hon inte att åldrarna 29 och 31 år är en så ung ålder för förstagångsföräldrar.
11: Ja, men då skulle väl jag säga att man är yngre när man är under 20 eller 22 där. Sen kanske man inte är det, för man kanske är mogen då. Så det är ju svårt att säga vad som är en yngre förälder.
8: Och reporter här var Kajsa Sander. Personalen på socialtjänstens barn- och familjeenhet i Karlshamn slår larm om en ansträngd arbetsmiljö och stor personalomsättning, skriver Sydöstran. Sedan förra hösten har 17 medarbetare slutat, däribland två enhetschefer och två första socialsekreterare. I en skrivelse till politikerna i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden varnar de anställda för att rättssäkerheten inte längre går att säkerställa. Nämndens moderata ordförande Jimmy Andersson säger till tidningen att han har en dialog med verksamhetschefen och att det finns en plan för verksamheten och åtgärder planerade. Volvo Cars med fabrik i Olofström lanserar 13 helt nya bilmodeller fram till slutet.

0: Produktplanen omfattar 7 nya bilar för västvärlden och 6 nya bilar för Kina, skriver Volvo Cars. Och det blev återigen en poäng till Mjällby som mötte AIK på bortaplan. Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av första halvlek kvitterade AIK och matchen slutade 1-1.
1: Kristina där med dina lokala nyheter. Nina, hur är läget i trafiken?
2: Jo, men det fortsätter att vara en väldigt lugn morgon. Jag har faktiskt inte fått ett enda samtal om någon störning än så länge. Och jag har kollat att telefonen fungerar i alla fall. Däremot så har vi 2 stycken vägarbeten. E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Här är det ju avstängt mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54, riktning mot Karlshamn. Förhoppningsvis kan det här öppna upp i eftermiddag. Och sen har vi Styrkövägen mellan Möcklö och Styrkö. Här så leds trafiken med bom och lots på grund av beläggningsarbete. Och det här gör ju att det kan bli väldigt långa köer här. Det var väldigt stökigt här under gårdagen. Så ska du åka här, räkna med mycket längre restid än vanligt. Och tipsa, det gör du som vanligt på 020 999 444.
1: Sjuksköterskedagen på Blekinge Tekniska Högskola med syftet att locka fler in i yrket. Ja, hur går det egentligen? Vi hänger där om en liten stund och tar reda på just det.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
3: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
4: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
3: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
4: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
2: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
5: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
6: Den chansen är borta.
5: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
6: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
5: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
6: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
2: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i Herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.

0: Lisa Ekdahl är det som sjunger Vem vet? Och just nu så pågår sjuksköterskedagen på BTH, eller man håller på liksom att dra igång den, och det handlar om att man vill få fler att välja just utbildningen och sen yrket sjuksköterska. Hur är stämningen där, Matilda?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle sagt till dig att vi skulle leka en liten lek. Att jag skulle liksom sätta alla saker jag ser och sen hade man fått gissa. Jag ser skelett, jag ser organ, jag ser kanyler, jag ser blod. Ja. Massa olika saker. Det handlar alltså, precis som Linn sa, om sjuksköterskedagen på BTH som drar igång här om en liten stund vid 9. Men i detta nu så håller ju då representanter ifrån allehanda olika avdelningar, kliniker, det är ambulansen, blodgivningen, öron, näsa, hals och så vidare och så vidare, på att sätta upp då små liksom mässbord, kan man väl säga. Men också med väldigt mycket rekvisita, vilket känns kul. Att man får se, det finns folk här som är klädda i fulla liksom operationsmundering med allt vad det innebär. Allt detta alltså för att förklara och också kanske göra precis det här yrket lite mer attraktivt än det redan är för de som besöker.
0: Just det, och kanske också förstå bredden av det, för det verkar ju innefatta en väldigt massa.
1: Ja, verkligen. Och det är exakt det som är tanken också ifrån BTH som arrangör då alltså. Och att man är väldigt tydlig med att den här dagen är öppen för alla. De som är sjuksköterskestudenter här har ju liksom lite redan, de är ju redan intresserade av uppenbara skäl. Men man hoppas locka till exempel elever från gymnasiet och ja, men den som helt enkelt är lite nyfiken på yrket men vill veta mer.
0: Mm. Vi hänger där nu en stund framöver. Så är du intresserad, ja, men det är bara att haka på, det vet du.

0: Sabrina Carpenter sjunger Manchild.
1: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
0: Just det, lite senare idag alltså. Nu får vi uppgifter om att en svensk gängman som beskrivs som ledande inom Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Marocko. Den här 21-åringen då är efterlyst, misstänkt för mordförsök och misstänks enligt uppgifter till SVT för bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Och enligt uppgifter i marockanska medier så greps mannen av Interpols nationella polis i Marocko. Det är det senaste.

0: Och så var Vanessa Carlton tillsammans Big Yellow Taxi. Squishies, är du bekant med det? Det är jag, vi har ett gäng hemma. Det är såna här mjuka klämleksaker som man trycker på. Och trycker man riktigt hårt så blir det liksom att det bubblar ut, vet, så här mellan fingrarna mot knogarna så. Men nu så kommer en varningens text om dem ifrån Konsumentverket, för att de kan nämligen orsaka skador om de går sönder. Det är Kemikalieinspektionen och Konsumentverket, som jag sa, som går ut med det här nu tillsammans. Bränn- och frätskador har nämligen rapporterats in både här i Sverige och också utomlands enligt myndigheterna. Så de säger, gör inte hål eller ta sär en squishy, och värm och frys den aldrig. Om leksaken går sönder så kan det bli då såna här skador. Och den kan också bli väldigt varm av sig själv om den ligger framme i solen och så, tydligen. Och ofta är det såna här små vattenpärlor i, och går de sönder så kan de här pärlorna läcka ut. De kan också då svälla om de kommer i kontakt med vatten, tydligen. Och råkar man då få dem i sig så blir ju inte heller det något bra, varnar man vidare för.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Joakim Berg sjunger Land. Det kommer kritik mot Vänsterpartiet hur de bedrev sin valkampanj. Det hör du mer om i Ekot här om bara några minuter. Klockan har närmat sig 9.

0: Alcazar sjunger Stay the Night. Klockan är 9. Du får ekonheter.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholmsförorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanjer i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: Och då får vi ju ta reda på förstås vad betyder det här för gänget i Olofström. Vädret så här i länet idag, ja men det är sol som är varvas med moln, huvudsak uppehåll och 14-17 grader. En hel del vind på det blir det också, så att det kanske inte kommer upplevas som sådär

0: Mauro Scocco sjunger Ingen vinner. Nej, nej, okej. Men nyheter ska du få i alla fall. Och idag så hör vi om föräldrar som blir just det för första gången och att det skiljer sig åt i åldrarna.
1: Mm. Och första gångsföräldrarna i Sverige har faktiskt aldrig varit äldre än förra året. Men i Blekinge så är nyblivna föräldrar faktiskt yngst av alla regioner.
0: Mm.
1: Mm. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så var de nyblivna mammorna i Blekinge i snitt 29 år och de nyblivna papporna 31 år under 2025. Och snittet i Sverige var 31 år för mammor och 33 år för pappor. Och Eva Enberg Mård, som är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge, hon tror att det framförallt är två saker som ligger bakom statistiken.
2: Bostadsmarknaden framför allt, att det är billigare hus i Blekinge jämfört med Stockholm exempelvis. Jag tror också att man kan tidigare få en stabil sysselsättning på arbetsmarknaden.
1: Mm, två viktiga faktorer naturligtvis.
0: Just det.
1: Ja, och det blev återigen en poäng till Mjällby som mötte AIK på bortaplan. Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av första halvlek så kvitterade AIK. Och Mjällbys Tom Pettersson, han var inte nöjd med resultatet 1-1.
3: Nej, ordet nöjd och en pinne är två stycken ord jag aldrig kommer ta i min mun. Men samtidigt får man alltid det man förtjänar. Och vi förtjänar är absolut inte 3 poäng.
0: Nej, det låter så klart när han säger saker.
1: Men han kom väl fram till slut i alla fall att en pinne är bättre än en noll.
0: Det är sant faktiskt.

0: Duffy sjunger Warwick Avenue. Du hör den här i ditt morgonprogram. Och för att få fler att vilja bli sjuksköterskor så hålls det just nu en mässa på Blekinge Tekniska Högskola. Och det är många som verkar ha hittat dit, Matilda, det låter så.
1: Ja, men det är ju ett härligt sål som pågår här inne i J-salen på BTH, alltså den här dagen. För bara en liten stund sedan vid nedslaget så drog man igång, man öppnade portarna även för besökarna. Och bara en liten stund efter det så ställde sig programansvarig Maja Nordlinghjälp på scenen och hälsade alla välkomna. Nu har jag fått fånga henne här. Det är många frågor, det är många som liksom är intresserade med. Det är ju tanken med den här dagen, tänker jag.
2: Ja, precis. Vi vill väcka ett intresse för allmänheten och gymnasiestudenter och också visa bredden på yrket. Som sjuksköterska kan man jobba med allt möjligt. Och vi har många verksamheter idag som vill visa upp precis det.
1: Ja, och vi pratade lite om här tidigare, jag sa till Linn också att det är väldigt mycket att titta på, testa på och så vidare. Och det vet jag att ni liksom hade ett önskemål från som arrangör.
2: Ja, vi vill gärna att verksamheterna tar med saker man kan pilla och testa och kolla på. För att det är liksom det som väcker intresse och också ger motivation till våra studenter varför de kanske vill jobba med just den typen av vård som visas upp här.
1: Hur viktig är en sån här dag just för återväxten in i branschen?
2: Jag tänker att den är jätteviktig och det är egentligen all representation av vårt yrke. Vi är ganska dolt yrke fast en sjuksköterska är en känd titel. Men man vet inte som allmänhet vad en sjuksköterska faktiskt egentligen gör. Och här visar vi upp en massa olika verksamheter och variationen på hur en sjuksköterska kan jobba.
1: Vad är det viktigaste tycker du som den som besöker få ta med sig från den här dagen? Är det just mångsidigheten eller vad önskar du att man tar med sig?
2: Ja, jag tänker mångsidigheten och att man när som helst under sin yrkeskarriär kan byta bana. Att det är ett väldigt flexibelt arbete. Jag visste till exempel inte att jag som IVA-sjuksköterska skulle jobba som lärare plötsligt en dag. Och det är liksom det vi vill visa upp idag. Och samtidigt vill vi ju också såklart rekrytera personer till vår utbildning. Så vi har ju också representanter från utbildningen här som visar upp vilka roliga saker vi har här på BTH.
1: Och en hel drös gissar jag, nuvarande studenter till exempel har ramlat in, men ni är ju också lite sugna på, vad ska man säga, att nå de som är ännu tidigare än så, gymnasieeleverna.
2: Just det, vi har skickat ut inbjudan till alla gymnasieskolor i Karlskrona och vi hoppas att det blir ett engagemang och att de dyker upp.
1: Hur ska den här dagen bli för att du sen om några timmar ska känna yes, we nailed it?
2: Den ska bli rolig, det ska vara mycket sol, precis som det är nu. Det ska bygga broar och det ska leda till samverkan, är målet.
1: Ja, 10 minuter in, alltså okulär besiktning. Det känns som att det snackas på och just nätverkas. Och många är framme och klämmer och testar och allt sånt där. Så hittills, Linn, så verkar det gå galant.
0: Underbart, vi följer med en stund till och ser vi hur det liksom utvecklar sig.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Och nu så är det klart vilka städer som får besök av Melodifestivalen 2027. Kommer inte längre ut norrut än till Karlstad, slår man fast i texten jag har framför mig från TT, utan det blir då ju som sagt inledning i Karlstad och sen så deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Och sen så är det då finalen den 12 mars i Strawberry Arena utanför Stockholm, som ju brukligt är, men så ser alltså själva turnén ut.
1: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
2: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
1: Och människorna bakom.
3: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
1: Det är där det händer.
4: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
1: Och pratar om det pratas om.
5: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
1: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
0: Exakt så är det. Så började jag stå och fundera på här nu när jag snackade om Mellon. När får vi veta artisterna då? Och har vi fått veta vilka programledarna är? Jo, men artisterna har vi inte fått veta. Det dröjer lite. De ska presenteras senare. Men nu kommer jag ju ihåg. Visst har vi fått veta att det ju är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer programleda hela det här spektaklet tillsammans. Det blir nog kul.

0: Keen, Everybody's Changing. Ekonyheter här nu i P4 Blekinge.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen där Sara Kramers arbetar.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.
0: Det uppdaterade Christian Lönner, snart också dina lokala nyheter här med Kristina Klintin. Och då hör du bland annat om att Blekinges förstagångsföräldrar yngst i landet. Och också teori om varför det är på det sättet.

0: Simple Minds, Don't You. 9:30 klockan. Kristina ger dig nyheter.
1: Blekinges förstagångsföräldrar är yngst i landet. Men medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige var förra året den högsta som någonsin uppmätts.
2: Det kändes bara rätt för oss. Det blev så naturligt.
3: Hugo Bleivik i Lyckeby var 20 år när han och hans sambo tog beslutet att skaffa barn. Idag har de dottern Hedda som är 10 månader. Och Hugo Bleivik ser fördelar med att vara en ung pappa.
2: Det är väldigt kul att ha energi och det är häftigt att tänka att när jag fortfarande är ung så är Hedda vuxen.
3: Men med sina 21 år är Hugo Bleivik yngre än snittet även i Blekinge. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att nyblivna mammor i Blekinge i snitt var 29 år och nyblivna pappor 31 år under 2025. Snittet i Sverige under samma år för förstagångsmammor var 31 år och 33 år för förstagångspappor. Eva Enberg Mård är avdelningschef för barnmorskemottagningen i Blekinge och tror framförallt två saker ligger bakom statistiken.
4: Bostadsmarknaden framförallt, att det är billigare hus i Blekinge jämfört med Stockholm exempelvis. Jag tror också att man kan tidigare få en stabil sysselsättning på arbetsmarknaden.
3: Samtidigt tycker hon inte att åldrarna 29 och 31 år är en så ung ålder för förstagångsföräldrar.
4: Ja, men då skulle väl jag säga att man är yngre när man är under 20 eller 22 där. Sen kanske man inte är det, för man kanske är mogen då. Så det är ju svårt att säga vad som är en yngre förälder.
1: Och rapporten här var Kajsa Sander. Volvo Cars med fabrik i Olofström lanserar 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030. Det skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Produktplanen omfattar 7 nya bilar för västvärlden och 6 nya bilar för Kina, skriver Volvo Cars. Polisen larmade sin natt om ett misstänkt pågående inbrott i en byggcontainer i Svängsta. Klockan var strax efter 1 när polisen kom till platsen och konstaterade att det fanns skador på ett lås i containern. I närheten fanns en bil med 2 män i 20-årsåldern och polisen misstänker nu att de har varit inblandade i stöldförsöket. Och det blev återigen en poäng till Mjällby som mötte AIK på bortaplan. Jakob Bergström gjorde 1-0, men i slutet av första halvlek kvitterade AIK. Och Mjällbys Tom Pettersson var inte nöjd med resultatet 1-1.

0: Möckle och Styrke. Här leds trafiken med bom och lots på grund av beläggningsarbete. Och ska vi snacka fotboll så kan man hamna i straff här då. För att här kan man bli ståendes länge. Så räkna med extra restid. Och är det så att man vill tipsa, gör man det på 020 999 444.
1: Fantastiskt, Nina. Du vet ju, diamantbollen finns ju för kvinnliga fotbollsspelare. Du får en guldcirkulationsplats för den rapporten.
0: Tackar.
1: Nina Bärstad är det som ger oss de här uppdateringarna vad gäller vägläget här i P4 Blekinge. Härligt att du hänger med oss. God morgon på dig. Och innan du vet ordet av så kommer vi ju vara tillbaka hos BTH och sjuksköterskedagen som pågår där just nu. Kikar du till P4 Blekinges Instagram i händelse där, ja, då händer det spännande grejer, det kan man se. Då är det HLR-race på den filmen. Det vill du inte missa. Gud vad duktiga de är när man sitter där och pumpar. Ja, det är kollega Matilda som är på plats och fångar allt. Vi återvänder till henne strax.

0: Cher är det som sjunger Believe. Och Radiospotten ska handla om något så spännande som krokodilrodd.
1: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv som är latin.

0: för Bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
1: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
0: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i Herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i Allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger 7:a och Mjällby är 12:a, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, kolon, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.

0: Molly Hammar sjunger aldrig ensam igen. Och nej, ingen risk att du är där du är heller, Matilda. Vilket sål!
1: Ja, men absolut. Och i detta nu så fastnade jag liksom med ögonen på någon som gör en gastroskopi, skulle jag gissa. På en docka, ska jag väl vara tydlig med.
0: Det var skönt.
1: Här på... Det är då man anmäler sig frivillig. Jag är på sjuksköterskedagen på PTH som drog igång här vid klockan 9 en dag för att framförallt visa liksom vilken bredd det finns inom det här yrket. Alla de här olika sakerna man kan inrikta sig mot under det här paraplyet som är just sjuksköterska. Jag tänkte på det innan. Är det någonting man kan säga garanterat så är det ju att en sjuksköterska har väl vi alla någon gång mött i våra liv. Och det ligger så mycket bakom det yrket och det är det man vill visa upp en dag som denna, både för studenternas håll, från allmänheten, det är öppet för den som vill, men också från arbetsgivarnas, de olika klinikerna och avdelningarna och sådär som är här och väldigt grafiskt och detaljerat visar upp. Men det här gör vi. Det är mycket grejer här, det är mycket nålar och olika då verktyg och sånt där. Väldigt spännande.
0: Man får känna och vrida och vända på saker och ting. Jag vet att du har kon på några där sen. I vilken riktning tar du oss liksom?
1: Ja, men jag tar väl oss i kanske den mörkgröna riktningen.
0: Aha.
1: För det är ju en hel drös med olika uniformer här inne. De flesta är blå och vita. Det är ju som sagt några operationsuniformer och så vidare. Men så är här också några militäruniformer i ett litet hörn. Och det handlar ju om de som har valt liksom en blandning mellan en karriär inom försvaret men också som sjuksköterskor. Och där ska vi prata mer om alldeles strax.
0: Då hänger vi med till det där hörnet efter att vi har fått musik härifrån, Cock Robin.

0: Kirk Robin, just around the corner. Och vi är ju på sjuksköterskedagen på BTH. Vi har tagit oss till försvarshörnan, kan man säga, Matilda.
1: Jo, men det stämmer. Det är verkligen så att det är en försvarshörna vi står i den här salen på BTH där sjuksköterskedagen i detta nu pågår. Och där har Denise Varelius och Lina Holmqvist placerat sig. Lina är utbildningssjuksköterska, Denise är utbildningsofficer. Ja, Lina, hittills, det har ju varit en hel del folk som har stannat till er. Vad har de för frågor?
2: Vad de har frågat? Det har varit mycket frågor kring om man kan göra detta som ny sjuksköterska.
1: Och vad är svaret på det då?
2: Och det svaret är ja, det tycker vi. Och vi tycker både att man kan jobba som vi, heltidsanställda då, eller så kan man gå med i hemvärnet och då göra ett antal dagar om året. Så det finns ju flera sätt att göra det på. Helt enkelt.
1: Och för din del då, du liksom kombinerar ju lite de här två olika rollerna då, fast du har ju den rollen i försvaret. Men du är ju också så att du ibland är baserad på sjukhuset.
2: Ja, det stämmer. Tanken är ju att man ska ha, som jag som är heltidsanställd sjuksköterska, rätt då att arbeta kliniskt en viss procent. Och den kan variera beroende på vad man har för anställning. Det kan vara upp till 50% till och med på somliga platser.
1: Varför är det viktigt?
2: Jag tycker det är viktigt för att behålla sin kompetens helt enkelt. Och det tycker Försvarsmakten också är viktigt, att man gör det så att man kan ge sitt yttersta här sen och är uppdaterad framförallt.
1: Vi har ju ett omvärldsläge som pågår. Vad gäller efterfrågan på den här sortens personal, Denise? Den växer och växer, menar ni?
3: Ja, det gör den.
1: Hur många skulle det behövas? Kan man säga ett antal? Liksom?
3: Alltså, det är jättesvårt att säga antalet. Vi växer hela tiden. Sjukvården är väldigt prioriterad nu inom Försvarsmakten. Och de håller ju på att öka upp antalet både sjuksköterskor och sjukvårdspersonal nu extremt mycket. Så jag kan inte säga någon siffra exakt.
1: Skulle ni säga att alla som kan tänka sig att bli sjuksköterska skulle också passa som sjuksköterska inom försvaret?
3: Nej, det skulle jag inte kunna säga, utan det krävs ju ändå att du ska kunna göra din del. Det är ju, du måste ju ändå kunna vara
1: Man måste ändå ha ett intresse inom försvaret, eller liksom en ambition inom försvaret också.
3: Ja, precis. Det måste du kunna ha. Så det är inte för alla. Men vi ger ju utbildningar och du kan ju inte vara fullärd från början, utan du kommer ju utvecklas och du kommer ju se vad du ska göra och när du ska göra det. Så att, ja, absolut. Jag tror att det kan finnas en roll för alla, men inte i samma befattning kanske.
1: Du är en av dem som jag har förstått det som började i försvaret, men som ni pluggar till sjuksköterska då via försvaret.
3: Jag har jobbat i försvaret i 16 år nu och egentligen varit inriktad på sjukvård från början. Nu är jag utbildningsofficer och har haft hand om sjukvården innan jag började läsa till sjuksköterska. Men jag läser på eget bevåg, gör jag, för att kunna utvecklas i min roll i Försvarsmakten.
1: Vad den utbildningen gett dig hittills, liksom kompletterat?
3: Menar du den här som jag fått på BTH? Men det är väldigt mycket omvårdnad generellt och även anatomi och fysiologi. Och det har jag med mig väldigt mycket från Försvarsmakten. Så att det har jag ju lärdom av här nu och har lättare för de kurserna faktiskt.
1: Vad vill ni liksom ta med er från den här dagen sen då, Lina?
2: Ja, alltså vi behöver ju bli fler. Det är det vi vill få ut. Och vi vill ju också få ut detta att det går att kombinera med klinisk tjänstgöring. Man tappar inte sin gamla roll, eller om man ska säga som sjuksköterska. Utan det går att göra det här på olika sätt. Och att man inte ska vara rädd för att testa. Alltså, man kanske har en liten dröm att prova det här. Då ska man absolut göra det, tycker jag. Ja.
1: En av alla inriktningar då, alltså Lin, det handlar om försvaret som är i behov av fler sjuksköterskor. Sjuksköterskor hörde vi alldeles här nyss. Vi är på sjuksköterskedagen på BTH. Hur många gånger har jag sagt sjuksköterska på min skånska? Och hur många gånger har jag stakat mig i Lämstedt?
4: Ja,
1: det får räkna.
4: Ja, det är inte ett lätt ord att säga. Så är det bara, men jag tycker du har klarat det riktigt
1: snabbt.
4: Bra. Nej, verkligen inte. Ja, det låter som att det är fullt ställe där. Och är det så att du till exempel också vill ta del av den här HLR-tävlingen som var för en liten stund sedan, då har Matilda fångat också den på P4 Blekinges Insta.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Jaha, Bob Marley and the Wailers får ta och avsluta det här morgonprogrammet musikmässigt med One Love. Härligt att du hängt med mig och Matilda nu under morgontimmarna. Du behöver ju inte göra någonting. Stanna kvar och lyssna till ekouppdateringen och sen så vidare ditt förmiddagsprogram. Må nu så gott. Ha det fint. Hej!
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-åriga mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje, som jag sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tidigareringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Det där är någonting som påverkar Blekinge och inte minst Olofström förstås. Det har du också kunnat höra om i våra nyheter under morgonen. Helena Gustafsson och Daniel Wallin, ditt sällskap här den här torsdagen den 17 september.

0: Dagen jag, Ida Lova. Vi har en kort check med Åsa Holst. Vad händer i länet idag?
1: Ja, det kommer ju handla en hel del om politik, förvånande nog.
0: Ja, kan du tro?
1: Ja, det pågår ju mycket förhandlingar hit och dit om hur olika kommuner och även regionen ska styras. Och Vänsterpartiet vill styra i Region Blekinge ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och detta är en konstellation som även S-toppen Lars Hildingsson pekat ut som en möjlig väg framåt. Även om den majoriteten skulle bli betydligt svagare än S, M och C som han också kan se framför sig. Enligt vänsterpartisten Ronny Pettersson har de inte fått några tydliga inviter från S och tänker själva inte göra några påstötningar utan menar att det är Hildingsson som håller i taktpinnen. Och Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på var den nya delen av Sydostlänken ska dras. Och igår presenterades planerna och Pontus Törnblom är projektledare.
2: Jo, men den här linjen som vi pratar om, den går från Olofström söderut mot Blekinge kustbana och i stora drag längs med väg 15. Och nu är vi nere på en järnvägslinje på meternoggrannhet ungefär var den ska gå.
1: Ja, fler nyheter det hör ni i våra nyheter vid 10:30 och vi har ju också vår excellenta app där man kan förkovra sig när det gäller nyheter.
0: Just det. Och på tal om politik så är det samma spår som vi kommer att fortsätta på här i förmiddagen. Jag ska slå en signal till Karlskrona-moderaten Camilla Brunsberg, för när rösterna nu snart är färdigräknade så ser hon ut att ha personkryssat sig upp i topp utan att överhuvudtaget ha bedrivit valkampanj.
1: Spännande.

0: First Aid Kit, Emily Harris. Jag har glömt berätta för dig att i Blekinge idag så blir det sol varvat med en moln, men i huvudsak uppehåll. Till sena eftermiddagen så ökar molnigheten på västerifrån och vi håller oss mellan 14 och 17 grader idag. En sydvästlig vind med upp emot friska vindbyar.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och när rösterna nu snart är färdigräknade så ser ju Karlskrona-moderaten Camilla Brunsberg ut att ha personkryssat sig upp i topp utan att överhuvudtaget ha bedrivit valkampanj. Den tidigare riksdagsledamoten och kommunalrådet landar preliminärt på 515 personkryssröster. Tvåan, moderaten Åsa Konrads, har 482. Hej Camilla!
3: Hejsan, hej!
0: Vad känner du när du ser det här?
3: Nej, men det är ju väldigt glädjande. Jag är glad och tacksam för att jag får så många kryss och att jag har ett stort väljarstöd fastän jag inte har valt att kampanja. Det gör ju mig glad och varm i hjärtat.
0: Du har ju som sagt inte bedrivit valkampanj alls, inte ens deltagit i valarbetet vad jag vet. Och ändå så blir det så här. Är du förvånad?
3: Ja, men alltså det är ju lite överväldigande. Det är ju fantastiskt kul. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag har så stort väljarstöd, verkligen. Så jag vill tacka alla sympatisörer för det. Det är ju, ja, det är som sagt var, det värmer. Det har ju varit ganska tuffa år för mig, så då är det ju extra glädjande att jag får så här stort stöd.
0: Ja, vad kan du säga om det? Det har varit tuffa år.
3: Nej, det har ju varit tufft för min del. Det har ju varit väldigt stökigt här i Blekinge med Moderaterna och jag har inte känt att jag har haft det stödet som jag har behövt. Så att det har ju tagit ganska hårt på mig, för det är ju viktigt att man känner att man har en härlig och skön laganda när man bedriver politik, och jag känner inte att jag har haft det stödet i Blekinge. Så det har varit tuffa år som har tagit hårt på mig faktiskt. Politik ska ju vara roligt. Man kan ju inte vara hur hårdhudad som helst för att överleva i denna branschen. Men då är det ju extra kul att väljarna ger mig så stort stöd.
0: Varför tror du att så många kryssade dig då nu trots att du inte kampanjat för det? Du står ju på plats 6 på riksdagslistan.
3: Ja, och det är ju en ganska låg placering. Och det var ju också en av anledningarna till varför jag valde att inte kampanja, eftersom jag blev nedflyttad så långt. Nej, men jag tror att jag har alltid varit en tydlig och rakryggad politiker som har stått upp för det som är rätt. Och det tror jag lönar sig i längden. Så jag tror att väljarna belönar mig för det.
0: Det här är ju andra gången som du seglar om toppnamnet Åsa Konrads till riksdagen. Inför förra riksdagsvalet så bedrev du ju en intensiv personvalskampanj och lyckades ta riksdagsplatsen före Åsa. Sen dess har du ju jobbat i riksdagen, men du har också varit sjukskriven från riksdagen. Under den tiden så har du också varit ersatt av just Åsa Konrads. Sen har du sagt att du vill lämna politiken och inte är intresserad av 4 år i riksdagen nu. Stämmer det?
3: Ja, det blev för tufft för mig, så att jag bestämde mig för att inte kampanja, och det i kombination med att jag blev nedflyttad, för det har varit tuffa år. Det har inte varit en konstruktiv och kreativ miljö i Blekinge att jobba i, så att därför valde jag att inte kampanja.
0: Ja. Men om du inte ville till riksdagen, eller var det så att du ville till riksdagen? Var det att du kände att du hade partiet emot dig lokalt?
3: Ja, men alltså jag tyckte det var bra att stå med på valsedeln, för jag ville ju att Moderaterna skulle göra ett bra val nationellt, och jag tror ändå att jag drar väljare, vilket ju visar sig eftersom jag får så mycket kryss. Och jag vill ju att Moderaterna ska göra ett bra val på riksnivå, så därför valde jag att stå kvar på listan, för jag tror att även om jag bara stod på plats 6 så kan jag ändå dra väljare i riksdagsvalet, vilket ju jag har visat att jag har gjort eftersom jag har fått så mycket kryss. Så det var anledningen till varför jag stod kvar på listan. Det var för att bidra till en bra valrörelse.
0: Men vad hände med de här dryga 500 personerna som valet kryssade dig, fast du själv då visste att du inte tänkte gå tillbaka till riksdagen? Känner du att du har varit helt ärlig mot dem?
3: Men jag tror inte att jag kommer att bli inkryssad, för att alla valdistrikten är ju inte räknade nu. Man måste ha 5% för att bli inkryssad. Och jag tror inte jag kommer upp i 5%.
0: Du tror att Åsa Konrads kommer att få fler kryss än vad du får, eller?
3: Alltså, man behöver ju inte bli personkryssad. Står man etta på listan kommer man ju in ändå. Så att jag vet inte hur det slutar, för alla valdistrikten är ju inte räknade. Men hade jag blivit inkryssad så hade jag ju såklart fått fundera på det. Men jag hade ju verkligen inte väntat mig att bli personkryssad eftersom jag bara stod på plats 6 och inte har gjort någon valrörelse.
0: Men du ångrar inte att du lät ditt namn stå kvar på listan, eller?
3: Nej, det gör jag inte, för jag har ju bidragit till att Moderaterna har gjort ett par riksdagsval. Vi har ju gått fram i riksdagsvalet, så att jag, och med tanke på många kryss jag har fått, så har jag ju bidragit till det valresultatet.
0: Finns det något i dig som känner att du hade velat förvalta det här stödet från väljarna i riksdagen de här kommande 4 åren?
3: Jo, men det finns det ju absolut. Och jag tror att om det hade varit bättre liksom, ledarskapet för Moderaterna i Blekinge och stabilt och kreativt och lugnt och harmoniskt, så hade det ju varit roligt att jobba politiskt. Men det har ju varit alldeles för svårt.
0: Har det skett någon förändring i ledarskapet i politiken i Blekinge kring Moderaterna som du ser det, som skulle få dig att vilja ta steget tillbaka?
3: Det har ju skett vissa rokader i valrörelsen, har jag konstaterat. Så det är ju positivt, men i övrigt så vill jag nog inte uttala mig om det, för jag vet inte hur det... Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut eller hur det kommer att se ut med det moderata ledarskapet i Blekinge, men det har ju varit väldigt... Det har ju inte varit bra i alla fall. Men vissa rokader har ju skett redan.
0: Och du vill inte idag säga liksom om du har lämnat politiken för all framtid, eller?
3: Alltså, jag hade ju väldigt gärna velat vara fritidspolitiker och ha politiken som en bisyssla, eller liksom ha det som en ja, att vara aktiv på min fritid. Det hade jag ju verkligen velat göra, för jag tycker att politik är jätteroligt.
0: Camilla Brunsberg, alltså moderat ifrån Karlskrona, som just nu har flest kryss i länet, 515, och med det fler än första namnet på listan då, Åsa Konrads. Tack så mycket för att du var med mig.
3: Tack så mycket. Hej.

Die Die, Shakira och Burna Boy. Du som är intresserad av räntor kan spetsa öronen. Marknaden räknar med att Riksbanken höjer styrräntan 5 gånger till cirka 3% till slutet av 2027. Det här visar en rapport från storbanken SCB. För 2 veckor sedan låg förväntningarna på 4 räntehöjningar och nu har man ökat på det lite grann.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Och ja, eftervalsspelet, det fortsätter, Åsa.
1: Efter 92 år så åker Liberalerna ur kommunfullmäktige i Karlshamn efter att ha fått 1,8% av rösterna i valet. Detta enligt det preliminära valresultatet. Partiet når därmed inte spärren för representation, det skriver BLT. Det är jättesynd att vi trillar ur. Liberal politik behövs och det behövs en balans mellan de olika blocken. Ja, det säger gruppledaren Bodil Frigren Eriksson. Partiet uppger att man kommer att fortsätta bedriva opposition politik utanför fullmäktige och siktar på att återta en plats i församlingen vid nästa val. Vänsterpartiet vill styra i Region Blekinge ihop med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta är en konstellation som även S-toppen Lars Hildingsson pekat ut som en möjlig väg framåt, även om den majoriteten skulle bli betydligt svagare än S, M och C som han också kan se framför sig. Enligt vänsterpartisten Ronny Pettersson har partiet inte fått några tydliga inviter från S eller och tänker själva inte göra några påstötningar utan menar att Hildingsson håller i taktpinnen. Vi söker gruppledare för S, C och M. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på var den nya delen av Sydostlänken ska dras.
2: Jo, men den här linjen som vi pratar om, den går från Olofström söderut mot Blekinge kustbana och i stora drag längs med väg 15. Och nu är vi nere på en järnvägslinje på meternoggrannhet ungefär var den ska gå.
3: Pontus Törnblom är projektledare. Längs den föreslagna sträckningen räknar Trafikverket med att behöva lösa in mellan 10 och 15 fastigheter. Men långt fler kommer att påverkas, till exempel golfklubben utanför Olofström, där Leif Jönsson är ordförande.
4: Värst utsatt är ju hål 10. Där ryker ju hela fairway. Så vi håller ju på att titta på andra lösningar nu då för att kunna fortsätta att driva golfbanan och kanske till och med att den ska kunna bli ännu bättre.
3: Arbetet med Sydostlänken har varit igång sedan 2019, men byggstarten ligger fortfarande ett par år bort. Nu ska Trafikverkets förslag ut på samråd. De omkring 150 personer som kom hit till Kulturhuset fick också veta att flera tunnlar och viadukter planeras.
2: En järnväg är ganska stel i sin anläggning och landskapet här mellan Olofström och Blekinge kustbana är väldigt kuperat. Och över vissa dalgångar där vi går över åkermark så kommer vi gå på järnvägsbank som det heter. 4-6 meter upp ovanför befintlig mark.
1: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Och Helena, det är rätt solig läsning om man kikar i väderprognosen.
0: Ja, fast vill man liksom väcka brännan till liv efter sommar så tror jag att man får ha ganska bra tajming ändå. För det är också regn där och moln på himlen idag. Ökad molnighet västerifrån i eftermiddag. 14-17 grader och ganska friska vindbyar. I den sydvästliga vinden som vi har, sydvästen blåser över Blekinge, det är vi ganska vana vid. Daniel Wallin är faktiskt med i det här programmet, honom hör du strax.

0: Sienna Spiro, Spiro säger man förstås. Hallå, vad är det här för dåligt uttal? Great expectation. Ja, nu sitter Daniel och skrattar åt mig i bilen.
1: Ja, ja, nu... ja, men det var lite charmigt ändå.
0: Nu ska du inte prata innan du har parkerat, hör du?
1: Nej, nej, men jag håller på att parkera här nu, fast står på ett ställe där jag inte kan stå så länge, om man säger så.
0: Nej, okay.
1: Men här kan jag stå lite.
0: All right. Men vi är ju lite nyfikna, för jag vet ju att du har varit igång redan idag. Du har varit i Vegga och snackat med massa personer som är sugna på att ge sig ut i ett löparlopp. De kanske är mitt uppe i det nu.
1: Ja, det är de faktiskt, för vid halv så skulle loppet dra igång. Då är det 2 kilometer de ska ta sig runt här. Ett, ja, 65 personer ungefär från LSS i Karlshamn då, och det här är en stor happening i LSS-världen i Karlshamn. Som sagt, tredje året, och det är något de pratar om under hela året här. Det vittnar enhetscheferna om, som faktiskt var med och drog igång detta för 3 år sedan.
0: Mm. Och de tävlande då som springer idag sågs naturligtvis med massa nummerlappar, och motivationen var på topp, eller?
1: Ja, det kan man verkligen säga, och det kommer vi få ta del av, för jag tog med mikrofonen också här och bandade lite röster här från tidigare då, precis när de hade anlänt till Vegga IP, denna klassiska idrottsarena då. Men det är inte bara där de håller sig, utan de ska springa en runda runt i skogen också där. Men ja, det var verkligen så här riktig målgång med cool uppblåst målgång, och det är medaljer på gång och annat.
0: Så, grymt, ja, man vill ju att det ska vara på riktigt liksom.
1: Ja, och det är de med spiker och allting liksom, och alla får guldmedaljer.
0: Grymt det. Ja, men ska vi höra hur det lät när du hoppade in dit i morse då, precis liksom inför förberedelserna?
1: Ja, men jag tycker det, och ja, jag tror till och med att jag presenterar enhetscheferna här i början, så vi tar och lyssnar. Då står jag här med enhetscheferna Suada Selmani och Emily Olsson, och det var faktiskt ni som drog igång det här årliga loppet då på Vegga IP för LSS-boende i Karlshamn. Tredje året nu, hur känns det?
2: Underbart, lika fantastiskt varje år, verkligen.
1: Och det känns som att det är ju en stor uppladdning inför detta, många kommer hit och är taggade.
3: Ja, men precis, och många taggar ju egentligen hela året här nu, i och med att det är tredje året, så att många som tränar och pratar om Karlshamnsloppet även ja, men under vintermånaden, för att de vill liksom, ja, göra en bättre tid och ja, vill vara med, så det är jättekul.
1: Var det något sånt här ni såg framför er när ni började planera detta för 3 år sedan?
2: Ja, gud ja. Och det har visat sig bara bli ännu bättre. Och se alla glada miner när de kommer i mål och när de får medaljerna, det är en underbar känsla.
1: Ja, för de får rätt så bra belöning när de kommer i mål, och det är viktigt.
3: Ja, men precis. Det är viktigt att man får någonting, och alla får samma saker. Vi har haft lite olika.

0: nu de här åren. Men medalj har de fått varje år och sen får de lite andra saker också.
1: Hänger de synligt där de bor?
2: Jajamensan. Och vi bär dem också synligt och vi skryter om de här medaljerna. Så det är väldigt fint.
1: Och i år ett nytt inslag med efter själva tävlingen så blir det dans.
0: Jajamän, då blir det dans. Här är några medarbetare som sjunger och spelar. Och det är också väldigt, väldigt uppskattat bland alla deltagare. Så det ser vi verkligen fram emot.
1: Hur har ni fått till det då?
2: Ja, planering. Ja. Långtidsplanering. Och underbara medarbetare som ställer upp på detta. Som ska spela och sjunga och se till så att denna dagen blir fantastisk.
1: Och 2 kilometer tar de sig igenom det. En rätt bra bit.
0: Ja, det är det. Och de är jätteduktiga. Och kämpar verkligen på. Så alla kommer i mål och alla är lika glada när de kommer i mål.
1: Men en har vunnit varje år.
2: Ja, men precis.
1: Och samma person alltså.
2: Ja, men precis. Och vi har ett namn här, Emily. Du hade koll på namnet.
0: Ja, Ida heter hon. Mm. Jättesnabb tjej. Ja, så vi får se här hur det blir i år.
1: Mm. Firar hon vilt när hon vinner?
0: Ja, men det gör hon. Hon är jätteglad. Ja. Och jättestolt. Så det är jättekul att se. Ja.
1: Så roligt att höra här. Ja, vad har ni för uppgift här nu för dagen då?
2: Ja, men se till att allting rullar på så att personalen har att göra och att brukarna har en bra dag. Det är vår största uppgift idag. Att alla är glada och nöjda efter dagen.
0: Ja, jag instämmer med Suada. Bara liksom vara glad, positiv och se till så att alla har det bra.
1: Kan det bli fler sådana aktiviteter under året då? Jag tänker eftersom de ser fram emot så mycket den här aktiviteten.
2: Ja, det får vi gå hem och fundera lite på. Men vi är ju taggade som vanligt inom LSS att anordna saker för de som bor hos oss. Så rätt vad det är så dyker vi upp med någonting till. Absolut.
0: Ja, precis. Det är jättekul att ordna saker. Speciellt när man, som Svarda säger, ser glädjen hos de som deltar. Så det är inte omöjligt att det kommer andra evenemang.
1: Och det är ett 60-tal tävlande här som startar samtidigt då?
2: Ja, men uppemot 65 och nästan uppemot 70 hoppas vi ska vara på plats. Sen kan allting hända, det kan vara sjukdomar och så. Men vi hoppas att alla kommer, alla som har anmält sig. Så att det, ja.
1: Och det här vill man ju inte missa såklart.
0: Nej, precis. Det vill man inte göra. Och jag känner ändå att vi har värdegudarna med oss idag också. Så att jag hoppas att det ska, alla som har anmält sig ska komma.
1: Stort tack.
2: Tack själv.
0: Tack så jättemycket.
3: Och alldeles strax ska jag naturligtvis få höra något av deltagarna också i det här loppet som pågår just nu. De är mitt ute på slingan, kanske sprungit 700-800 meter, vad vet jag, en kilometer.

0: Rockin' all roll, blah. Status quo i alla fall, men rockin' all over the world. Vad bra det går för mig idag, Daniel.
1: Ja, men det, du gör det med charm och då gör det ingenting att det blir fel ibland.
0: Ja. Hörru du, vi är mitt uppe i ett löparlopp här på vägga faktiskt. Du damp ju ner där innan härligheten drog igång. Den har varit igång en kvart nu ungefär. Kan man tro att löparna är i mål egentligen?
1: Ja, det är svårt att säga. Vissa går ju så här, men en del kanske har tagit sig in i målet nu. Det är inte omöjligt i alla fall. Jag hoppas att, som de sa där enhetscheferna, att de hade vädergudarna med sig. Jag hoppas ju att de slipper nederbörd nu. För här där jag står i Karlskrona så regnade ju nu och har gjort en bra bit här på H2 också. Från typ Bräkne Hobby där som Camilla sa med.
0: Ja, men det här handlar ju alltså om LSS-boendena i Karlsands kommun som sinsemellan gör upp här nu då i en löptävling på klassiska vägga IP. Och vi pratade med arrangörerna här för en liten stund sen och nu till en av deltagarna vi med dig har träffat.
1: Ja, men det är Jenny Karlsson och hon var taggad. Hon var tidigt på plats också och hade tränat upp mycket inför detta och verkade riktigt glad idag.
2: Ja, det ska bli kul faktiskt. Det ska bli spännande. Jag hoppas jag kommer först i mål bara. Det är min insikt.
1: Är du så här vinnarskalle?
2: Ja. Det är jag faktiskt.
1: Hur skulle du fira om du vann hela loppet då?
2: Nej, jag vet inte. Så ta och säg det kanske.
1: Ja, det låter ju gott det. Hur har du tränat nu inför det årliga loppet?
2: Jag har ju gått hit. Från mitt boende och hit här.
1: Och det är 2 kilometer ni ska ta er runt här. Är det en jobbig runda?
2: Nej, det kanske lite. Om det är ojämnt så går det nog säkert. Om jag går med någon så går det bra.
1: Ja, vad roligt. Hur länge laddar man upp inför ett sånt här lopp då? Har du pratat och tänkt på detta i flera veckor eller?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag har faktiskt ätit bra frukost och bara vila. Det är ett tips när man ska gå ett lopp.
1: Vad har du ätit för frukost då?
2: Kväg och knäckebröd och kopp kaffe.
1: Det låter ju som en elitfrukost detta,
2: ja,
1: riktigt.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Vad roligt. Och i år för första gången så ska ni ha dans efteråt också.
2: Ja, det ska bli kul första gången. Ja. Jag kommer att dansa. Det kommer jag göra.
1: Och jag har hört att man ska kunna få önska låtar också.
2: Va? Okej, är det de? Jag vet jag vilka som ska spela.
1: Men vad skulle du vilja önska för låt i så fall?
2: ABBA, såklart.
1: Någon speciell låt?
2: Mamma Mia. Ja.
1: Väldigt fint. Kanske kör vi den på radion här också då.
2: Jag hoppas jag att ni kan göra.
1: Ja, men vad roligt. Vi säger lycka till härifrån och så håller jag en tumme för att du vinner då.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Ja, nu hoppas vi att Jenny Karlsson i Karlsson diggar ordentligt här till Mamma Mia och ABBA. Kulturnytt har det blivit dags för nu. Det är Viveka Blad som ger dig dem här om bara några sekunder. Och det ska handla om bråken kring Ed Sheerans turné.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England, där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
6: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson, och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att föröra och lämpat kung Mohammed den sjätte. I Kulturnytt med Viveka Blad.
7: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Tonårsland, Bo Kaspers och Hester. Daniel har landat i Lyckeby och är på väg inför en halvtimmes, ja, rekreation nästan.
1: Ja, det kan det nog bli. Det beror på vad det blir för bok man läser högt här i alla fall. Men det ska bli otroligt spännande faktiskt. Jag kan inte minnas senast jag var på en högläsning av en bok. Så det blir en... vad jag ser framför mig, en härlig stund.
0: Nej, men det som ska hända nu är ju då liksom högläsning för vuxna.
1: Ja, det är det precis. Nu hörde ni att jag bytte ljudmiljö, för nu steg jag in här vid Allaktivitetshuset i Lyckeby då. Och här så står det folk som har haft gympa nu, ser det ut som. Men bort till biblioteket ska jag ta mig, och där då blir det högläsning. Och det är ju något man gör då och då här från biblioteket för att skapa ett intresse för böckerna. Och kanske ge lyssnarna en tid att återhämta sig.
0: Gud vad spännande. Och då ska du få sjunka ner där nu en halvtimme och sen snackar vi lite grann om det. Och så får du på riktigt då inlämma det här och suga in allt vad du kan av litteraturen och stunden.
1: Det ska bli så spännande faktiskt.
0: Ja. Och jag vet att man får ta med sig ett handarbete om man vill. Har du det?
1: Ja. Nej, jag har min mobiltelefon, men det är väl dumt att sitta med den.
0: Nej, det får du inte. Nej, säger jag.
1: Nej, jag skojar bara.
0: Där drar jag min röda linje, kan jag säga.
1: Ja, det är bra. Då håller jag mig ifrån det.
0: Ja, det får du fasen göra. En kopp kaffe eller en kopp te, det får man däremot ta, det vet jag.
1: Ja, det är perfekt.
0: Ja, så gör det då.
1: Det gör jag.
0: Tack så mycket. Då hörs jag om en stund. Inget handarbete för Daniel Wallin. Vet ni vad? Senaste nytt som precis nådde mig här, och det är nyhetstjänsten Omni som skriver att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Det här är uppger källor inom partiet för TV4-nyheterna.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Klockan är 11, dags för Ekot.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
2: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
0: Det är sant. Jag heter Helena Gustafsson och med mig i studion så har jag den eminente mannen med de karaktäristiska glasögonen, Bitte Appelqvist. Nej, vad är du för någonstans? Där, du är... förlåt mig. Kan du bara helt snabbt byta till den röda?
3: Där var jag. Ja, där var jag. Förlåt, jag tog fel.
0: Nej, det var jag som gav dig fel, Micke. Jag ska rätta mitt misstag alldeles strax. Det är bara att jag hade något annat där du stod.
3: Men vilka fina superlativa. Eminent och...
0: Ja. Det var... Karaktäristiskt. Fast det var förstås om dina glasögon, inte om dig som person.
3: Det var inte om mig.
0: Men det är ju du som har valt dem, så du får gärna ta åt dig lite.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag kan då beskriva dem för dig som lyssnar. Om du inte har sett Bitte Appelqvist från Musik i Blekinge på riktigt någon gång, så kan jag absolut ta en bild och lägga ut på honom. Men alltså, det är svarta eller brunsvarta bågar, skulle jag vilja säga. Ja. Lite melerade. Tjocka. Poppar.
3: Jag tänker Sten Broman kanske.
0: Lite Sten Broman.
3: Ja.
0: Mm. Är det din förebild?
3: Inga andra liknelser.
0: Nej. Hur är det annars?
3: Det är fantastiskt härligt. Förutom att det snart blir mörker och dystert och höst.
0: Ja, jag såg någon posta en väldigt rolig grej på nätet idag som stod i princip... Budskapet var ungefär så här. Vad skönt att jag äntligen kan lägga undan mina svarta sommarkläder och plocka fram mina svarta vinterkläder.
3: Lite så.
0: En liten emo-våg där kanske, jag vet inte. Well, Bitte, vi har mycket att prata om den här halvtimmen. Jag vet att du har en spännande spaning på gång också, men vi börjar där vi brukar.
3: Absolut.
4: Plats nummer 3.
0: Just det, för dig som har helt tappat det så förstår du att det är topplistan som är här. Och det här är 3:an, Felix Nilsson, If I Could Love You.

0: If I could love you, Felix Nilsson. Ja, men här har vi 22-årig Felix från Ronneby som tog sig in på topplistan från utmanarposition förra veckan. Stort grattis till det. Gillar du låten? Ring och rösta 099-101-03. Innan vi fortsätter så, Åsa, har du kommit in med senaste nytt?
1: Ja, Jimmy Åkesson väntas nu ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Ja, det uppger källor inom partiet för TV4-nyheterna. Spekulationer om Åkessons framtid pågår alltså inom partiet, men några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är just nu inte på tapeten enligt TV4s källor. Och här i Blekinge då, om vi kikar i Karlshamn, så åker Liberalerna ur kommunfullmäktige efter att ha fått 1,8% av rösterna i kommunvalet. Detta enligt de preliminära valresultatet. Partiet når därmed inte spärren för representation, och det var BLT först med att berätta.
0: Mm. Och vi kommer ju att ha med Liberalerna här klockan 11:15 för att kommentera det här.
1: Mm. Då får vi veta mer.
0: Det får vi göra definitivt. Mer om det då. Tack så mycket, Åsa. Och Bitte, vi hade ju en lugn låt här som tog sig in på topplistan precis i form av Felix Nilsson.
2: Ja, och det är väl lite signifikativt för längden på dag kan man säga.
0: Ja, att den, vadå?
2: Ja, men det är så här, det är fantastiskt, jättelika undersökningar där man har liksom kollat om det spelar någon roll hur det ser ut utanför. När vi lyssnar på musik, alltså vilken årstid det är, hur långa dagarna är och så vidare. Till och med en undersökning där man kollade 765 miljoner spelningar.
0: Oj.
2: Alltså på sådana här streamingtjänster då. Och tittade och liksom satte det, vad är det för stil? Och satte det då och jämförde med hur långa dagarna var.
0: Okay.
2: Och ju längre dagarna är, ju mer uppiggade blev vi. Alltså på sommaren, vi vill dricka läsk eller öl eller festa och dansa och liksom ha det härligt. Mm. Uppiggande musik, glad. Så här. Och ju kortare dagarna blir, ju dystrare blir musiken. Framförallt långsammare tempon.
0: Mm.
2: Så att ljuset påverkar alltså vårt musikval. Ska man kunna, om man, ja, lite sådär raljerande säger.
0: Ja, men jag tror att många är med i den här tanken. Jag känner att jag själv blir träffad direkt, att jag kanske väljer en annan palett att lyssna på nu när vi kommer in i liksom september, oktober, november.
2: Ja, men jag håller med, och jag tänker när man sätter sig i bilen och kör till jobbet, om man nu gör det, eller man sätter sig på sitt tåg eller buss, när det är mörkt ute eller om solen kommer upp och det känns som en liksom positiv och härlig, nu kommer solen upp, det är härligt, nu ska vi igång med dagen. Det är klart att man har något kanske uppiggande där, gissar jag.
0: Ja, det känns som att nu kommer högtiden för det svenska VM-ordet någonstans.
2: Ja, allt är över. Det är flera år till nästa sommar.
0: Merkurskugga, fast det var länge sedan. Men jag fattar vad du menar. Vad kul och vad intressant att det kan då beläggas i forskningen.
2: Ja, det gör det faktiskt. Och det där påverkar också hur musiken släpps då. Hur de bolag och andra och artister, vad man ska släppa för typ av låt kan ju spela roll då. Mm. Ska man släppa sin piggaste låt där i mitten på oktober? Ja, kanske inte. Eller kanske. Då kanske det är smart att släppa något som är lite mer kontemplativt så man kan sätta sig ner med en kopp te och sådär.
0: Ja.
2: Medans när joggingskorna ska på våren så är det härligt att ha något med puls och så vidare.
0: Men är det mer takten och rytmen i musiken och tonerna, eller är det även innehållet?
2: Innehållet har man inte liksom kunnat riktigt fastslå, men däremot rytmen, alltså takten, eller det som är bitet, hur fort det går, hur långsamt det går, och lite grann hur stämningen är, lite dystra, lite mer sådär, precis som kanske vi lyssnade på nyss här, det är en perfekt höstlåt kanske.
0: Mm. Lite så lugn country.
2: Ja, ja. Mm. Så det har tål att tänkas på. Och det kanske är så att vi ska sträva efter att pigga upp oss. Vi kanske ska titta på den här sommarlistan.
0: Kanske det.
2: Lite på hösten. Eller är det bra?
0: Eller så är det här vi behöver nu.
2: Precis.
0: Att vi behöver gå ner i varv lite grann.
2: Tagga ner lite.
0: Gå lite i det som björnen.
2: Ja.
0: Ja, och igelkotten.
2: Ja, fast de lyssnar inte på musik.
0: Nej, men de lyssnar på prasslet av löven. Eller så, jag vet inte. Det prasslar kanske mindre på vintern också.
2: Nej, men jag tänkte mycket på det. Jag ska bara säga som avslutning här nu när jag var ute med Markernas stämmor.
0: Mm.
2: Det här konstprojektet där man komponerat musik som man fick verkligen koncentrera sig för att höra överhuvudtaget den här musiken och det här ljud. Och när man, jag tänkte på det, herregud, det här passade ju perfekt nu i en höstskog som vi var i faktiskt, med mossan och fukten och härligt.
0: Ja, otroligt spännande projekt det där. Ja. Bitta Appelqvist, wow, jag tror att många fick sig en liten tankeställare nu och också lite igenkänning, precis som jag.
2: Ja, vi får kolla in spellistorna lite nu. Hur ser de ut?
0: Ja, nu börjar man nagelfara sin egen och undra vad är det jag ska lyssna på och så. Plocka fram de gamla favoriterna kanske från förra vintern.
2: Ja, finns det? Ja, det kanske man, så kan man göra.
0: Har inte du det?
2: Nej, inte från förra vintern.
0: Go-tos.
2: Jag har bara nytt hela tiden. Jag är lite sådär, jag är hemsk med det. Jag tycker
0: nej,
2: det
0: men alltså, det är väl bra. Då kan du influera oss andra.
2: Ja, okej.
3: Plats nummer 2.
0: Och där hittar vi mer musik i samma tempo och ton, tror jag.
2: Ja, vad härligt höstmusik.
0: Ja,

0: Ja men visst, där hade vi ju veckans två, Rebecca och Therese från idag. Duon från Olofström, andra veckan på listan här, 099-101-02. Ser vi ett tema?
1: Ja, vi ser verkligen ett tema här i det här lite. Inte, detta var ju inte vemodigt, det var ju
0: kärleksfullt.
1: Fint, kärleksfullt. Mm, men det var lugnt.
0: Men också lugnt. Ja. Absolut en låt man skulle kunna ha på sin spellista i höst.
1: Den platsar, helt ja, klart.
0: In i det här vemodet. Lite så. Nåväl, vi ska se om veckans utmanare förändrar den saken.
2: Veckans utmanare
0: är ett bekant namn med rötterna från Sölvesborg. Hampus Nennesson som numera bor i Stockholm och som går under namnet Valiant. Välkommen till programmet.
3: Tack så jättemycket.
0: Hur mår du?
3: Jag mår jättebra, ja.
0: Det gör du.
3: Det är det själv.
0: Det är fint. Tack snälla för att du frågar. Solen skiner i Blekinge. Hur är det i Stockholm?
3: Jo, men det är samma här faktiskt.
0: Härligt.
3: Just nu står jag nere i hallen på en tunnelbanestation. Men det ser ut att vara fint väder annars.
0: Vad bra. Vi hoppas att du får komma ut i vädret snart då. Du utmanar på topplistan idag med låten Dålig vana. Och det är den första av många låtar som du har jobbat med nu faktiskt under flera års tid. Och du menar att du äntligen liksom hittat rätt med musiken. Hur då?
3: Ja, men bara rent soundmässigt och textmässigt. Jag har hittat den ärliga sidan när jag skriver mina texter. Inget påhitt längre utan bara helt raka känslor och tankar. En genre som jag typ alltid har drömt om att få göra. Typ. Så... Mm.
0: Det låter ju fantastiskt, Hampus. Jag har hittat
3: det på alla plan egentligen.
0: Ja, wow.
3: Ja, det är det verkligen.
0: Jag blir liksom glad för din skull, känner jag, när jag hör dig. Men vad är det som är ärligt i det? Och vad är den stora skillnaden?
3: Nej, men allt egentligen. Innan när jag har skrivit musik så har jag... Jag vill inte säga hittat på mycket, men man gör ju ändå det när man skriver musik. Överdriver känslor och liksom tankar och allt sånt där. Men innan så skrev jag... Mycket bara för att andra typ skulle tycka om det också väldigt mycket. Men när jag slutade bry mig om det så hittade jag direkt vad jag låter bäst någonstans. Och om jag tror på det själv tillräckligt mycket så kommer andra göra det och tycka om det också.
0: Tror du att det är vanligt att man liksom försöker plisa någon annan istället för att vara ärlig mot sig själv?
3: Ja, 100%. Speciellt med hur hela musikbranschen har varit nu senaste åren typ. Jag har inget skivbolag längre. Skivbolagen pushar ganska mycket på liksom att man ska göra just en sak och styr ganska mycket där. Så det är väldigt skönt att bara få göra exakt vad man vill och ja, men det man tycker om.
0: Kan du på något sätt omfamna vad är det som är exakt vad du vill och vad du vill göra? Går det att konkretisera lite grann?
3: Nej, jag vet inte. Jag tror inte det. Då hade vi kunnat sitta här i två timmar. Men,
0: ja.
3: Men jag vill bli störst. Liksom.
0: Det är klart att du vill, va?
3: Jag har bestämt mig för det och jag kommer köra tills jag lyckas. Liksom.
0: Grymt mål.
3: Mm. Och de som vill tro på mig på vägen får gärna göra det.
0: Du, ska vi prata lite grann om det här ändå? Du har ju bott i Stockholm under ett antal år nu och börjat bygga upp liksom ett bra kontaktnät där. Bland annat så jobbar du med Benjamin Ingrossos gitarrist Joel Strömgren som för övrigt också kommer från Sölvesborg. Dessutom så har ju du följt med på Lovets turné och har ett nära samarbete med Adrian Bellan som ju är Peg Parneviks trummis. Vad betyder de här kontakterna för dig och ditt musikskapande?
3: Alltså jag och Joel känner inte varandra så jättebra än. Vi har mest bara pratat på Insta och typ träffats ett par gånger. Men vi har många bekanta. Bland annat hemma i Sölvesborg då. Men jag och Adrian har varit super, super, super nära vänner. Sen jag flyttade hit till Stockholm. Typ. Vi träffades här via en gemensam vän. Sen har jag varit ute med min bästa vän jättemycket Bell också. På event och... galor och sådär, och då får man träffa sjukt mycket folk och ja.
0: Det har betydelse, det kan man säga folk, liksom.
3: Mm. Ja. Absolut, det tror jag. Jag tror fortfarande mest på att tror man bara på sig själv tillräckligt mycket så kommer man göra det också, men jag tror att man måste också ta sig fram i branschen på något sätt, och då blir det nog lite typ konkurrens, vilket gör att man måste nätverka sig fram lite.
0: Fattar. Mm. Det där är ju naturligtvis en intressant balans hur man ska lösa det. Du, tiden rinner ifrån oss här. Jag känner att vi hade kunnat prata betydligt mycket mer om de här sakerna. Absolut. Spännande. Men utmanarlåten då, Dålig vana. Ditt första släpp av din nya musik nu då. Vad kan du säga om just den låten?
3: Ja, men som sagt, ett första kliv på hur jag kommer låta framöver, och min version av en dålig vana är väl typ att jag blev kär i någon som var dålig för mig, basically. Och det kan ju vara någon eller något för den som lyssnar.
0: Mm.
3: Men att man blir kär i något som är dåligt för en, liksom. Handlar väl den låten om.
0: Vi måste hinna lyssna på hela låten nu, Hampus.
3: Ja.
0: Du, stort lycka till på topplistan och tack för att du är med oss.
3: Ja, tack för att jag får med.

0: Valiant, dålig vana, Hampus Nennesson där från Sölvesborg bakom namnet 099-101-04 om du vill rösta in veckans utmanare. Ja, wow, vilken rökare.
1: Ja, fantastiskt. Och vilka kloka ord tänkte jag på. Det skulle man vilja mala in i folks huvuden. Gör liksom det du känner för. Var dig själv. Vem var det som sa det? Oscar Wilde sa, var dig själv.
0: Ingen
1: alla
0: annan
1: andra,
0: kan.
1: Alla andra upptagna.
0: Exakt.
1: Så här, men, och det är lätt att säga. Man vill ju gärna också att folk ska tycka om en och bli och så där. Man ska få gilla och allt vad det är. Men att våga liksom uttrycka, framförallt när man håller på med en konstart som musik är. Att våga vara sig själv.
0: Var liksom, ärlig mot
1: var
0: dig själv.
1: Ärlig hela tiden. Så här. Mm. Men lätt att säga och
0: svårt att göra.
1: Svårt att göra. Mm. Grymt gjort.
0: Verkligen. Hampus Nennesson där alltså på topplistan. Vi har kommit till plats nummer 1.
2: Första plats.
0: Och där hittar vi då för 10:e veckan i rad Emilio Walter.
1: Otroligt.
0: Ja, otroligt. Stort grattis.

0: heter Come on in Ellie. Det här är topplistan och ettan 099-101-01 får du inte ringa och rösta faktiskt, för det är tionde veckan och därmed så får man inte vara med mer, Bitte.
1: Ja, men det är han flaggan är topp för honom.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Stort grattis till det. Nu nyheter.
2: Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Ja, det uppger källor inom partiet för TV4-nyheterna. Spekulationer om Åkessons framtid pågår inom partiet, men några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är just nu inte på tapeten, detta enligt TV4s källor. Och efter 92 år så åker Liberalerna ur kommunfullmäktige i Karlshamn efter att ha fått 1,8% av rösterna i valet. Detta enligt det preliminära valresultatet. Partiet når därmed inte spärren för representation. Det är jättesynd att vi trillar ur. Liberal politik behövs, ja, det säger gruppledaren Bodil Frigren Eriksson till BLT. Partiet uppger att man kommer att fortsätta bedriva oppositionspolitik utanför fullmäktige och sikta på att återta en plats i fullmäktige vid nästa val. Vänsterpartiet vill styra i Region Blekinge ihop med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta är en konstellation som även S-toppen Lars Hildingsson pekat ut som en möjlig väg framåt, även om den majoriteten skulle bli betydligt svagare än S, M och C som man också kan se framför sig. Enligt vänsterpartisten Ronny Pettersson har de dock inte fått några tydliga inviter från S och tänker själva inte göra några påstötningar utan menar att Hildingsson håller i taktpinnen. Och Karlskrona-moderaten Camilla Brunsberg ser ut att få flest personkryss i Blekinge i riksdagsvalet, trots att hon inte bedrivit någon valkampanj. Preliminära siffror visar att Brunsberg har fått 515 personkryss, vilket är fler än Moderaternas första namn Åsa Konrads som fått 482.
3: Nej, men det är ju väldigt glädjande. Jag är glad och tacksam för att jag får så många kryss och att jag har ett stort väljarstöd. Fastän jag inte har valt att kampanja. Det gör ju mig glad och varm i hjärtat.
0: Det här är ju andra gången som du seglar om toppnamnet Åsa Konrads till riksdagen. Sen dess har du ju jobbat i riksdagen, men du har också varit sjukskriven från riksdagen. Under den tiden så har du också varit ersatt av just Åsa Konrads. Sen har du sagt att du vill lämna politiken och inte är intresserad av 4 år i riksdagen nu. Stämmer det?
3: Ja, det blev för tufft för mig så att jag bestämde mig för att inte kampanja, och det i kombination med att jag blev nedflyttad, för det har varit tuffa år. Det har inte varit en konstruktiv och kreativ miljö i Blekinge att jobba i.
0: Vad hände med de här dryga 500 personerna som valet kryssade dig fast du själv då visste att du inte tänkte gå tillbaka till riksdagen? Känner du att du har varit helt ärlig mot dem?
3: Men jag tror inte att jag kommer att bli inkryssad, för att alla valdistrikten är ju inte räknade nu och man måste ha 5% för att bli inkryssad. Och jag tror inte jag kommer upp i 5%.
2: Ja, reporter här, det var ju du, Helena Gustafsson. Och
0: jajamän.
2: Du har ju superkoll på väderprognosen också. Vad säger den?
0: Ja, just nu solsken i Karlskrona. Det kan jag okulärt bekräfta i alla fall. Men det kommer bli en del moln, framförallt i eftermiddagen så ökar molnigheten på västerifrån. 14-17 grader och på det en sydvästlig vind med upp mot friska vindbyar. Och vi ska kolla hur det har gått för Daniel Wallin. Han har ju den senaste halvtimmen suttit i en fåtölj, lapat kaffe och lyssnat på högläsning på biblioteket i Lyckeby. Det kan man göra om man har en ledig förmiddag.

0: Pernilla Andersson, rosor. Kände du någon gång under den senaste halvtimmen, Daniel, att du önskat att du haft en liten virkning i händerna?
1: Nej, det kände jag inte. För då hade jag inte kunnat lyssna ordentligt.
0: Nej, just det. Precis. Man måste göra det lite på automatik om det är så att det ska vara lönt.
1: Och det gör jag verkligen inte. Då hade jag behövt koncentrera mig på handarbetet om jag skulle ha det med mig. Ja. Så nej, det var nog helt rätt att sitta utan.
0: Men annars är ju det en av de sakerna som biblioteket i Lyckeby säger att man gärna får ta med om man vill. Och så bjuder de på kaffe och te och så kan man bara slå sig ner och luta sig tillbaka och njuta då av en halvtimmes högläsning. Det har du precis gjort.
1: Ja, det har jag. Och det gick snabbt den här halvtimmen, måste jag säga.
0: Ja, berätta. Ska vi se om hur du känns hör det?
1: Ja, vad bra. Jag tappade lite mottagning där. Nej, men det kändes skönt. Man kom ner i varv. Man fick jobba, eller jag fick jobba aktivt med att skingra tankarna. För de kommer och försöker ta sig in där och att man ska skena iväg med tankarna. Men det jag försökte hela tiden ta mig tillbaka till nyet och den här berättelsen då som var väldigt stark.
0: Mm. Ja, det kan vara svårt när man inte är van vid det att liksom vara i nuet och i den stunden och man ska liksom sitta helt still och bara lyssna. Det kan vara en utmaning i sig.
1: Ja, det är det ju. Det tyckte jag i och för sig var rätt skönt att jag lämnade över pratande till någon annan. Så. Men just det där att telefonen vibrerar och så börjar man tänka kring det. Ja, vad var det nu då? Och nu vibrerar det igen. Men jag verkligen, nej, jag ska inte ta upp och titta. Ska jag vara i den här stunden och i den här berättelsen då, som gick väldigt, alltså det var ett väldigt långsamt berättande och boken i sig var väldigt beskrivande i detaljer och så här. Man gick väldigt långsamt framåt i handlingen så här. Ja. Så det var ju också tacksamt. Om man nu råkade zona ut så var man ändå kvar ungefär på samma plats.
0: Vi ska prata med mer. Jag vet inte vad det är för betyg, men vi ska prata med bibliotekarie Linda Gustafsson som var den som läste för dig på plats där i Lyckeby då och för andra som kunde få ta sig dit idag. Men det var inte så att du somnade, eller?
1: Nej, men jag hade kunnat göra om jag hade blundat, men det gjorde jag inte. Jag tittade hela tiden. Hade jag blundat, då hade det funnits risk för den.
0: Ja, det var ju tur att du tittade då.
1: Ja.

0: When You're Looking Like That med Westlife. Det är ju ganska så vanligt att läsa högt för barn. Faller sig naturligt eftersom de inte kan läsa i början. Men högläsning för vuxna är ju inte lika vanligt. Men på biblioteket i Lyckeby, där kan man i alla fall sjunka ner i en fåtölj och bli läst för även som vuxen. Andra tillfället var nu under förmiddagen och det är precis vad du fick uppleva, Daniel.
1: Ja, precis. Och det är väldigt ovanligt. Jag kan inte minnas att jag har testat på detta tidigare som vuxen att bli läst för. Men det var en härlig stund och det blev... Ja, men man kom ner i varv och man kom in i den här historien verkligen på riktigt ganska så snabbt också. Och det var ju till stor del då bibliotekarien Linda Gustafssons förtjänst. Tack för det.
2: Tack. Tack själv.
1: Nu var det ju dessvärre inga som andra som kom och lyssnade. Så det var du och jag där, det var ju också väldigt speciellt.
2: Absolut. Ja. Så det får gärna komma fler. Vi har nästa tillfälle är nästa torsdag klockan 11 till 11:30. Mm. Och då håller jag på och läser en text, cirka 30 minuter. Och sen så slutar jag när det gått 30 minuter.
1: Och det kan jag intyga, du slutade mitt i där. Det var ju spännande när du slutade där.
2: Precis.
1: Ja. Men hur tänker du på det då? För du kanske är van att läsa för yngre, men inte för vuxna så på det viset. Hur är det att läsa för vuxna så högt?
2: Egentligen så spelar det inte så stor roll vilka man läser för, tänker jag. Utan det är väl att man är förberedd på texten. Mm. Så den inte kommer som en liten överraskning för en. Och nu läste jag ju rätt långsamt idag. Mm. Och det var ju också, som du tyckte, lite meditativt. Och lite svårt, för att mycket i vårt samhälle ska ju gå fort idag.
1: Ja.
2: Och jag läser mycket fortare i vanliga fall, så när jag läser själv.
1: Ja, och nu var det också en ganska långsam uppbyggnad av den här boken och väldigt, väldigt detaljbeskrivning och poetisk beskrivning och man stannade kvar på platser och i karaktärer väldigt länge så. Mm. Så det blev ännu mer så här utmanande att lyssna på då.
2: Ja, jo, men jag hade tänkt med den här boken som jag valde att det skulle vara, alltså språkmässigt tyckte jag att det var väldigt detaljerat. Mm. Och det blev ju väldigt bildligt kanske för dig som lyssnade också. Mm. För det blir det för mig som läser boken.
1: Ja, det var otroligt bildligt och det var ju också, alltså den rörde ju upp känslor den här. Det handlar ju om en man som var i Gaza, en fotograf från Frankrike som var där och berättade vad han såg och upplevde där och genom andra karaktärer också.
2: Ja, precis. Ska jag berätta vilken bok vi har läst, eller?
1: Det är väl lika bra.
2: Ja, precis. Vi har då läst Mannen som läste böcker, en roman om Gaza. Rashid Benzin. Och den kom ut då 2026. Och jag tyckte den är rätt poetisk så i språket. Ja. Och det var därför jag valde den.
1: Det är den verkligen. Ska du ge ett litet exempel här när man rev upp med fasaderna som var upprivna som... Vi ska se, nu bläddras det här. Det är väldigt beskrivande och poetiskt och verkligen begripande.
2: Allt i kriget spyr upp, förstör, begraver, förvandlar till intet. Sprängda fasader, uppsprättade som kadaver, förvridna inälvor i betong, hänger ut med husväggarna eller ligger utspridda på trottoarerna. Husen reducerade till krossade bröstkorgar. Ja, så fortsätter.
1: Ja, verkligen billig språk.
2: Ja, verkligen. Ja. Därav valet av denna boken. Man kan ju välja liksom vilken bok som helst kanske. En bra inledning, det kan vara en novell, det kan vara en saga. Nu vänder vi oss till vuxna lyssnare, men det finns ju liksom inga rätt eller fel. Utan det är ju berättelsen som är i fokus.
1: Nu var det inte du som läste förra veckan.
2: Nej.
1: Men hur reagerade och upplevde de som lyssnade då? Det var ju två åhörare då.
2: Mm. Men lite som du nämnde innan, att komma ner i tempo och ofta läser man ju mycket snabbare själv än blundade och lyssnade. Och ja, det var väl de reaktionerna, att ta sig tid att sitta och lyssna på en berättelse.
1: Och sen blir det ju lite som en bokcirkel efteråt, att man sitter och diskuterar lite vad man har hört och upplevt där. Och jag kan tänka mig att det kan skilja sig åt lite.
2: Absolut. Det är ju väldigt olika, kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja, det är också spännande. Och det här kommer ni ju fortsätta med här nu ett tag till framöver.
2: Ja, vi har ju ett testprojekt här nu. Så sista gången är ju, om det inte liksom blir efterfrågat då, det är ju nästa torsdag klockan 11 till 11:30.
1: Och så får vi se det. Men varför vill ni göra detta då?
2: Ja, men det är ju för att slå ett slag för högläsningen och även för att vi lever i en snabb tid. Alltså det är ju mycket intryck. Varva ner. Och sen att vi vänder oss till vuxna här då. Annars så har ju biblioteken väldigt mycket för barn. Så ja, vi ville testa på helt enkelt hur det är att högläsa.
1: Ja, det var verkligen en upplevelse. Ofta dras man ju till saker som går snabbt och man upplevs och dras med. Men det här var ju helt tvärtom och välbehövligt säkert för många kan jag tänka mig. Så stort tack Linda för detta.
2: Varsågod.
1: Från biblioteket i Lyckeby då.
3: Sveriges Radio.
0: Ja visst. Och det är bara att haka på nästa tillfälle om det här gjorde dig sugen. Sjunka ner istället för att välja en ljudbok. Så kan man liksom lyssna tillsammans med andra vuxna i en fåtölj på ett bibliotek.

Ja, så bra ni är. Madonnas låt Vogue. Är Riddarholms kyrkans spira ett av de här skyline-siluetterna? En av de här skyline-siluetterna i Stockholm som du liksom uppskattar när du är där. Då kan du... leta länge efter den skulle jag säga. För idag har nämligen spiran plockats ner. 3,5 meter högt kors är bortmonterat och det monterades ner då närmare 90 meter över marken där det är. Det kommer nu att försvinna eftersom det ska restaureras under ett antal år. Den närmaste tiden ska sen hela konstruktionen där, totalt 115 ton gjutjärn, också monteras ner. Hela spiran alltså. Det är ett gjutjärnspussel med omkring 2000 delar där vi måste förstå hur varje lyft påverkar en nästan 190 år gammal konstruktion, säger Viktor Axelsson Bank på Statens fastighetsverk nu i ett pressmeddelande. Och den här spiran, ja, den kom ju till 1838 någonting där, till 1840, och ska bland annat saneras från PCB och asbest. Den restaurerades senast på 1960-talet. Arbetet, ja, det väntas pågå till 2028.

0: Miles Smith och Heaven.
1: Ja, vi har en liten trafikstörning som jag tänkte nämna för dig som är ute och kör nu på lunchtimmen här. Det gäller E22 och det är mellan Pukavik och Listerlandet i riktning mot Kristianstad. Ungefär i höjd med Ysande så är det en personbil som har fått någon form av haveri och står i lite illa till. Den blockerar inte själva vägen, men den dyker upp lite plötsligt och så blir det ju lite störningar i trafiken. Så är du på väg västerut i riktning mot Kristianstad mellan Pukavik och Listerlandet vid Ysande så är det en bil som har fått haveri.
2: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
0: Good Tradition med Tanita Tikaram här. Den tar oss in till 12. Klockan slår 12 om bara 2 minuter. Ekot då.

0: är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot Topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
1: Det sista jag såg är att det är tre distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vällinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också att sluta på det sättet.
0: Vad väntas hända nu närmast?
1: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de fyra rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
0: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
1: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
0: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Vad blev domen?
2: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
0: Den här rättegången den har varit unik. På vilka sätt då?
2: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
2: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
0: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
3: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
0: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
4: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt, ja, handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
0: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
4: Ja, det här syftar till att begränsa då inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikonton, sägs det, i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15 till 18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert, och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade planer att deras tjänster är säkra för unga människor.
0: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
5: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
6: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
5: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
6: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
5: Ja, det är ju väldigt positivt, för med arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
0: Anders Hjelmin, vår rapporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
7: Och det var ju Janke Dunkes som vi hörde där i ekosändningen. 10 minuter över 12 är klockan nu. Här i Blekinge så har vi idag sol varvat med moln. Huvudsak uppehåll, ökad molnighet västerifrån i eftermiddag och 14 till 17 grader. En ganska så blåsig historia. Har du varit ute och känt på vinden, tänkte jag fråga Anneli Lundin som är här, men då ska hon ha mikrofon också. Det ska hon få strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 13 minuter över 12. Anneli Lundin, jag tänkte fråga dig om blåsten ju.
1: Ja, men det, jag är helt fel person.
0: Du har inte varit ute?
1: Nej, alltså för att komma hit var jag ute, men det är några timmar sedan så jag kan inte uttala mig om detta.
0: Det har blåst upp lite sedan dess tror jag.
1: Ajajaj, faktiskt. Jag tyckte det ändå det var lite småblåsigt i morse när jag gick hit.
0: Ja, friska vindbyar idag så det kan man ha med sig när man går ut i sydvästen.
1: Ja du,
0: vad händer?
1: I eftermiddag så ska jag prata om spännande forskning.
0: Wow.
1: Det har ju forskats om det här med distansarbete eller kontorsarbete. Mm. Vilka är de bästa lösningarna? Och det visar sig att olika företag tycker om olika lösningar. Men vad händer om man blandar in AI i den här kompotten också? Mm. Det här är någonting som Darja Schmite på Blekinge Tekniska Högskola forskar om nu. Alltså om man tänker så här, tidigare så var det var vi jobbade. Nu blir det mer hur ska vi jobba?
0: Just det.
1: För det är ju så att AI tar ju en större plats i arbetslivet och det går snabbt.
0: Gör det.
1: Men hur påverkar det oss framåt? Till exempelvis när man pratar mer med AI än med sina kollegor. Vad får det för konsekvenser? Hur skulle man kunna jobba med AI som en medarbetare i ett team till exempel.
0: Ja. Som en konstruktiv partner som kanske kommer in istället.
1: Ja,
0: eller så.
1: Ja exakt. Ja. Så. Det finns, och det här är någonting då som det här forskningsprojektet som är nytt ska kunna liksom ta reda på. Ja. Och det handlar ju om att titta liksom på olika lösningar och sådär. Mm. För det är ju så också, det kan jag bara gå till mig själv, att AI har ju liksom alltid tid.
0: Ja.
1: Kollegorna har inte alltid tid.
0: Nej, så är det.
1: Mm.
0: Och väldigt många förslag också. Och ger ofta förslag på, men om du vill att jag ska leta vidare på någonting så kan jag göra det så här. Eller om du vill att jag ska låtsas att jag är en 12-åring så kan jag göra det ur det perspektivet.
1: Ja. Det blir spännande. Hon kommer hit 3 och så ska vi prata mycket mer om detta.
0: Mycket spännande, Anneli.
1: Sen så ska vi också spinna vidare på vårt inslag som handlar om att Blekinges förstagångsföräldrar är yngst i landet.
0: Mm.
1: Det är det ju samtidigt då som medelåldern för första gångs föräldrar i Sverige var den högsta förra året någonsin.
0: Just det.
1: Och bland annat så tycker jag att det skulle vara spännande att få höra vad människor i Blekinge tycker om just den åldern när de fick barn.
0: Ja.
1: Var det en bra ålder eller skulle man väntat lite eller skulle man varit yngre eller så om man nu kan bestämma det?
0: Just det, och det där tror jag folk har åsikt om och tycker till om verkligen. Jag konstaterade nu när jag hörde om första gångs föräldrarna, hur gamla de var här i länet, att de var yngst i landet, men tyckte ändå faktiskt när jag hörde det att de var relativt gamla och inte så himla långt ifrån när jag själv blev förälder första gången, och då såg jag mig själv som ganska gammal.
1: Okej. Ja, allting är relativt.
0: Allt är ju relativt.
1: Och sen så kan det där, om man tittar tillbaka i tiden så har det ju sett väldigt annorlunda ut än vad det gör idag.
0: Så är
1: och
0: det.
1: Så vidare.
0: Mm, det där svänger ju också lite, pendlar. Ja, men vad spännande, Anneli, du har en bra eftermiddag bäddad för oss, har jag.
1: Det har jag.

0: Sandro Carvazza och ja, det här är alltid. Peggy 13 är det man säger ju. Hi with somebody. 20 minuter över 12 är klockan. Och Liberalerna i Karlshamn får 1,8% av rösterna till kommunfullmäktige i det preliminära valresultatet. Och förlorar därmed sitt mandat. Välkommen Bodil Frigren Eriksson, gruppledare för Liberalerna i Karlshamn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Bodil, efter 92 år så faller ni ur kommunfullmäktige nu. Vad gör mest ont med det resultatet skulle du säga?
1: Ja, det är väl egentligen allt. Att vi trillar ut efter så lång tid. Det är nästan som en institution som för en tid försvinner. Så att det är klart att det är jättesvårigt.
0: Mm. Blev du överraskad av siffrorna?
1: Både ja och nej. Jag hade nog förväntat mig att vi skulle backa, men inte riktigt så här pass mycket.
0: Att åka ur fullmäktige fanns inte på kartan, eller?
1: Alltså det, man har ju mardrömmar ibland. Så det, men nej, det gjorde det inte riktigt.
0: Finns det någon fråga där du ser att ni misslyckats att nå ut?
1: Ja, alltså generellt sett så verkar vi ju ha misslyckats att komma ut med det mesta. Alltså det är ju skolpartiet som försvinner. Vi är ju och har ju alltid varit en, vad ska man kalla för, vakthund när det gäller just skolan. Samma sak när det gäller omsorgerna. Så att det, visst, det är väldigt, väldigt svårt. Men tyvärr så är det här ju en trend. Jag har tittat nu över, jag har ett speciellt intresse för Skåne eftersom jag kommer därifrån, varit aktiv där i 20 år. Och vi tappar ju i stort sett i varenda kommun, så när som i då Landskrona som ju egentligen kanske mer är Torkel Strandberg än Liberalerna. Och i Hässleholm hade vi också ökat, men för övrigt så tappar vi överallt. Det är, vi har på något sätt kommit i skymundan i den här diskussionen om de nationella möjligheterna att komma över riksdagsspärren.
0: Du tror att det är snacket kring 4%-spärren som har gjort att ni har hamnat där ni står just idag, eller?
1: Nej, jag tror att det finns inte en förklaring till det. Det finns säkert rätt många. Men det där tror jag är en bidragande förklaring till det. I alla fall hade vi inte haft denna trend över hela södra Sverige. Jag har tittat nu på Halland, Skåne, Blekinge, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, men, Stockholm.
0: Du pratar alltså, om att det här är, ja, att det är liksom ett nationellt läge för Liberalerna. Men är det inte också ett lokalt misslyckande?
1: Självklart är det det. Som jag sa, detta är ju, det här finns ju många, många förklaringar till detta. Och självklart är det ett lokalt misslyckande. Det ser vi ju. Där är ju några enstaka ställen där Liberalerna går fram. Och där har man ju lyckats lokalt.
0: Men är det kollektivets misslyckande det här? Eller ser du att till exempel er partiledare Simona Mohamsson inte var rätt företrädare? Eller finns det någonting som du känner så här, nej men det här borde vi ha gjort annorlunda?
1: Ja, jag känner väl att jag borde ha gjort annorlunda. Och att vi borde ha gjort annorlunda här i Karlshamn. För man kan faktiskt gå mot strömmen. Det går.
0: Vad skulle ni ha gjort annorlunda i Karlshamn?
1: Ja, vi skulle ha jobbat mer. Vi skulle ha jobbat hårdare på att få ut våra budskap. Självklart skulle vi gjort det.
0: Blir det svårare att rekrytera nya medlemmar när ni står utanför fullmäktige nu?
1: Ja, det blir det givetvis. Och det har varit svårt under den gångna mandatperioden också. Vi har ju varit utanför det styrande laget. Och vi har ju haft rätt mycket motsättningar mellan traditionella liberaler och den här lite mer, ja, den nyare inriktningen som liberalerna har tagit under den här mandatperioden. Mm. Så att det har varit svårt att rekrytera och det kommer att bli minst lika svårt. Så nu gäller det ju att börja jobba på ett annat sätt.
0: Och hur ska det vara då? Hur ska ni få de här nya in i partiet?
1: Ja, vi får ju jobba ute i samhället på ett helt annat sätt. Försöka att mobilisera våra medborgare på olika frågor.
0: Men exakt hur det ska gå till, det har ni ingen plan för, eller?
1: Ja, lite granna plan har vi nog. Jag började mitt Jag började min politiska bana med att få ett väldigt kraftigt motstånd i min dåvarande kommun Lomma mot att servera eller att distribuera kall mat till alla förskolor. Och då har vi något liknande här i Karlshamn, fast här gäller det då hemtjänsttagare som behöver eller som har matdistribution.
0: Okej, det här är en sakfråga.
1: Det kanske är någonting vi kan ge oss på. Ja, detta är någonting vi har drivit i valkampanjen också.
0: Just det. Det är en av era sakfrågor då. Nu lyckades ni uppenbarligen inte mobilisera väljarna till att stå bakom er. 1,8% av rösterna till fullmäktige och ni åker ur. Vi får se vad som krävs för att ni ska ta er tillbaka i framtiden då. Bodil Friggen Eriksson. Ja, gruppledare för Liberalerna. Tack för att du var med oss.
1: Tack. Hej.

0: Aretha Franklin med Think. Mm-hmm. Tänk dig, ja, att stuffa runt till den en kväll.
1: Absolut.
0: Va? Oj, oj.
1: Bra tempo i den.
0: Bra tempo i den låten. Daniel Wallin är tillbaka i studion. Trevligt.
1: Mm. Väldigt.
0: Har du hämtat dig från högläsningen?
1: Ja, men till och från.
0: Till och från, ja.
1: Känner att jag gick ner i varv och sen var det, jobbar jag här med att komma upp i varv igen.
0: Ja, ja visst det. Men ja. Nu har du hämtat in lunch, då får du hämta dig lite energi också.
1: Det blir gott.
0: Ja. Du och alla andra som äter lunch just nu, ni kan njuta av en nyhetsuppdatering nu från Åsa Holst också.
2: Ja, Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Ja, det uppger källor inom partiet för TV4-nyheterna. Spekulationer om Åkessons framtid pågår inom partiet, men några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är just nu inte på tapeten. Detta enligt TV4s källor. Vi har ingen information om detta, ja, det säger Sverigedemokraternas presschef Oskar Cavalli Björkman till oss här på P4 Blekinge. Han hävdar också att han inte hört några spekulationer om att Åkesson skulle ta en paus. Och Karlshamns Energi uppmanar nu invånarna att spara på vattnet mellan den 22 och 25 september, detta när en huvudvattenledning ska bytas ut. Under den här perioden kommer vattenleveransen från Vattenverket att vara begränsad. Kunderna uppmanas därför att bara använda vatten till nödvändiga behov som personlig hygien, matlagning och disk. Arbetet kan också leda till missfärgat vatten på grund av ändrat tryck i ledningarna som medför att avlagringar lossnar i ledningsnätet. Enligt Karlshamns Energi kan problemen i vissa fall kvarstå i flera dagar efter ett avslutat arbete. Olofströms författaren Emma Olofsson har råkat ut för en rejäl vägbula inför släppet av sin nya bok, det rapporterar BLT. Inför helgens första bokbyfestival i Jämsök släpptes i måndags boken Varggropen, som är specialskriven för just festivalen. Men i början av veckan larmades Emma Olofsson att tryckeriet gjort stora feltryck.
3: Alltså jag fick ju höra det av bokhandeln i Karlshamn, Lundin, som ringde. De hade fått böckerna och tittat i dem och då var det som sagt var ett streck över vissa sidor. Så att vissa av bokstäverna har försvunnit bort helt enkelt.
4: Hur reagerade du?
3: Alltså den första reaktionen var ju såklart nej. Att man, i och med att det är en sån specialskriven bok som behöver finnas till helgen, så var det väl så. Men sen har man ju liksom, ja. Det är inte mycket man kan göra åt det.
4: Har du varit med om någonting liknande någon gång innan? Jag menar, du har ju ett gäng böcker bakom dig vid det här laget.
3: Nej, alltså att böcker blir försenade och så från tryckeri, det kan ju vara ganska vanligt att de kanske drar ut på tiden lite och så när det är hårt tryck. Men inte att det har blivit fel, det har jag inte varit med om innan. Nej.
2: Och boken ska nu tryckas om. Reporter här, det var Linn Elmstedt. Och vad ska vi sikta in oss på för väderprognos idag? Ja, det är frågan, Helena.
0: Ja, det blåser en del i alla fall. Så man kan ju ha det med sig när man går ut i sydvästvinden att det är ganska så friska vindbyar. 14-17 grader och i eftermiddag lite molnigare än vad det varit under förmiddagen. Det är förstås ingenting som påverkar trafikläget, Claes Westinger.
5: Det lät ungefär som man kunde bestämma själv vilken väder man ville ha när det är diskussion.
0: Det hade varit bra.
5: Ja, visst hade det varit det. Ja. Jag tycker att vi ska nämna det problemet som nu har funnits sedan igår var det väl. Det är länsväg 738, alltså Storkövägen. Mellan Möcklö och Storkö. Här är det ju arbete som pågår under 2 dagar nu. Och trafiken leds med bom och lod. Beroende på att man jobbar med beläggningsarbete och det blir ju stora problem med att ta sig fram och tillbaka på den här vägsträckningen eftersom det ju är den enda vägen till och från Storkö.
0: Mm, det har varit ganska så långa köer och man har stått i kö väldigt, väldigt länge också.
5: Ja, elände. Men det blir bra när det blir färdigt.
0: Det blir det.
5: Jag vill också nämna att på E22 mellan Karlshamn och Sölvesborg, mellan Pukavik och Listerlandet, ja, då har vi en stillastående personbil. Den står i höjd med Ysane. Den står fortfarande tydligen kvar av någon anledning. Jag varnar för den igen och hoppas att den snart kommer därifrån. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Mycket bra, Claes. Då svarar du eller en av dina kollegor.
5: Absolut.

Foo Fighters, Learn to Fly. Vita huset använder tydligen sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun nu i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerades natten till idag, torsdag, svensk tid, vilket Aftonbladet var först med att uppmärksamma. Och Sara Larsson är enligt uppgiften nu då både rasande och ledsen. Mitt hjärta känns tungt, säger hon själv i en egen TikTok-film. Men det verkar som att Donald Trump, den amerikanska presidenten, gillar Sara Larssons låtar. För i januari så gjordes ett annat TikTok-inlägg där han dansade till Sara Larssons Lush Life. Och citat då, vi älskar deporteringar, meddelade Trump som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Ja, jag läser också om att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna inom om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Det är ju då källor som har uppgett det här, källor från partiet har uppgett det här för TV4-nyheterna ska jag säga. Och vi har varit i kontakt med Sverigedemokraternas pressavdelning. Oskar Cavalli-Björkman säger till oss på P4 Blekinge att vi har ingen information om detta, att det skulle vara på tapeten just nu. Så där står det helt enkelt. Vi får se.

0: Show me what love is, Sanna Nielsen. Det är nu så att 6624 av Sveriges totalt 6626 distrikt är räknade. Det återstår alltså bara att räkna två distrikt i rikset. Sen har vi ett färdigt valresultat. Och mandatfördelningen ser just nu ut som sådan att oppositionen har 176 mandat och Tidöregeringen 173 mandat. Och i samma stund som jag säger det så läser jag också på TT att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Och Miljöpartiets partisekreterare Karin Wissing säger att vi kommer att vara med på det mötet. Däremot så vill de inte säga när det här mötet ska bli, utan har bara bekräftat att man fått en inbjudan till ett gemensamt möte med oppositionspartierna. När det kommer att äga rum kommer man inte berätta. Vi behöver sätta oss ner och mejsla fram riktningen för en rödgrön regering, säger Wissing.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Vi pratar naturligtvis om politik och jag berättar ju om oppositionen som kallar till möte där med Magdalena Andersson i spetsen, Socialdemokraternas ledare. Och Ulf Kristersson, vår statsminister, har fortfarande inte berättat hur han tänker göra.

0: Tänk om Victor Luxell och Molly Sandén.
1: Jag får rapporter från bilister som köper E22 mellan Nättraby och Trantorp. Att det är en hund som är ute och springer på vägbanan, både vid och ute på vägbanan. Det gäller alltså mellan Nättraby 61 och Trantorp nummer 62. Påverkar såklart då i båda riktningarna. En hund ute och kutar både på och vid vägen.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio. Dirty

Louis Capaldi, Forget Me. Helena Gustafsson och Daniel Wallin, tack för oss. Vi hörs igen imorgon. Fortsätt lyssna på P4 här närmast. Nyheter från Sveriges Radio Finska. Vi har P4 Extra och sen förstås eftermiddagen med Ann Lundin och Patrik Fränke.

0: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Christer Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
1: Och vi måste krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
2: Utifrån den informationen.
0: Det var reporter Katrin Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningarna kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han i nuläget inte är orolig.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
3: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre. Och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvää päivää!
4: Du vet väl att du kan få smidiga och snabba pushnotiser från oss på P4 Blekinge. Du går in i appen SR Play, trycker på Min sida, Inställningar och väljer P4 Blekinge som din kanal. Och vips, är du först med det senaste från oss på P4 Blekinge. Alltså, appen, Min sida, Inställningar och P4 Blekinge som din lokala kanal.
5: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
6: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
7: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
8: Och när ska det mötet äga rum?
7: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
8: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
7: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
6: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Rundblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
10: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
11: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
10: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
11: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
9: Reporter här var Martin Hedberg.
12: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
13: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
12: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
13: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
9: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet. Ni vet, klockan 19 i P4 hälsar en smats.
5: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat 1. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

0: Liam om i P4 Extra Break Through the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidseger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt längre för tid att gå om. Det som du sa, det är bara ett enda distrikt kvar av 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
0: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser ju verkligen illa ut. Och dessutom har Jimmie Åkesson suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie Åkesson, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Och tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidöpartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidöpartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång. För han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga att Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern är i och för sig en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lärde väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Ja, vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018, och då tog det 134 dagar och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så,
0: blir det lika mycket omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer att prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furntenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts då på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat då uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till, det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ha varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då Telegram.
0: Mm. Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det? Hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby. Och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar. Och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat. För hon menade att det var svårt att kontrollera vittnenas uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, och det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får, även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garsson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Klockan är 2:30 och här är lokala nyheter från P4 Blekinge. Det blir ingen flytt av operationerna från Blekinge sjukhusets thoraxavdelning den 1 oktober. Istället kommer verksamheten bedrivas som vanligt under hösten, skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande. Vi har tidigare rapporterat om att många operationssjuksköterskor har sagt upp sig och att planerade operationer kanske skulle flyttas till Lund. Författaren Emma Olofsson fick en rejäl överraskning när hennes nya bok nådde handeln. Boken Varggropen är specialskriven inför helgens bokfestival i Jämshög, men i början av veckan larmades Olofströms författaren om att tryckeriet gjort fel.
2: Alltså jag fick ju höra det av bokhandeln i Karlshamn, Lundin, som ringde. De hade fått böckerna och tittat i dem, och då var det som sagt var ett streck över vissa sidor, så att vissa av bokstäverna har försvunnit bort helt enkelt.
3: Hur reagerade du?
2: Alltså det första reaktionen var ju såklart nej. Att man, i och med att det är en sån specialskriven bok som behöver finnas till helgen, så var det väl så. Men sen har man ju liksom, det är inte mycket man kan göra åt det.
3: Har du varit med om någonting liknande någon gång innan? Jag menar, du har ju ett gäng böcker bakom dig vid det här laget.
2: Nej, alltså att böcker blir försenade och så från tryckeri, det kan ju vara ganska vanligt att de kanske drar ut på tiden lite och så när det är hårt tryck. Men inte att det har blivit fel, det har jag inte varit med om innan, nej.
1: Och boken ska nu tryckas om, något Blekingeläns tidning var först att berätta om. Reporter här, Linn Elmstedt. Det blir en molnig eftermiddag i länet med temperaturer mellan 14 och 17 grader. Vinden kommer från sydväst och kan vara frisk i byarna. Där var nyheterna. Jag som står i studion heter Niklas Eriksson.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter 3:00 i P4 Blekinge.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
9: Tack så mycket.
0: Nytt album satt lite långt inne, eller?
9: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att, du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det, men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
9: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Mm. Och Skåne bland annat.
9: Ja, Skåne. Ja. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger du om The Source of Life? Blir det bra?
9: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då. Liksom, feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
0: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: Är det liksom, är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
0: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag hittade rätt person för det.
0: Mm. Charlie, din man då.
1: Ja, Charlie. Precis.
0: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag.
0: Nej, jag har
1: Charlie,
0: skilt
1: absolut
0: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
0: Ni håller fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
0: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
0: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen, för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk...

0: Man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
1: Det är det du gör
0: liksom,
1: där,
0: få liksom ofiltrera, ja. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
1: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
0: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, alltså jag är som lugnast när jag är på turné.
1: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är det mina fördomar helt och hållet här, mm. men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
0: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre, men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
1: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
0: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt för jag, eller det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
1: Nu är du där. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
0: Ja, det tror jag verkligen.
1: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Mm. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att det är... jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Och det, alltså det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Och bara, det är klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom, när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning. Medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta. Så, den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Mm. Ja, för du har sagt det där om att du, det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså, tidigare har varit en del, ja, men både kaos, väldigt starka känslor. Det är det ju fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats, men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har ett, alltså, en kärlek i livet som känns för alltid. Och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är... där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Skulle du vilja, är det liksom, är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Jo, men det lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... ja, jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Men nej, jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara, att liksom, jag känner mig nöjd med mina val ändå. Även när de inte är så kanske smarta i andras ögon.
0: Mm. Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja, ja. En acceptans kanske.
0: Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Ja, men det hade det. Jag tycker att det är helt underbart där. Men han, det är mer han som känner att han inte vill bo där. Liksom i. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera. Vi tycker inte om rutin. Vi vill bara, vi pratade om det för bara några dagar sedan. Bara, ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
1: Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är här, när jag är i Sverige tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, saltlakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså det är en väldigt mysig, liksom fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
0: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
1: Ja, det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
0: Är det det?
1: Ja, men det
0: så du inte får hybris? Alltså,
1: precis. Men jag tror faktiskt att att ha växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
0: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versioner av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
1: Nej, vet du, det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
1: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fint sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen så skulle jag absolut ha den.
0: Mm. Om livet händer åt det hållet.
1: Om livet händer, då kör vi. Ja.
0: Tove, vad fint det var att ha dig med och stort lycka till med turné och album nu.
1: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att Valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Camera här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna. Men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträffare idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal. Och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
0: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastuhovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med Magnet och Mikael Runersten, som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar. Och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa. Men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15 till 18 år och tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt. Man säger att bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att nej, ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
0: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har ju Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av ja, men bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående. Där är man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
0: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
0: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljehede, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.

0: Somber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus? Var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen, men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i app Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära Radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner. Är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja. Då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det gamla pistoler och annat.
3: Ja, ja. Ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och
3: ja,
0: se då?
3: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Hur gör du då?
3: Bara... Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
4: Så drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
4: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
4: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Nu kommer det lite längre ut. Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
4: Så vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
4: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
4: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
4: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten. Så jag fick ju fram bilder från 2010. Och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
4: Är det sant?
3: Ja, så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
4: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
4: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Nej, det var ingenting på den.
3: Det var tomt då.
4: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
4: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
4: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
4: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
4: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror då, för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
4: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där.
3: Ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
4: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöa in på nya saker.
4: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskar ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
4: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
4: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
4: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Ja, var det tomt verkar det som.
4: Oh, långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
4: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
4: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får ut någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland, ja, 6-7 timmar.
4: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
4: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskar på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
4: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja, helt klart.
4: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
4: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
4: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det ju. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
4: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
4: Men fick hon, vill hon ha tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Det gjorde hon.
4: Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Vem var det? Det vet jag inte vad det är.
4: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
4: Från en cykel?
3: Ja.
4: Den lägger vi i hinken där.
3: Det är ett nerspann.
4: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Zytomierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Nu 15:30 nyheter från P4 Blekinge. Nu är det klart. Oppositionen har vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidepartiernas 173. Statsminister Ulf Kristersson har meddelat att riksdagens talman att han avgår. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att bilda en ny regering, har bjudit in samtliga rödgröna partiledare för samtal. Ja, det blir ingen flytt av operationerna från Blekinge sjukhusets thoraxavdelning den 1 oktober. Istället kommer verksamheten bedrivas som vanligt under hösten, det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande. Vi har ju tidigare rapporterat om att många operationssjuksköterskor har sagt upp sig och att planerade operationer riskerade att flyttas till Lund. Försvarsmakten vill få fler att få upp ögonen för att Försvarsmakten kan vara en möjlig arbetsgivare om man är sjuksköterska.
4: Vi behöver ju bli fler, det är det vi vill få ut, och vi vill ju också få ut detta att det går att kombinera med klinisk tjänstgöring. Man tappar inte sin gamla roll, eller om man ska säga som sjuksköterska, utan det går att göra det här på olika sätt och att man inte ska vara rädd för att testa.
5: På torsdagen var det sjuksköterskedagen på BTH, och där stod Lina Holmqvist som är utbildningssjuksköterska på Södra Militärregionen och svarade på frågor.
4: Det har varit mycket frågor kring om man kan göra detta som ny sjuksköterska.
5: Och vad är svaret på det då?
4: Och det svaret är ja. Vi tycker både att man kan jobba som vi, heltidsanställda då, eller så kan man gå med i hemvärnet och då göra ett antal dagar om året. Så det finns ju flera sätt att göra det på.
3: Och reporter här, det var Matilda Ljungqvist. Väderprognosen talar om att efter en eftermiddag med ökad molnighet så blir det en övervägande mulen kväll med en del regn. Imorgon delvis soligt, men fram på dagen följs det av växlande molnighet och skurar. Nyheterna, Åsa Holst.
5: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där.
6: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn där

0: tveksam till om det verkligen stämmer, och om det stämmer, är det verkligen så att han är pappan till barnet? Men hon vänder ju bakut på det då, och att han ifrågasätter det här då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger, och de börjar gemensamt då på varsin sida söndet förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans, fast de är separerade.
1: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom, väl? Alltså han lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då.
0: Ja, alltså det är ju, alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök, och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar ju som sagt, som du säger, ultraljudsbilder och foton på sig själv när hon är på sjukhuset till honom då. Och vilket då gör att det finns ju ingen anledning för honom att betvivla att det här stämmer.
1: Så vad händer sen då? Alltså, så småningom närmar sig förlossning och tanken att han ska vara med på den här förlossningen. Men så hinner han inte dit då, eller?
0: Nej, men exakt. Alltså, några veckor innan den här förlossningen, eller innan de här 9 månaderna har gått, så berättar kvinnan att man har hört blåsljud i barnets hjärta. De har för övrigt, det är en pojke de väntar, och de har redan bestämt namn tillsammans och liknande.
1: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det, för att alla är involverade i detta på något sätt.
0: Ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månads semester efter alltså förlossningsdatumet, för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot. Mm. Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025, och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan, av ett sms att barnet har redan blivit fött. Det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
1: Oj, vad händer då?
0: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker ju sig till sjukhuset för att liksom stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågan där kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
1: Det här är ju en helt otrolig historia, får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
0: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det. För att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus. Man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn. Man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar. Han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den före detta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet, eller något annat datum kring alltså förlossningstiden.
1: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
0: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle väl kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen.

0: Och då handlar det mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett två olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
1: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
0: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger det för att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon är anklagad för. För att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande.
1: Mm. Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
0: Yes, som det ser ut.
1: Mm. Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw, The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja,
1: kuppar!
0: En liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej, och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst, precis det jag var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för mig alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då då?
1: Men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har... talanger höll jag på att säga. Men jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person. Det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet, det var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams? Och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej. Det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad. Och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder. Så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att liksom att bearbeta det sveket.
2: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
1: Ja, man påverkas det. Jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
2: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet, ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bing och Rimé, det brann ju ner här.
1: Nej, det stämmer inte. Jag hade inte det, men jag hade det själv.
2: Men det brann ner för mindre än en månad sen. Hur liksom har du påverkats av det?
1: Nej, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Ja. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är, men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje, inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra, och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
2: men det var ju rena turen att ingen var där. Liksom.
1: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan sov ju jag där själv. Och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig. Eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
2: Ja, fy. Usch, vilken tur i oturen ändå. Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra. Och så ses vi i spelet då, som har premiär imorgon på SVT.
1: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
2: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
2: Hej, hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastorovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här i Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklo har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esque pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.
1: Hela Tuva Leijonklos recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
3: Kulturnytt, tack för detta. Det här är eftermiddag i P4 Blekinge. Varmt välkommen. Vilka arbetsuppgifter funkar bäst när vi jobbar på distans kontra när vi ses på kontoret? Och hur förändras arbetsuppgifterna nu när AI tar större plats? Finns forskning kring detta. Vi ska prata mer om det här bland annat. Men först nyheter från Ekot.
4: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
5: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
4: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
6: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt, tycker jag, av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att SE har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
4: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln, och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
3: Och då tar jag vid här, Anneli Lundin heter jag. Här i Blekinge kväll så blir det faktiskt passerande regn under kväll och i natt. Imorgon, sol imorgon, sen mera växlande molnighet och skurar. Runt 15 grader och friska vindbyar kan det bli imorgon.

0: Så där, låt det ställa Lefty i låten Boston. Först ut den här eftermiddagen i P4 Blekinge. Och min nyhetskompanjon under eftermiddagen, det är Åsa Holst. Vi ska få en uppdatering här och vi börjar med en avdelning som blir kvar.
1: Ja, det blir ingen flytt av operationerna från Blekinge sjukhusets thoraxavdelning den 1 oktober som man befarat. Istället kommer verksamheten bedrivas som vanligt under hösten, det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande idag. Thoraxkirurgin i Blekinge har ju hotats av nedstängning eftersom verksamheten har varit beroende av timanställda operationssjuksköterskor vars avtal löper ut den sista september. Men timavtalen har nu förlängts och gäller till och med årsskiftet istället, det berättar Helene Glad som är chef för specialistdivisionen för oss.
0: Och så till Olofström.
1: Jajamän. Är en brand där som har spridit sig ner i marken från en grillplats söder om Stora Kroksjön utanför Olofström. Det var förbipasserande som larmade att det rök i området och enligt räddningstjänstens ledningsoperatör så har branden bara spritt sig på en liten yta av 2-3 kvadratmeter. Men sen har den spritt sig ner i marken och räddningstjänsten håller just nu på att gräva för att komma åt och släcka.
0: Man hade ju lite fått för sig att den tiden kanske var förbi nu, men så är det inte.
1: Det verkar inte så.
0: Nej. Åsa kommer tillbaka 3:30 och om en liten stund så ska vi prata om forskning kring hur vi jobbar.

0: Det där var den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Vilka arbetsuppgifter funkar bäst när man jobbar på distans kontra ses på kontoret? Och hur förändras arbetsuppgifter och samarbete när nu AI tar allt större plats i arbetsdagen? Det här är någonting som Darja Schmitte på Blekinge Tekniska Högskola vill ha svar på i ett nytt forskningsprojekt. Välkommen!
1: Tack så jättemycket och hej!
0: Och du är professor i programvaroteknik.
1: Ja, det stämmer.
0: Du säger att frågan ofta fastnar i hur många dagar vi jobbar hemma eller på kontoret. Men att den verkliga frågan är större än så. Vad menar du med det?
1: Ja, verkligen. Det är otroligt hur många företag kommer och frågar. Finns forskningen som stöder våra beslut att vara 3 dagar till exempel på kontoret? Vi vill gärna njuta av den här forskningen. Och det är jättesvårt att säga att räkningen för hur många dagar finns till alla som är univers... lösning. För det är beroende på vilken jobb man gör. Och det är olika företag gör olika typer av arbetet. Och det är beroende på arbetet man kan få svaret.
0: Och sen är det ju så också att AI tar plats i arbetslivet. Alltså ingår det också i att det är en större fråga än var man sitter någonstans och jobbar?
1: Absolut. Så jag tror vi är lite mer vana med hur att organisera våra livet mellan kontoret och hemkontor. Och vi har redan hittat ett ställe och lösningen som fungerar för oss personligt, för våra team, medlemmar och också organisationer. Men nu har vi jättestora ändringar på hur vi gör, inte bara var vi gör jobbet. Och sen måste vi tillsammans förstå hur AI påverkar våra livet. Vilka uppdrag kan vi delegera till AI och vilka får vi göra själva? Och också ändra hela, till exempel IT-företag har olika processer som vi gör att utveckla programvara. Vi ska ändra nästan allt.
0: Vi kommer in på detta lite mer lite senare, för i det här forskningsprojektet Workflex Plus så tittar ni på hur arbetet kan organiseras tillsammans med flera stora företag. Hur mycket kunskap skulle du säga att det finns idag på exempelvis hur AI påverkar hur vi jobbar?
1: Det finns inte mycket och det är spännande för oss forskare. Så vi måste lära oss någonting nytt som inte finns idag.
0: En sak är ju att det blir vanligare och vanligare att man, man frågar AI istället för en kollega. Vilka konsekvenser kan det få om vi liksom börjar prata mer med AI än våra kollegor?
1: Jo, verkligen. Vi har redan börjat att jobba ensamma hemifrån och de dagar som vi sitter på kontoret, och inte på kontoret men hemma, är vi ibland har inga sociala kontakter, speciellt när man bor ensam. Så AI förstärker den här effekten. Även om vi har frågor, vi frågar inte kollegor, människor längre, så anledningar att prata med varandra är mindre och mindre med AI.
0: Ja, för det är ju faktiskt så att AI kan man ju fråga när som helst. Kollegorna kanske är upptagna.
1: Mm.
0: Men vad tycker du, alltså, om den här utvecklingen fortsätter då, vad riskerar vi att förlora?
1: Ja, det är flera saker som vi ska titta på i projektet. Så till exempel psykologisk hälsa och hur vi mår generellt. Också hur vi socialiserar nya kollegor på jobbet så att de har tillhörighet till företag, till teamet och till jobbet generellt. Och sen vi ska också titta på innovation. Vi tror att om vi inte har sociala kontakter och nätverk, vi får mindre och mindre nya idéer. Och samarbetet är jätteviktigt för just innovationskraft.
0: Jag tänker också på kreativiteten. Hur värnar man om den?
1: Ja, kreativiteten tror jag är lite magi som vi får. Det är ingen formula och ganska många företag tror att få alla anställda tillbaka till kontoret och låt dem dricka kaffe vid kaffemaskinen tillsammans. Det ska skapa innovation. Och jag har spenderat ganska mycket tid och satt bredvid kaffemaskinen och tittat på vad människor gör bredvid den här litet kök. Och ja, innovation inte skaffas så enkelt. Vi måste ha anledning för att dela idéer och prata med varandra. Och om vi inte har sociala kontakter, vi har inga anledning att dela informationen och idéer.
0: Så du menar också att idéerna måste komma ifrån olika perspektiv, olika håll.
1: Precis.
0: Och så för att innovation, alltså att man ska hitta någonting nytt.
1: Ja, det är energi som vi delar med varandra som skaffar den här kreativitet.
0: Mm. Kan du, jag förstår att det här är jättesvårt, men det skulle vara intressant om du kan ge exempel på hur vi kan tänkas jobba tillsammans då i framtiden när nu vi jobbar på distans, vi jobbar på kontor, vi jobbar tillsammans med AI.
1: Ja, som forskare jag brukar bygga situationer och scenarium för framtiden, hur det kan vara i framtiden. Jag har ingen lösning eller jag ser ingenting särskilt. Tror inte någon vet vad ska hända, men jag ser en framtid när vi alla sitter ensamma hemifrån, jobbar med våra dator och AI-agenter. Vi kommer på morgonen till arbetsplats och agenter gör någonting åt oss, våra jobb också.
0: En AI-agent, då är det en AI som har fått en självständig uppgift att lösa.
1: Och det gör oss också självständiga, men det är ganska så litet steg mellan självständighet och isolering. Ja, vi blir isolerade i den här framtiden. Men jag också ser framtiden lite ljusare. Om vi inte tappar kontakt med varandra, vi kan bygga kraftiga team som kan samarbeta ihop och bli augmenterade team med AI-verktyg. Så verktyg göra oss snabbare och också duktigare, men vi har djup förståelse i våra arbetet.
0: Så människan behövs.
1: Människan behövs.
0: Ja, det känns så skönt att veta det. Tack så mycket Darja Schmitte som är professor i programvaruteknik och som forskar om detta.

Saltvatten. Kerstin Ljungström är det som gör den här låten. Ja, vad sägs om att ta sats mot klockan 16:30 tillsammans med Imagine Dragons i den här låten?

0: Imagine Dragons med On Top of the World. I nyheterna nu så hör du bland annat om att det blir hjärtoperationer i Blekinge nu under hösten. Här är Åsa Holst.
1: Ja, operationerna vid thoraxavdelningen på Blekinge sjukhuset blir kvar även efter den 1 oktober. Tidigare har vi rapporterat att de planerade hjärtoperationerna riskerade att flyttas till Lund. Men nu meddelar Region Blekinge att verksamheten kan fortsätta som vanligt under hösten. Detta eftersom avtalen med timanställda operationssjuksköterskor förlängts till årsskiftet. Thoraxkirurgin hotas ju av nedstängning eftersom regionen under en längre tid haft brist på operationssjuksköterskor. Visit Blekinge väljer att förlänga sin hemvändarkampanj Pulsen efter ett starkt genomslag under sommaren. Kampanjen som ska väcka intresse för att besöka, flytta till eller starta företag i Blekinge nådde nära 700 000 personer och genererade över 3 miljoner visningar i sociala medier. Enligt Visit Blekinge överträffade resultatet förväntningarna och särskilt bland målgrupper utanför länet, och därför fortsätter satsningen mellan den 12 oktober och den 8 november med fokus på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. På biblioteket i Lyckeby testas högläsning för vuxna. Linda Gustafsson är bibliotekarie på biblioteket i Lyckeby och hon bjöd idag på en halvtimmes högläsning.
2: Vi har då läst Mannen som läste böcker, en roman om Gaza. Rashid Benzin. Jag tyckte den är rätt poetisk så. I språket. Ja. Och det var därför jag valde den. Man kan ju välja liksom vilken bok som helst kanske. En bra inledning, det kan vara en novell, det kan vara en saga. Nu vänder vi oss till vuxna lyssnare, men det finns ju liksom inga rätt eller fel. Utan det är ju berättelsen som är i fokus.
3: Varför vill ni göra detta då?
2: Ja, men det är ju för att slå ett slag för högläsningen och även för att vi lever ju en snabb tid. Alltså det är ju mycket intryck. Varva ner. Och sen att vi vänder oss till vuxna här då. Annars så har ju biblioteken väldigt mycket för barn. Ja, vi ville testa på helt enkelt hur det är att högläsa.
1: Reporter här, det var Daniel Wallin.
0: Jag hade gärna testat att någon kom hem till mig och läste högt för mig när jag ska somna.
1: Ja, det får du nog lösa själv.
0: Jag får se om jag kan få någon kompis att hjälpa mig med det.
1: Kan du inte läsa väderprognosen lite poetiskt här nu, så kan jag luta mig tillbaka?
0: Ja, det kan jag kanske testa att göra. Men nu kommer jag av med här, Åsa, så jag får ta det som vanligt helt enkelt.
1: Alltså,
0: vi får en mulen kväll i Blekinge och sen så ska det komma in lite regn som passerar oss ikväll och i natt. När vi vaknar upp imorgon då så har vi lite sol till en början, men sen mer växlande molnighet och skurar. Temperatur imorgon 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och Claes, du kanske vill ta trafikrapporten poetiskt?
4: Jag är inte så poetisk av mig, jag satt just och funderade på det.
0: Ja.
4: Försökte snabbt hitta på några rim här, men det gick ju ut skogen.
0: Ja,
4: direkt.
0: Så är det.
4: Ja. Jag kan bara poetiskt nog ändå säga att det är en bra eftermiddag i trafiken. Jag har inte några rapporter om några akuta störningar i form av trafikolyckor eller så. Vad jag vill påminna om, det är ju det som har ställt till lite elände under de senaste dagarna. Det började ju egentligen igår, och det är då länsväg 738, det vill säga Styrkovägen. Där är ju ett jobb där, man håller på med ett asfalteringsarbete, och det här är då bom och lots under den här tiden man jobbar där, och det har blivit igår väldigt mycket köer, och jag fick en rapport från min kollega som jobbar förmiddagen idag också att det var mycket köer och där i Borså också. Så att vara beredd på det, det kommer ta lite extra tid när du ska ut eller tillbaka ifrån Storkö. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Du kan väl säga det en gång till så hinner jag fixa till min signatur här som jag hade glömt.
4: Och telefonnumret till trafikredaktionens tipstelefon, det är 020 999 444. Alltid välkommen att ringa.
0: Men det blev lite poetiskt där, Claes, tycker jag nog ändå. Tack så mycket för rapporten där. Om en liten stund där så ska vi få senaste nytt ifrån Radiosporten. Det handlar bland annat om en omdiskuterad OS-arena.

0: Kim Wilde i Kids in America. Nu dags för Radiosporten med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med kanot.
2: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
1: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
4: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
5: Just nu så är det ledarsatsningen.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
5: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
4: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsuplaki.
6: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
4: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
7: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
8: Alltså, om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
4: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
5: Vi har sagt att vi ska utvärdera det så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
11: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Sportextra P4 kväll, stor uppsnackskväll inför SHL-säsongens start klockan 19.
0: Det berättade Andreas Mats.

0: Darin här med allt jag har. Kvart i fyra. Nu håller jag på att inte kunna klockan plötsligt här, Hjalmar. Kvart i fyra i klockan.
1: Men du hade rätt. Du hade rätt.
0: Ja, det var ju tur att jag fann mig där.
1: Ja,
0: vi ska få lite digitala tips.
1: Ja, precis. Jag är här för att tipsa er lyssnare om vad vi har i vår app. Och då är det Sveriges Radio-appen då. Där vi publicerar mycket grejer som jag tycker är värt att lyssna på. Så jag tänkte jag ska tipsa om två grejer här idag. Jag kan ju börja med den första som är Sydostlänken. Ja, det är ju en ny järnvägsförbindelse som planeras här mellan Älmhult via Olofström och sen ut till Blekinges kustbana. Och det blir ju troligtvis då i alla fall tågtrafik för både gods och personer. Och det är mycket järnväg som ska byggas. Men igår kväll så presenterades ett förslag till hur den ska dras. Men, och en kanske lite tråkig sida då är att golfklubben utanför Olofström kommer nog påverka sådana här dragningar. Vi kan ju lyssna på Leif Jönsson som är ordförande för klubben.
2: Värst utsatt är ju hål 10. Där ryker ju hela fairway. Så vi håller ju på att titta på andra lösningar nu då för att kunna fortsätta att driva golfbanan och kanske till och med att den ska kunna bli ännu bättre.
0: Så långt Sydostlänken då. Det händer ju mycket i politiken, inte minst det här nu under eftermiddagen där Valmyndighetens preliminära rösträkning visar att rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat. Och kort efter att det stod klart så avlämnade också Ulf Kristersson, statsminister, in sin avskedsansökan.
1: Ja, men precis. Så det är mycket som händer på det nationella planet. Men jag är här för att tipsa om det lite mer lokala, för det händer grejer här också. Nämligen så Moderaten och Karlskronas kommunalråd Emma Svahn Nilsson, som styrt Karlskrona-alliansen under den senaste mandatperioden, gör sig redo att lämna över makten och gå in i opposition nu istället efter de har förlorat kommunvalet. Så här beskriver hon det.
3: Det är såklart att jag känner mig besviken att vi inte får fortsätta att styra Karlskrona kommun som det ser ut nu. Jag tycker att vi har påbörjat så otroligt mycket och jag hade önskat att vi hade fått fortsätta.
1: Ja, så hon vill styra igen, låter det som. Men nu verkar det inte som att det blir så. Men ja, jag vill tacka för mig och ännu en gång till er lyssnare. Gå in på appen och ta del av våra jättebra nyheter.
0: Säger Hjalmar Fredbo.
1: Yes.

0: Put your records on. Det här är Corinne Bailey Ray. Nu ska det handla om P4:s stora årliga musiktävling. Daniel Kjellander, projektledare här i Blekinge, som ska vi säga har lagt in ettans växel i arbetet med P4 nästa stjärna.
1: Det är väl det man börjar med egentligen, men jag tror jag är i fyran faktiskt.
0: Redan för att, från början?
1: Ja, ja. Lite svårt då att komma igång. Men sen när man väl får upp farten så minsann, nu börjar det hända. För det var ju våras som artisterna skickade in sina låtar, men nu går det kvickt för det ska vara Blekinge-final redan den 23 oktober. Och innan dess så ska du som lyssnar få lära känna artisterna, lyssna på deras låtar och få möjlighet att rösta på din favorit.
0: Hur många finalister handlar det om i år?
1: Det är 3 stycken som kommer att göra upp i Blekinge-finalen då. Och sen så har en av dem möjlighet att ta sig till riksfinal. Och det är då som hela Sverige öppnas upp. Men innan dess så får man ju mycket uppmärksamhet här i Blekinge.
0: Men du, 3 finalister, är inte det lite minskning där?
1: Jo, men det är det. Förra året så gick vi från 5 till 3 finalister istället. Så det är det som gäller här framöver i tävlingen. Så det är lite tuffare att ta sig in i Blekinge-finalen. Men när man väl är där så är det lite större chans att vinna då ju.
0: Hur stort intresse har det varit för att skicka in en låt då?
1: Ja, men i år så det ligger någonstans där mellan 15 och 20 bidrag i år. Beroende på hur man räknar där då. Men ja, det varierar lite. För 10 år sedan så var vi någon gång nere på 12. Vi har varit över 35 tror jag är rekordet. Så det är lite från år till år. Jag har ju märkt det att artisterna ibland så blir det liksom som en ketchup-effekt. Alla har skrivit låtar ett år. Men nästa år då har de ju slut på inspiration för de har skrivit ur sig året innan. Så återkommer om 2 år.
0: Okej. Okay. Vår final här i Blekinge är den 23 oktober.
1: Det är då som det gäller, ja. Så från och med nästa vecka då bör du höra mer om P4 nästa stjärna här i radion. För på måndag så tänkte vi presentera vilka 3 det är som är redo för finalen.
0: Alltså nu på måndag?
1: Nu på måndag.
0: Oj.
1: Det var därför jag sa jag la i 4. Det händer ju grejer direkt.
0: Jag säger att du har lagt i 1 här, det förstår jag ju.
1: Ja.
0: Men du, är juryn klar?
1: Juryn är klar. Det är Martina Karlsson. Själv då, artist. Det är Diana Åberg, körsångerska som har åkt runt med Roxette världen runt. Och så är det Thomas T.K. Karlsson som ju är både låtskrivare och producent.
0: Och de har halva makten och du som lyssnar har den andra halvan.
1: Så är det. Så det är bara att hålla liksom öronen öppna här framöver så kommer du inte kunna missa när det väl är dags för dig att rösta. Så 8 oktober, då börjar de där finalisterna rulla i radion.
0: Tack Daniel Kjellander.

0: Martin är det här med Living La Vida Loca. Nu är klockan 4.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
0: Tack så mycket för det. Då tar jag vid här. Imorgon i Blekinge så börjar vi med delvis soligt. Sen blir det mera växlande molnighet och regnskurar. Temperatur imorgon 15 grader och så sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die. Åsa, nyhetsuppdatering här, och det handlar om högläsning, men inte riktigt för den vanliga målgruppen. Jag tänker på barn då.
1: Nej, precis. På biblioteket i Lyckeby så kan vuxna slå sig ner i en fåtölj och få en bok uppläst för sig. Och den här satsningen, det är ett testprojekt som ska uppmuntra till högläsning och ge besökarna en stunds avkoppling. Ja, vi vill slå ett slag för högläsningen och ge vuxna möjlighet att varva ner i en tid med många intryck, det säger bibliotekarien Linda Gustafsson som vi har pratat med. Och vatten är ju ganska viktigt, och det kommer man i Karlshamn att få erfara, för inför ett omfattande ledningsarbete uppmanas hushåll i Karlshamns kommun att hushålla med dricksvatten under 4 dygn nästa vecka. Det är mellan den 22 september och den 25 september som en huvudvattenledning ska bytas ut, och under arbetet så kommer vattenleveranserna från Vattenverket att vara begränsade. Och för att säkra då tillgången på dricksvatten så vill Karlshamns Energi att invånarna undviker stora vattenuttag och begränsar då användningen till sånt som är nödvändigt, alltså hygien, matlagning, disk och sånt. Och bolaget varnar också för att vattnet då under den här tiden tillfälligt kan bli missfärgat på grund av olika förändringar av trycket i vattenledningarna, för då lossnar liksom avlagringar och det kan bli fult i vattnet. Så att var beredda och håll i vattnet, höll jag på att säga.
0: Tack så mycket, Åsa. Under dagen här i P4 Blekinge så har vi ju hört att medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige förra året var den högsta som någonsin uppmätts. Men samtidigt är nyblivna föräldrar i Blekinge yngst av alla regioner i Sverige. Och vi spinner vidare lite grann på detta om en stund.

0: Michael Bublé tillhör den här rösten i It's a Beautiful Day. P4 Blekinge är det du lyssnar på. Medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige var förra året den högsta som uppmätts. Samtidigt så är då nyblivna föräldrar i Blekinge yngst av alla regioner i Sverige. I Blekinge var förstagångsmammorna 29 år och papporna 31. Om man då tänker på hur siffrorna ser ut för riket så är snittet där att mammorna är nästan 31 och papporna ja, en 32 och ett halvt år. Pia Kronänge är analytiker på Karlskrona kommun och hon säger så här om siffrorna.
1: Ja, alltså det är ju alltid spännande att titta på befolkningsstatistiken och ska jag säga, egentligen så är det ju inte jättestora skillnader mellan, varken mellan Blekinge och riket eller mellan Karlskronas siffror då inom Blekinge. Men visst, vi ligger lite under där jämfört med riket. Men generellt så skulle jag vilja säga att nivåerna åldersmässigt har ju ökat över tid, ja. Även här.
2: Ja, vi blir äldre och äldre som föräldrar.
1: Ja, det stämmer.
2: Mm. Mm. Men du, om vi kollar på förstagångsföräldrarna då, vi leder ändå den här ligan och vi har lägst ålder när vi skaffar barn. Vad gör det för Blekinge? Finns det några fördelar där?
1: Ja, alltså fördelen om man bara skulle spekulera lite grann med yngre föräldrar, det är ju att de har för möjlighet att få fler barn under sin familjebildande tid.
2: Mm.
1: Forskarna inom demografi tittar ju väldigt mycket nu på de låga födelsetalen och att många är äldre när de bildar familj och då inte hinner med att få så många barn. Som är en av förklaringarna till låga födelsetalen. Så det skulle ju vara en fördel i det perspektivet.
2: Mm. Förhållandevis unga föräldrar då i Blekinge, förstagångsföräldrar. Men vad kan det bero på, tror du, att det är på det sättet?
1: Det är jättesvårt att säga ett endaste svar kring det. Men vi ska ju komma ihåg också att de siffrorna som du angav inledningsvis, det är ju medelvärden. Det finns ju alltid de som är yngre och de som är äldre. När man bryter ner siffrorna och tittar på det så tenderar ju sådant som utbildningsnivå och om man bor i städer eller på landsbygden påverka om man är yngre eller äldre när man väljer att bilda familj.
2: Låg utbildning brukar vi göra yngre föräldrar, är det inte så?
1: Så kan det vara, ja, när vi tittar på de nedbrutna siffrorna.
2: Mm. En annan sak som har kommit fram här är att det är lätt att få tag i bostad i Blekinge. Det gör att man kan bli lockad att bli förälder tidigt.
1: Ja, allting hänger ju ihop i alltså med bostad och med utbildning och med arbetsmöjligheter och så vidare.
2: Mm. Finns det någon fördel med, som trenden nu visar, att ha lite äldre föräldrar?
1: Ja, det skulle vara i samma anda då att det skulle vara att man är mer etablerad på arbetsmarknaden, har en helt annan hushållsekonomi, även med bostad. Alltså att man har en annan möjlighet till familjeliv eller vad man ska säga.
2: Mm. Vad skulle du önskvärda liksom genomsnittliga åldern när man skaffar första barnet vara enligt dig?
1: När det passar individerna.
0: Det sa alltså Pia Kronänge som är analytiker på

0: Just så. Och just så heter den här låten också. Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson här. Blekinges första gångs föräldrar har den yngsta medelåldern i riket när de då skaffar sitt första barn. Och i Blekinge så var första gångs mammorna 29 år och papporna 31. Och vi var lite nyfikna på vad föräldrar i olika ålder tänker om just den ålder de själva blev förälder. Så Patrik Franke gick ut för att kolla detta och först träffade han Edda Bard som hade barnvagnen med sig.
1: Blekinges förstagångsföräldrar hör till de yngsta i Sverige faktiskt. De skaffar barn vid 29 för mammorna och 31 för papporna. Vad säger du om de siffrorna?
2: Ja, för mig blir det ju ganska högt. Jag är 24 nu, så jag var 23 när han kom.
1: Ja.
2: Jag vet inte, jag tycker att det inte har riktigt med åldern att göra. Ofta handlar det väl om att träffa rätt person kanske. Och att det är det som jag tror gör att folk skaffar barn senare. För att man har andra föreställningar om hur man ska vara i relation.
1: Ja, men precis. Det var relationen som avgjorde för din del. Det var inte så att det stämde med arbetsliv och hus och sådana saker?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga.
1: Nej, okay.
2: Utan det, relationen och sen har jag alltid velat ha barn tidigt. Och när jag träffade rätt person så kändes det rätt. Och då blev det så.
1: Ja, vad är fördelen med att vara en ung förälder?
2: Jag tänker att det finns många både för- och nackdelar. Men fördel är väl mycket att man har energi, ork i kroppen och i sinnet. Men jag tror att man kan ha det om man är äldre också.
1: Ja.
2: Så det, ja.
1: Finns det någon nackdel med att vara en ung förälder?
2: Ja, inget som jag har stött på än.
1: Nej.
2: Så länge.
1: Ja,
2: men det är väl att karriären kanske inte är stabil än och så. Det som ofta är det uttryckliga, vad som är anledning till att man inte väljer att skaffa barn tidigt.
1: Ja. Nu har du ett barn, ska du ha fler?
2: Det vet jag inte. Kanske. Det är svårt att bestämma nu, han är ju så liten.
1: Ja.
3: Mikael Bergqvist.
1: Ja, vi pratar om barn och när man blir förälder. Hur gammal var du själv när du blev förälder?
3: 25.
1: Var det en bra ålder? Det var ju förhållandevis tidigt, eller?
3: Ja, det var en bra ålder för då åker man med barnen när de var små.
1: Ja. Vad säger du om att det är, nu går det där upp i åldrarna, 29 för mammorna och 31 för papporna i Blekinge då. Och då är vi ändå yngst i riket med de här siffrorna. Vad säger du om det?
3: Ja, men det är en helt annan ny tid. Alltså, jag som är född på 60-talet, alltså då gick man i gymnasiet och så fick man jobb. Idag måste du gå ut universitet i 5 år för att få ett jobb. Ja. Det är helt annat tid. Jag tycker det är tragiskt att föräldrarna är liksom över 30-35 när de får sitt första barn. För att de ska göra karriär först innan de skaffar barn.
1: Ja.
3: Förr var det liksom att då var det gymnasiet och sen skaffar man barn och sen karriär. Men det har blivit helt annorlunda idag.
1: Hur många barn har du med?
3: 3 flickor.
1: Det är så här att Blekinge har förhållandevis unga föräldrar om man jämför med riksgenomsnittet när de skaffar barn första gången.
4: Jaha.
1: Vad säger du om det?
4: Det trodde jag inte. Jag trodde det var äldre.
1: Ja, förhållandevis. De är 29 mammorna, 31 för papporna.
4: Nej, men jag trodde nog egentligen att vi också skulle ligga högre. Alltså man har lite andra ambitioner. Man kanske har familj som en ambition.
1: Mm.
4: Och inte karriär. Utan se familj och det som en som meningen med livet liksom.
1: Just det. Mm. Hur var det för dig? Hur gammal var du när du blev mamma?
4: 28. 28 var jag.
1: Du ligger var nästan inom genomsnittet, ja. Lite under.
4: Ja, precis. Ja, 28. Och sen 32 eller någonting sånt där. Och sen 35.
1: Var det en bra ålder att bli mamma för första
4: 28?
1: Gången?
4: 28. Ja, det tycker jag ändå. Jag hade kunnat vänta till 30.
1: Jaså.
4: Ja, okay. Absolut. Men,
1: vad är fördelen med att vara lite äldre mamma då?
4: Man har ju lite mer, man är lite mer grundad som människa, skulle jag säga.
1: Utbildningen är klar kanske till
4: Nej, du har börjat utbilda mig igen nu.
1: Okay.
4: Som 40-åring. Men man är liksom grundad i sig själv på ett annat sätt.
0: Mm. Sist här, trebarnsmamman Erika Johansson och det var Patrik Franke som var ute på stan.
5: Det här är P4 Blekinge.
0: Sveriges Radio. Torsdag innebär att vi har en ny topplista att presentera och jag har plockat fram den låt och artist som finns på plats nummer 3. Det handlar om Felix Nilsson från Ronneby, If I Could Love You. Första veckan på topplistan och numret du använder för att rösta, det är 099 101 03.

Tog sig in på tredje platsen Felix Nilsson från Ronneby med låten If I Could Love You. Vill du lägga din röst på just den här låten, då är telefonnumret 099 10103.

0: Walter Nilsson är det som gör Högsbo Riviera. Nu är klockan 16:30 och här är Åsa.
1: Och vi börjar med att berätta att i 11:e timmen så hittades en lösning och hjärtoperationerna vid thoraxavdelningen på Blekinge sjukhuset blir kvar även efter den 1 oktober. Thoraxkirurgin i Blekinge har hotats av nedstängning eftersom verksamheten har varit beroende av timanställda operationssjuksköterskor vars avtal löper ut den sista september. Men nu meddelar Region Blekinge att verksamheten kan fortsätta som vanligt under hösten. Detta eftersom avtalen med operationssjuksköterskorna förlängts till årsskiftet. Vänsterpartiet vill styra i Region Blekinge ihop med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta är en konstellation som även S-toppen Lars Hildingsson pekat ut som en möjlig väg framåt. Även om den majoriteten skulle bli betydligt svagare än S, M och C, som man också kan se framför sig. Enligt vänsterpartisten Ronny Pettersson har de dock inte fått några tydliga inviter från S och tänker själva inte göra några påstötningar utan menar att det är Hildingsson som håller i taktpinnen. Kevin Ny från Centerpartiet säger att det inte finns några röda linjer från dem förutom mot SD. Vi söker gruppledarna för både S och M. Och i Karlshamn åker Liberalerna ur kommunfullmäktige efter att ha fått 1,8% av rösterna i valet, detta enligt det preliminära valresultatet. Partiet når därmed inte spärren för representation. Liberalerna har suttit i fullmäktige i 92 år och gruppledare Bodil Frigren Eriksson är besviken.
2: Att vi trillar ut efter så lång tid är nästan som en institution som för en tid försvinner. Så att det är klart att det är jättesvårigt.
3: Blev du överraskad av siffrorna?
2: Både ja och nej. Jag hade nog förväntat mig att vi skulle backa, men inte riktigt så här pass mycket. Vi har på något sätt kommit i skymundan i den här diskussionen om de nationella möjligheterna att komma över riksdagsspärren.
3: Du tror att det är snacket kring 4%-spärren som har gjort att ni har hamnat där ni står just idag, eller?
2: Nej, jag tror att det finns inte ett. Inte en förklaring till det. Det finns säkert rätt många. Men det där tror jag är en bidragande förklaring till det.
3: Är det inte också ett lokalt misslyckande?
2: Självklart är det det.
3: Finns det någonting som du känner så här, nej men här borde vi ha gjort annorlunda?
2: Ja, jag känner väl att jag borde ha gjort annorlunda. Och att vi borde ha gjort annorlunda här i Karlshamn. Vi skulle ha jobbat mer. Vi skulle ha jobbat hårdare på att få ut våra budskap.
1: Reporter, det var Helena Gustafsson. Det har inträffat en arbetsplatsolycka i Asarum. En snickare fick föras till sjukhus vid lunchtid efter att ha fallit från en höjd på en arbetsplats, det skriver BLT. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka. Och vad säger du, Anneli? Ska vi slänga ett getöga i väderprognosen?
0: Ja, vi kan slänga två till och med. Imorgon då så blir det en delvis solig morgon. Och sen så blir det mera växlande molnighet och skurar. Temperatur imorgon runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det låter ju faktiskt som att det blir, ja, inte ruskväder, men lite grann åt det hållet i alla fall. Klas.
4: Ja, finns på plats.
0: Det var bra, för det var precis det jag ville nämligen. För jag undrar hur det går i trafiken i Blekinge för tillfället.
4: Jag har inte hört så mycket av mig beroende på att det har rullat på väldigt väl här. Har inga trafikstörningar inrapporterade, heller inte några nya vägarbete. Jag har kollat upp det mesta. Det enda som ställer till det är ju såklart jobbet på länsväg 738, alltså Storkövägen, där man jobbar med beläggningsarbete och där trafiken läser växelvis med bom och luts. Och där blir ju i rusningstrafik framförallt stora köer på platsen, så att man är beredd på det om du nu ska ut från Storkö eller ut till Storkö. Om du vill tipsa oss på trafikredaktionen, ring gärna numret 020 999 444.
0: Perfekt, Claes. Tack så länge.
4: Tack.

0: Ja, där fick du hela låten faktiskt med Crowded House, Weather With You. Nu ska det handla om vad kvällspasset handlar om när det drar igång om ungefär en timme.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång, gitarren du ska lära dig spela på, boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen, eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat inom påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson där. Om ett par minuter, Daniel är klar med nyheter i Ekot. Fram tills dess, Albin Limeldau.

0: Mamma, så heter den här låten med Albin Lee Meldau.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I kvart i fem Ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
4: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
2: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
4: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
5: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
1: Tomt vid utanför partihögkvarteret, alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
6: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
6: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
1: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
6: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet. Och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
6: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
1: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet, och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
7: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
8: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
9: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket. Och att han har koordinerat våld, främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
8: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
7: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt, och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet, och vi ser inte någon avmattning i det.
1: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson arbetar.
10: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
11: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
12: Hur ska man se på det här då, att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
10: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra, så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
11: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
13: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd, så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
1: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
14: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
1: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
15: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
1: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
15: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
16: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
15: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump. Och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet, då ingen stad i Norrland får besök.
3: Jag tycker det är superdumt.
17: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
17: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
18: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
17: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
18: Hela mellomaskineriet partiet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjaminsir.
0: Och så ser det ungefär ut här i Blekinge också, att vi har en delvis solig morgon och sen växlande molnighet och skurar. Temperaturen imorgon runt 15 grader och så lite småblåsigt med sydvästlig vind.

0: Tänk om Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Klas,
1: ja,
0: det... ja, nu sa jag exakt likadant som jag gjorde förra gången också. Jag får sluta med det.
1: Det behöver du inte alls göra. Låt mig berätta att det som jag ställer till det, för det är en väldigt fin eftermiddag, men det är bara då Storkevägen, alltså länsväg 738, där man jobbar med beläggningsarbete, och där är ju trångt att passera både ut och in till Storke. Vi får lida med det där en liten stund till. Det håller på fram till den 28 september, om jag minns rätt. Så att det kommer att bli fint när det blir färdigt, hoppas jag. Inget annat akut från vägarna. Ring gärna om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.
0: Tack ska du ha.
1: Tack, tack.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Välkommen in, Åsa.
1: Tack så hemskt mycket. Ja,
0: vi ska prata nyheter här nu. Och vi börjar...
1: I Asarum tänkte jag.
0: I Asarum börjar vi, just det.
1: För det har nämligen inträffat en arbetsplatsolycka där idag. En snickare fick föras till sjukhus vid lunchtid efter att ha fallit från en höjd på en arbetsplats där, det skriver BLT om. Och polisen har nu upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka. Och Olofströms författaren Emma Olofssons nya bok har drabbats av en rejäl tryckmiss inför helgens första bokbyfestival i Jämshög, det skriver BLT om. Boken Varggropen är nämligen specialskriven just för den här festivalen, och i början av veckan så fick Emma beskedet om det här tryckfelet.
2: Alltså jag fick ju höra det av bokhandeln i Karlshamn, Lundin, som ringde. De hade fått böckerna och tittat i dem, och då var det som sagt var ett streck över vissa sidor. Så att vissa av bokstäverna har försvunnit bort helt enkelt.
3: Hur reagerade du?
2: Alltså den första reaktionen var ju såklart nej. Att man, i och med att det är en sån specialskriven bok som behöver finnas till helgen, så var det väl så. Men sen har man ju liksom, ja, det är inte mycket man kan göra åt det.
1: Och boken ska nu då tryckas om så allting blir rätt och riktigt.
0: Ja, och Bokbyfestivalen drar igång imorgon.
1: Härligt.
0: Eftermiddag, och sen håller den på helgen också. Tack så mycket, Åsa.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

här är New Radicals med You Get What You Give. Ja, nu här under eftermiddagen så kom ju resultatet av Valmyndighetens preliminära rösträkning som visade att den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat. Och just nu så är det faktiskt så att Ekots inrikespolitiska kommentator svarar på dina frågor i P1 om du vill lyssna på det. Alltså Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén svarar på dina frågor i P1 för tillfället.

0: är Miss Li och hälsa Gud. Och nu så säger jag välkommen till SMHI och Magnus Nilsson Sangrud.
1: Tack, hej.
0: Du är lite kväll här under, lite kväll under natten. Lite regn som ska komma in över oss. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, nej, men vi har ett lågtryck i väster och en front med regn här som ska komma in västerifrån. Det är ju inte något kraftigt regn, lite uppsplittrat och så, men det är ganska mycket moln redan nu. Kanske att lokalt att det stänker lite också, men framförallt här framåt sen kväll och natt att vi får in lite regn ändå som passerar västerifrån.
0: Och så undrar jag, alltså, hur mycket sol tror du att vi kan tänka oss imorgon?
1: Ja, det är lite svårt det där faktiskt. Det ser ändå ut som att det här regnet då, som passerar här i natt, det drar bort och sen att det rensar upp en del bakom där. Så att framförallt som det ser ut nu så är det väl en del där under förmiddagen som det skulle kunna bli ganska soligt. Sen ser det ut att passera lite skurar under eftermiddagen igen, så att det är svårt att säga. Men absolut en del solchanser, men kanske att det är lite mer moln än sol totalt sett ändå.
0: Och de där skurarna, drar de från väster till öster eller
1: ja,
0: syd till norr?
1: Ja, det gör de. Det gör de. Och det är väl också väldigt lokalt sådär. Det är, överlag kommer det väl inga stora regnmängder, utan snabbt passerande skurar som det ser ut. Och framförallt imorgon eftermiddag, tidig kväll.
0: Och så lite blåsigt imorgon igen, får man väl lov att säga.
1: Ja, det kommer fortsätta här att vara friska västsydvästliga vindar även imorgon och faktiskt även under helgen. Så att vi har några blåsiga dygn som vi måste ta oss an nu. Och med ytterligare lite skurar som passerar under lördagen och lite mer moln som det ser ut på lördagen faktiskt. Så att en ganska ostadig helg.
0: Imorgon då runt 15 grader också?
1: Ja, det kanske kan bli någon grad till, men omkring eller lite drygt 15 grader.
0: Då vet vi precis. Tack så mycket, Magnus Nilsson Sangrud.
1: Tack.

Det här är P4 Blekinge och eftermiddag, och det där var Niall Horan i Dinner Party. Nyheter från Ekot på bara en minut väntar vi på om några minuter, men vi tar sällskap av Eva Dahlgren tycker jag till 5 minuter i 5:30.

0: Och där gick Eva Dahlgren i mål med låten Ängel i rummet. Ekot nu.
1: Avgående statsminister moderaten Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan, där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt, och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurt-området. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Med Johan Westerberg.

0: Last Friday Night, Katy Perry var det där. I nyheterna nu hör du bland annat om hur ett framtida regionstyre kan se ut.
1: Det största partiet i regionen, Socialdemokraterna, utforskar nu möjligheten till tre olika styren. Antingen med Centerpartiet och Moderaterna eller Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det tredje alternativet är att styra endast tillsammans med Moderaterna. Ja, det berättar partiets gruppledare Lars Hildingsson efter att han haft diskussioner med samtliga tre partier under dagen. Men Socialdemokraterna inväntar fortfarande det slutgiltiga valresultatet innan partiet bestämmer sig för vilka de vill styra med. Totalt 63 incidenter rapporterades in under årets röstningsperiod i Blekinge, detta enligt Valmyndigheten. Några exempel är röstmottagare som utsatts för kränkningar och trakasserier och en väljare uppges ha utsatts för otillåten påverkan, det skriver BLT. I år var första gången som det är obligatoriskt att rapportera incidenter som kan påverka valet. Flest incidenter i länet rapporterades i Ronneby, totalt 28 händelser. Karlskrona hade lägst antal med 2 rapporterade incidenter. Blekinges förstagångsföräldrar är yngst i landet, visar ny statistik från SCB. Förra året var mammorna här i snitt 29 år när de fick sitt första barn och papporna 31. Förvånande, säger Rika Johansson från Karlskrona.
2: Nej, men jag trodde nog egentligen att vi också skulle ligga högre.
3: Jag tycker det är tragiskt att föräldrarna är liksom över 30-35 när de får sitt första barn, för att de ska göra karriär först innan de skaffar barn. Förr var det liksom att då var det gymnasiet och sen skaffar man barn och sen karriär. Men det har blivit helt annorlunda idag.
4: Jag tänker att det finns många både för- och nackdelar, men fördel är väl mycket att man har energi, ork i kroppen och i sinnet. Men jag tror att man kan ha det om man är äldre också.
1: Och det sa Edda Bard, och innan dess hördes också Mikael Bergqvist. Reporter, det var Patrik Franke. Och som väderprognos på det, Anneli.
0: Ja, imorgon får vi lite sol i alla fall lite sol på morgonen. Och sen fram på dagen så blir det mera växlande molnighet och skurar. Det blir lite småbråsigt även imorgon. Sydvästlig vind med friska vindbyar och så hamnar temperaturen runt 15 grader. Dags för oss här, Åsa och jag, att lämna dig vidare till kvällspasset i P4 som börjar om en liten stund bara. Ha det så gott.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

0: Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, ja, vad är det, 9-10 år sedan någonting, så hade jag Lotta Engberg här i studion hos mig. Och vi pratade om hennes liv och om att hon har absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det. 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bil. Jag ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning, precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Nej, men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och sådär. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerar till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag, som IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och sen jobbade jag med det ett par år, vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt, men ja.
0: Ja, men det var ju personlig något, helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja, har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
0: Mm.
1: Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren och påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning, som är då själva liksom den pedagogiska

0: praktiska delen av lärarprogrammet. Men jag kommer kunna fortsätta på distans och så här. Och man kan då göra det i det ämnet som man har läst tidigare, till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då, eftersom jag läst till ingenjör?
1: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu. Men känns det här bra nu?
0: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
1: Slöjdlärare i textil, på min tid sa man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
0: det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
1: Ja, jag ska ändra mig och säga.
0: Röken kan jag inte uttala mig om.
1: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
0: Jag hoppas det.
1: Och för att prata om något väldigt aktuellt, så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
0: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
1: Ja, perfekt då ju.
0: Du är snart framme.
1: Ja, kör försiktigt. Ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
0: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
1: Ja, tack. Kul att du var med oss.
0: Tack.
1: Hej då. Hej. Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: Watermelon Sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp på att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var inte ett kokkärl eller stekkärl som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, så den vanliga plattor.
0: Just det.
3: Och innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor, och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja. Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt.
0: Ja.
3: Men att koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går ju jättefort.
0: Mm.
3: Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen och så torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
3: Nej,
0: själva
3: hällen? Nej, jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad och jag jobbar borta väldigt mycket så jag klarar mig undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst.
0: Ja,
3: visst. Ja.
0: Har du någon taktik hur du ska göra någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.
0: Ja. Om några
3: jag tänker ju, ja, men jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
0: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
3: Tack.
0: Ha det bra.
3: Tack, ha det bra du. Tack, hej, hej.
0: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
4: Hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
4: Jo då, det är bra.
0: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
4: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
0: Ja.
4: Du vet, sånt där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänkte, men det vore kul att börja virka igen. Så.
0: Ja.
4: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma liksom, bara så här när det blir kyligt och sådär.
0: Mm.
4: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickade ett mönster till mig på så här mormorsrutor heter det, va? Så man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte inte på det och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
0: Mm.
4: Den fick följa med upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
0: Ja.
4: Och nu är den tillbaka i Degerfors och den är väl ungefär halvfärdig så här, 3 år senare.
0: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
4: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja.
0: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
4: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA.
0: Det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
4: Jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen, så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles för många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt virkprojekt från 3 år sedan.
0: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller så där.
4: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
0: Ja, eller så är det så där att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
4: Ja, precis.
0: För man blir lite sugen.
4: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby och jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
0: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
4: Ja, och som blir så här, efter jag klarar med det här pannbandet så fortsätter jag på den och sen, ja.
0: Alltså, Martina, plocka fram det ikväll och se vad som händer.
4: Tack, jag behövde någon som säger det.
0: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av
4: detsamma.
0: Dig.
4: Ha det så bra. En trevlig kväll.
0: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, då den här ikvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister, en för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
3: Och här är Ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats och enligt uppgifter till Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Avgående statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan. Till TV4 säger han att det som sker är helt naturligt eftersom att det inte finns en majoritet för hans regering. Men Kristersson vill inte säga att Magdalena Andersson är valets vinnare. Då det återstår att se om den sidan kan bilda en gemensam regering med tanke på C's och V's olika krav. En irakisk man har gripits i tyska Brandenburg misstänkt för terrorplaner. Den här 24-årige mannen är anhängare av terrorrörelsen IS. Det här uppger den federala åklagarmyndigheten enligt det tyska public servicebolaget ZDF. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med en som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: nobody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är, jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja, men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack!
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då, ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och står i vägen, och men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej, och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom...
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär. Men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Är det något speciellt ansikte eller, är det, eller hur... Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är den grå, lite gulnat tidningspapper då och lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den och där eller känner den att den behöver... bli klar nu? Ja. Eller vad känner du alltså, själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Att, nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och...
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senast då.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ju ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva kan jag tänka. För att det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja,
1: ja. Sån där.
0: Du, när du är klar sen så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande. Men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar. Och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent. Men nu blir han ju 57 här om ett par veckor. Den har inte kommit än. Så att, det var väl honom jag tänkte på när du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp, eller inte gett upp drömmen om. Så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite en fin så broderad med bilar har jag för mig att det ska vara på den lite. Ja, men ska.
0: Okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa att man bara gör broderar klart och sätter den du vet så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Men, nej, just det. Men är själva broder, alltså hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså är brodyren nej, klar? Eller
1: nej, jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: jag tycker, men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, där i kring någonstans.
0: Så har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill?
1: Nej, men vet du vad? Jag är lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var så här modernt med såna här svarta silhuetter.
0: Ja, just
1: vet,
0: det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja. Det vet
1: och
0: jag precis.
1: Och någon sån köpte jag, eller beställde och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy i svarta stygn. Och det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän. Så hon har gått bort nu tyvärr. Men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
0: Ja.
1: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
0: Nej, så den är inte så, klar alltså.
1: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
0: Nej.
1: Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
0: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
1: Vi kunde ha lite en pysselkväll kanske. Jag ska föreslå det.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska föreslå för att se vad som händer. Ja.
0: Kul att prata med dig Katarina.
1: Ja,
0: du, hör av dig om den blir klar. Kudden alltså.
1: Ja.
0: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
1: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
0: Hej då. Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hejsan, jag är med.
0: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
0: Och bli busschaufför? Berätta.
2: Ja, det är så här att jag är ju till åldern kommen då och alltid vill ha kört buss.
0: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
0: Nej, vad är det för något? Yrkes... Vad är det?
2: Det är den där yrkesförarkompetensbevis.
0: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
0: Ja.
2: Och i bussbranschen då, där tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
0: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
0: Nej.
2: Så nu håller jag bara leta av ljus och lykta någon som kan utbilda.
0: Ja, men det måste väl gå att lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
0: Ja, gör det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för en, genom att alla går i de där månadskurserna då.
0: Ja.
2: Eller årskurserna.
0: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
0: Nähe.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nähe. Men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
2: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
2: Det är synd att ha ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja, då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ju ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör, för jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här: alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminde mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, ja, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt. Så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv. Och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis.
3: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola. Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Kom, släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville alltså jag var liten, ja det är det jag vill göra, jag vill ju bli florist. Oh. Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande för de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nej, en månad in.
0: En månad in, när tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Ozzy Osbourne här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: redaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött, men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma liksom på förhand vem som blir kung när kungen dör? Eller hur bestämmer man vem det är som tar över tronen?
3: Ja, men det är bestämt i lagen. Och i Norge, liksom i Sverige och i de flesta länder, så är det kungen och drottningens äldsta barn som tar över.
2: Och Norge nu då, har de fått en ny kung eller en ny drottning?
3: De har fått en ny kung, och det är den gamla kungens son, och han heter Håkon den åttonde.
2: Även Arvid har ringt in med en fråga.
5: Hej, jag heter Arvid och jag undrar vad en monarki är.
2: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
3: Ja, det är det, men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
2: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
3: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
2: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det är som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
3: Det gör hans äldsta barn, och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far, kungen, dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
2: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
3: Det har vi verkligen.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa i näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gulliplutt. Luffe gillar lekparken. Gräver i sandlådan. Rullar under gungorna.

0: nosar runt. Han verkar lite rädd för rutschkanan, men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och tungan slirvrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så här mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage.
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint va?
0: Säger Aina.
2: Mm.
0: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt. Alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
3: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
2: Kan du vara lite tyst, tror du?
0: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. Och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
3: Men han hörs ju typ till Kina,
0: piper Gordon.
2: Det här går kanske inte,
0: mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
2: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse,
0: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
2: Hittar du hem själv, Luffe?
0: Undrar Aina.
2: Så säger vi bara att du sprang bort.
3: Han kan bli påkörd,
0: svarar Gordon.
3: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
0: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasar snabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
2: Nu springer vi,
0: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han har er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Verkligen. Aina springer med lätta steg.
2: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
2: Vi slipper fängelse.
3: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
4: Vill ni ta ut bossen sväng? Han har längtat efter er.
0: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
3: En annan gång,
0: svarar Gordon och går.
2: Nähä, men vi letar på något annat då,
0: undrar Aina.
2: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
3: Tror inte det,
0: svarar Gordon.
2: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
0: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
3: Okej då,
0: säger han till slut.
3: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
5: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari. Och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och vem vet, på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrand är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du det är med kollegorna då?
7: De är snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann?
7: Lite blyg av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de hetaste snackisarna och rubrikerna.
3: Välkomna till Radiosportens stora uppsnackarkväll inför SHL-säsongen. Det går redan nu i appen Sveriges Radio att höra experten Johan Garpenlöv tippa att Skellefteå vinner guldet igen. Tror du att kvällens expertis kan få dig på andra tankar, Johan?
4: Det har jag svårt att tro. Jag har gjort ett noggrant val här och Skellefteå kommer vinna SM-guldet.
1: Ja, mycket varmt välkomna till den här uppsnackskvällen. Det pågår hela vägen fram till 21.40. Förutom Johan Garpenlöv i studion, även Magnus Wahlman, Selma Genevall och Johan Bengts.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund när det är Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsuplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidigregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
0: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
7: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
8: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
7: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i den samma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
8: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
7: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
8: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
7: Vad gör man nu då?
8: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
0: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
0: Det får man säga. Wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats. plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
1: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
12: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
13: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
12: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
11: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att stå klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
14: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
11: Ulf Kristersson där. Vi går utrikes till slut, för i tyska Frankfurt så har ytterligare en person faktiskt avlidit i malaria och ännu ett smittfall har bekräftats. Det här är ett utbrott som kan kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit hit med ett flygplan. Totalt så har 8 fall av malaria bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna. Där det är bland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
0: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan. Matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
1: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52:a säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. Klockan 6 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Nu släpper vi pucken.
2: Hansing, kaptenen Hansing och pucken är frimål. HV71 vinner, Leksand lämnar SHL.
3: Hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
4: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson, den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
5: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
6: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot buren, kan avgöra. Här kan det avgöras. Puckmål! Och det är avgjort, final i Socken 2026, nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
1: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
0: Och kanske som... magont.
1: Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
1: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
0: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sedan, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
8: Jag sitter och njuter av Garpenlöfs analys. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet. Så är det upptaktsträffen som det var i tisdags. Och så är vi igång med hockeyn. Och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Så häng gärna med.
1: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
8: Det blir bra, va?
1: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns Radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
1: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag lägger och solat hela sommaren här. Och så
1: torr i mun.
7: Torr i mun, kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där, alla de som betyder något för svensk ishockey var där, och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen, och man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
1: Och vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, vår expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
1: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne, och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heter där nere mellan Rögle och Malmö då.
1: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja, det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra, där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på toppplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Sall som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forward-producerare eller är han bara en brunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig, så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis, och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man har gjort, och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv power forward och som ska stå framför mål i powerplay, så han kan säkert styra in en del puckar, men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med en fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen, och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska men, och som inte är så roligt, men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas. Om man nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet, med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo från början, Fredrik Händemark med 11 år. Och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Ja, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars länge två placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror att alltså, man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kollar och kan stab är att de sällan hetsar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. De fortsätter, de vet att de är brett spår och de vet att de måste vara vältränade. Och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jätteskott. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren och Thomas Kollar har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menade hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han har anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv, de är stark lagarna, så det, jag i alla fall under de här åren med kollar allt upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas även någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut. Jag tycker Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl det, den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt...
2: Kör du, Daniel?
1: Daniel bara först.
4: Nej, men det är väl... även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft ett försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid brukar vara säsongens roligaste grundseriematch, och finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite, det är lite hetare i Ängelholm och i Malmö. Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare, vinna marknadsandelar gentemot MFF. Men det är ju säsongens roligaste match för. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö, publiksnittet över 8000 i grundserien för säsongen. Så det är ju, det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, men jag tror att de maximerade ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket för sina spelare, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back-to-back så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats. Både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag sett ett svenskt lag spela bättre än hockey än Skellefteå. De är kvar hela det laget i stort sett. Så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack ska ni ha.
2: Tack.
4: Tack.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut i Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är Så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet.

0: Garpen Löf, Radiosportens expert i studion, när du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
1: Ja, men de ser ju sina lag varje dag och de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV71. Att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
0: Och Växjö?
1: Och Växjö, det är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen, både defensivt sett att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
2: En fråga till dig, Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten. Ja. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
3: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är ju vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det, som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt, så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker läsarsiffrorna iväg, så att intresset är stort.
0: Så här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
4: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom. Kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar hela tiden liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
0: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
2: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig idag, Irene Stubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel, om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
5: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det, men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget, och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Robert, Dylan McLaughlin, Reed Gardiner. Kanske inte förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller vad det är tack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
0: Vad tänker du, Garpen?
1: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt om Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se

0: en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
1: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du Carl? Även om det har gått tungt för HV.
2: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö eller går inte Växjö fansen igång på när HV kommer?
3: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
3: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
2: 11.
1: Så pass.
2: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad. Så att, ja, 11, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
2: Ja, jätteskräll Skellefteå, som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
1: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
3: Nej, jag tjatar.
1: Stort
3: blir Skellefteå.
1: Ja, stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
2: Tack, tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska alldeles strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar. Men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71. Spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittens rike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Värningen. Målvakt
1: kommer från USA. Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite kall på linan där. Så då går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... Ja, det går in lite. Den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Johan, vad säger du? Galpenlöv, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske... det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen. Men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare från Niklas och tog Johan Hedberg. Men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben. Men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm. Och man märker på träningen, det är lite annat. Det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna. Det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Örebro mönstrar alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån... Massa två så bra backar och nej, jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
1: Vi provar igen med Per Bergsten på korren när det gäller Linköping. Vad har du för rubriker? Prova dra dem igen.
5: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Högberg som kommer här från USA eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Verana ska göra målen i vinter?
4: Ja, du är inne på det Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen tycker jag i SHL. Sen att Fantenberg kommer in, och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping, så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen, spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
2: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn, ur SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
3: Nej, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander gjorde, att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfter dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb så att säga, på det sättet. Så att jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju, och det är för säsongen en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat, så att upp till bevis är det ju helt klart för honom.
4: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året, vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget, det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
5: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol, det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det, så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält. Är väl det.
1: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
2: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så, ja,
1: just det.
2: Så lämna inte Radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
2: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
1: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
5: Jag ser att de kommer tia. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att nu att man får försöka ta lite lugnt här nu. Liksom inte, och inte tänka för stort. Utan är man tia så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel. Även om det går att diskutera vad som är slutspels plats om det är 6 eller 10, men ändå då får man ju spela vidare, så att de blir 10.
1: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till där, Per. Lite knastrig lina där.
5: Men 10. Ja, jag skyller på dålig mottagning.
1: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
3: 7, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi, men 7 och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.
1: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
3: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att det är mina gubbar. Det blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, nej, men jag har en känsla. De ser Det ser oförskämt bra ut och jag tror Krona är ett fynd på målvaktssidan.
1: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
5: Ja, men risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi så säger jag också Skellefteå som så många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
1: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
2: Det är utomordentligt bra uttryck tycker jag.
1: Tack för ikväll.
5: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Mm. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern som gör att de blir ett riktigt guldlag? Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnar i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De hade tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja. Den tror jag att man kommer överleva i början och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, deras träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad, kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra. Jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det Solveig när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år bort i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
4: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkte att den skulle bli av nu med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
1: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
6: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med... När man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
1: Ja, Solveig. Nytt mindset. Har du sett något sånt?
4: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var. Om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då. Att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren. Ja, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
5: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander, har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
2: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting. Någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen. Inte att de saknade en plan B.
3: Nej, men jag tänker på ödmjukheten. Det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda. Och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i två veckor. Men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man. Och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappade självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
1: Frölunda,
2: ja, det kan nog stämma.
1: Ja, pratar du, Johan?
2: Ja, men ni nämner ju en drömvärvning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärvning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värvningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och ja, Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
3: Och jag håller med dig där. Och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen, och Fagemo som nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver. En naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans, så kan han göra mål. Och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay, och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet. Och det är en jättevärvning av Frölunda.
1: Frölunda Färjestad, Magnus. Sköna drabbningar, va?
5: Ja, men det är ju, oj, det är ju, ursäkta, det är liksom tungviktsmöten. Det är ju två giganter, två storklubbar, och Det har någon mystik över sig. Vare sig det handlar om möten i Karlstad eller Göteborg, så finns det en tyngd, en pondus och en rivalitet där man hela tiden lyfter fram alfahanen. Vi ska vara vackrast, bäst och störst. Det är häftiga möten.
1: Båda klubbarna ska alltid vinna guld. Men det var ett tag sedan. Vi frågar Solveig Voice då på Nya Värmlands Tidning. Var placerar du in Färjestad i tabellen?
4: Men det är ju svårt med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären, så placerar jag Färjestad på en femte plats.
1: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset.
4: Bingo.
1: Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen. Ni som ska tippa, så ni ser ju var det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
2: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar, och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer 2.
5: Det är bingo för dig också.
1: Det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
2: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika, och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
1: Och Solveig, vad har du för guldtips?
4: ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det, där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå ju. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, ja, Skellefteå får mitt tips också.
1: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgs-Posten, Solveig Voice, Nya Värmlandstidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
4: Tusen tack.
1: Strax ska ni få Ekot här också i P4.

0: I knew you, Taylor Swift, här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan det så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30 års åldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 4 eftermiddags, och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det ju här med vad Ulf Kristersson meddelade idag. Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s Nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den 3:e perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju när de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna, så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Mm, det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade i 9:a men åkte ut i 8:ondel mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också. Så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt, och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman, som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon, som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spelet, med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävletrakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta garpen den.
4: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det inget snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt. Så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Så, och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
9: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om man inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om. Och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade. Så att det är en bra värvning.
4: Vi kan väl höra vad Gällstedt... vänta lite, Daniel. Vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
10: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag. Så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka, och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har. Det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
4: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad, han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Hörde Frölunda tidigare prata om att de saknar sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning. Och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson. Jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då, i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det är ju, finns ju massa saker att, som man kan fundera över inför säsongen också. Men det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag. Och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären. Så känns det.
9: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hudon toppspelare, Åhman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men jag tror ju definitivt att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta målförlusten från i fjol. Det är jag inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror att det kommer att vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat, tycker jag, med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut, men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon. Där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara, ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det. Så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
4: Vi hörde dig, Daniel Sandström, på Gävle Dagblad. Du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag har varit lite nyfiken. Vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs-supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in. Det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Källgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som att man ska spela med 7 backar här, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
4: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till rätt tipset som vi än så länge är imponerade av, men det är mest inte vilka lag som ligger på vilken plats utan mest att det är
9: bingokollen.
4: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
4: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Nej, jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag har Brynäs.
9: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, visst var den ledig?
9: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
9: Jo, jag såg det mässa på eftermiddagen.
4: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss som topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
4: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
9: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Där hade vi ju Örebro, va? Mm. Om vi lyssnade på Helsing på alla andra.
4: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret guld är naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
4: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
4: Vi noterar det. Vi har ju också
8: jag tyckte Dan Tagnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
4: Mm. Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allehanda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde det. Ja, de har chansen, men det är väl det tar ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan vår pappa, han var nöjd. Mm.
4: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna, bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par, men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har ju inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs. Det är de som börjar 14:15 och sen 18:00 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad Örebro och Djurgården Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: och det är utsålt på samtliga arenor i hela hockeysverige och dessutom möter på Globen eller Avicii Arena. Globen i folkmun. 14 000. Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12 i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller var det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela hockey-Sverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränare Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det, då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hör det Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så, ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är ju att spela fram, så att han behöver ju en skytte i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få fullträff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre.

0: mästare, slutade i sjua, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
1: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubrikerna, men som alla gamla pappersredigerare också vet så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
0: Och där Bengt Skötte med. Andra,
1: exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamle och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
0: Vi testar.
2: Gamle och kravet.
0: Vad kan det vara?
2: Ja, det undrar jag också faktiskt.
3: Du tänkte inte på Garpen, Mappelle?
2: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nye tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju, hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där, eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
1: Jag vill ha det till 13.
2: Ja, 13 år. Då lägger vi på ett år, 13 år. Hur kommer laget hantera det? För det är ju i stort sett samma lag de två, eller i alla fall senaste året. Och så får du en ny tränare med en ny spelstil. Hur kommer man hantera en ny tränaren över tid här? Och det ska bli spännande att följa.
0: Du, Pelle, jag vet inte om Garpen kläckte det där, Den gamle och kravet.
1: Nej, men så här är det. Brian O'Neill har ju varit en jättebra center och viktig för Luleå de senaste säsongerna. Han har knappt spelat på försäsongen. Han går en kamp mot klockan för att kunna lira på lördag. Och det, han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
3: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta Timrå framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara, för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
4: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom måste väl få in det här liksom som man har fått in i Danmark, att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera, istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
3: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten, Bulan 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara. Minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
1: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bulan. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
2: Och jag tänker också, med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och äldre spelare och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv, som jag tror, och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start. Annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och nye tränare.
1: Ja visst, och liksom

0: Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med liksom, det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet, och ingen vet liksom vart det barkar den här organisationen. Det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
1: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Var har du Luleå någonstans?
0: Hade de ju som sjua, men den stal ju Sjöbe.
2: Nej,
1: ta vad du vill.
0: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
1: Vi skriver sjua. Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning. Timrå, vad hamnar de?
3: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
1: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
3: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
1: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
4: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
5: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
4: Där kom den.
1: Apropå den gamla och kravet här tidigare. Där kom Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp, eller vill du bryta mönstret?
0: Skellefteå ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna 2 år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
0: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
0: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Noterat, dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha, vi har 2 lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
9: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar här.
4: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegern då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
2: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängliga vinster. 48% tippar honom som poängliga vinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob som vassare. Har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
4: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Har vi en till rubrik?
2: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om Lindberg?
5: Biljetterna är ju redan slut. Ja. Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig vilken säsong Oskar hade. Speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet. För han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong av Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbottenkuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
12: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
5: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget, och jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten hem?
13: Ja, men få vara med på den här resan nu som nykomlingar kommer att bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
4: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Fribourgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
2: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att de skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde ju han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
4: Emil, På Kuriren, Västerbotten och nykomlingen Björklöven då, med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken: det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern. Håller du med om det?
12: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen, stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad, rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här, stor stjärna men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris DiDomenico då, främst kanske där framme, som har ett rykte om sig att vara minst sagt excentrisk. Så att det är alltid rock'n'roll kring Löven, har varit det i decennier. Och varför sluta nu när vi höll på att säga, när Björklöven är SHL?
5: Måste vara väldigt roligt att vara journalist när man följer Björklöven den här kommande säsongen. För jag tror att, som du är inne på, det kommer hända grejer i det där laget. Både på isen och utanför. Men jag tänker, jag var inne på det, backsidan och målvaktssidan. Hur resonerar ni kring det där uppe?
12: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här. För att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen. Men min känsla är att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken, absolut. Men om vi tar en sån som Lukas Ekestål Jonsson som ska vara en toppback. Han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslutregler kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken absolut med tanke på Lasse Lehtinens förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockey-svensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
14: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft det i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
2: Ja, men nu är ju förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
1: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat. Och avsluta den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
2: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby och mötena där. Det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
1: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
12: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklöven har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober när det är 24 oktober spelas det första derbyt. Och en vecka senare, två lördagar i rad, spelas det andra.
1: Vi längtar. Du Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
12: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer då. Och då... ja, barn annars. Men då blev 12 antagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval. Men det kommer vara extremt tajt.
4: ser det inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten.
1: Det blir
4: allt dum av de lokala tidningsjournalisterna.
1: Ja. Vi ska se om Adam Savanen på norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
2: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ett nytt SM-guld, även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det då, men nu i förhandstipset så har jag dem etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som tolva. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
1: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
2: 100%. Mm.
1: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
12: den? Jag kommer inte svara Skellefteå. Jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag. Och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också. Då satt jag Brynäs som SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Garpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
15: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illaluktande firran? Eller skrämt grannen med en plastorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: be my lover. Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Mm. Hur ser det ut då, Selma? Vi har ju pratat om det, det verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera. Och
1: klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen. Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här ska vi säga då är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Mm. Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio.
0: Ingen.
1: Nej, det var tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år.
1: Mm. Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Mm. Men först, blev du något klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlar i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då, hockeysnacket, med Galpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det, eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande, offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femteplatsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont va?
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer sex är
3: Växjö, har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, sjua blir
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Mm, det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där två sista platserna. Men vilka har du som 11?
3: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
3: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag på 12:e plats som är
3: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
3: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att två lag hamnar där. Vilka är näst sist?
3: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomling i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
3: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips som sista lag att åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
2: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att där kanske han...
2: Jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare.
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
2: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
2: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen. Och sen mitt stora utropstecken, en passionerad ledare med lidelse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander med Örebro och nyförvärvet Robin Salo, backen Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelad i 4 matcher först, 15:45 och ytterligare 3 klockan 6 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
0: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär inne i andra omgången. 3 matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla 3 poängen. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också. Så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
2: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
5: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartsnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
6: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det dagsläget.
5: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress så har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
6: Det har väl inte varit så mycket dialog om den, om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen, och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som är utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
5: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
6: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt, och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
1: Skidskyttereporter där, Isabelle Gradin.
0: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
7: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Axner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
8: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
9: Inte tror jag för själva landslaget. Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället. Och det kanske handlar om talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer. Hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre? Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
10: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
9: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på och så här. Så att svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
8: För det finns en förbättringspotential där kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked. Att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
7: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest. Utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare. Man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axner har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu. Eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare. Men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen så att han fortfarande har det.
0: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvamberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
1: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Liv som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Formerly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar både, ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In och kika
0: på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den där uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men så man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Vad du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
2: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand, och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland, och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som han kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt också, det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag sågar hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll: Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Ränkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack
1: hej.
0: För ikväll.
6: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag

0: hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med ett persiensnöre på 6-7 meter och en Carlsberg-öl. Och jag åkte ut då till ett sjömärke, känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna, för de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken där, alltså sjömärket.
1: Mm.
0: Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå, vid lunchtid, då frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut. Och när vi kom halvvägs, då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig.
1: Mm.
0: Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken, då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall ramlösa.
1: Va?
0: Och ja, jag var ju helt chock. Jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kvällen med kikaren.
1: Jaha.
0: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
1: Men alltså, det här, Anders, är ju, det är ju en oväntad twist på det här.
0: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
1: Okej.
0: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg. Då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
1: Mm.
0: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter dieselläckor. Ja. Det blev tre hus.
1: Det blev tre. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som han så fräktade stulit. Men det här är ju väldigt kul.
0: Det här är ju preskriberat.
1: Alltså.
0: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
1: Toppen ju!
0: Så att han har godkänt det.
1: Så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den, så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så ja, hopp, ramlösa det. På det.
0: Ja, men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
1: ja, ni gjorde det.
0: Jajamän, jag lovar.
1: Anders Eriksson, Bureå och Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här.
0: Ja,
1: buset med en twist.
0: Tack,
1: ni hörde
0: över.
1: Ha det bra nu. Hej.
0: Tack. Hej, hej.
1: Ja, det var ju liksom ett oväntat utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och, ja men hyss, ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar. Kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat, kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa, alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta madam, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt, va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det var, får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge. Men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De sju personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
5: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
6: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
7: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador och 3 stycken är lindrigt skadade.
6: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
5: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
1: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
8: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
9: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
10: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
9: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
1: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
11: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
12: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
13: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
12: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
14: Jag tycker det är superdumt.
15: 9-åriga Walter Pietikainen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
14: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
15: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
16: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
16: Sporten inleder med motor.
17: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
16: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
17: Den alpina paralympicsstjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
16: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad tredje plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, överpar och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
18: Och det här är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt, jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, det borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Ah, så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan, och så hänger den över staketet ner. Så den hängde ju upp i, alltså, ja. Så när Eva skulle ut ur jordkällaren så vi ropade ju på henne att Eva, kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
0: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, Och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Ja, den ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller hon, ja, vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrade vad, ja.
0: Ja.
1: I ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har...
1: Nej,
0: bett om
1: i många ursäkt. År.
0: I många år.
1: Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan det här, så att, ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så vi skulle vi dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln!
0: Ah!
1: Ja, så hon fick väl sin hand där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är Even Steven nu, eller?
1: Ja, ah, ah, ah, det får vi säga.
0: Men också ett hängande.
1: Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer här med världens hemsa, alltså, samvete.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Jag skulle någon göra så mot mig, jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karlagna. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Det blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Hej då.
0: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde, kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning, antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Ja, nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom. Som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde. Ja.
1: Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor. Och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt. Och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster. Vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var inte så jäkla kul. Så att, när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Ja, godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då han blev lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag, så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja, det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Men precis. Alltså, ja. Precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på. Då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl det lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade vår lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart. Så att,
0: okej. För ja. Det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Ja, jo men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Land. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersatte det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap? Om någon då faktiskt äter äter bajset. Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Var går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus, och så blev det rätt så mycket jävelskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Ja, du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad tar sen? Hallå, Carl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi kvällsmänniskor, det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja, det vet när det är natt, vet du, så vi håller på om nätter.
0: Exakt. Ja. Du, Carl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån Gyttorp, eller ja, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför, och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mm-hmm. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån här äldre modell. Det är inte så enkelt igen.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på en kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okej.
1: Så jag går in i verkstaden och får tag i den kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen, och då ska han åka iväg och, som det var på den tiden, att åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka och hälsa på en tjej.
0: Okej.
1: Ja, och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kam, och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och vet du, och han tänkte, jaha, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldrans ungen som har varit svårt med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde jag ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst.
1: Men då gick det ju att ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka, och då sa han åt farsan förbannat. Jag fick inte motorcykel, gick bara en bit och sen stannade han. Så han säger, så far, ja men du, sa farsan, ta våran personbil ihop med den. Så vi får fixa den där i morgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när jag höll på med motorcykel. Och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel? Så, nej, jo, jag har fyllt upp bränslet den där. Så. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort på? Så, vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, ja men du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
0: Jo, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nere att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men så sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det.
0: Och alltså, intentionen var ju inte djävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen var det ju, det gick det ju över i ren elände för honom, vet du. För han kom ju ingenstans, han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en personbil.
1: Ja, det blev det säkert, du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Besvikelse. Så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, Hoa Hamn, så att det måste ha fungerat bra med den bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga. Med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det? Eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

Ocean House med Jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre. Men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger,

0: vill säga om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret.
1: Mm.
0: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss. Och sen så kom det fram markörer och sa du är... Ja, du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
1: Ja, ja, ja. Ni fick tilldelade roller liksom.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär. Och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig. Och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad så ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget får ju lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
1: Uh-huh.
0: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
1: Ni glömde den skadade på vägen?
0: Ja, det... De hoppar ju ner i diken som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi och skit i han, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
1: Ja.
0: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon en killen där uppe från hälsa. Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger jag överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
1: Vadå, så han kom och hämtade er?
0: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Vi kunde gå alltså han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna Televerkets automater.
1: Ja.
0: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer. Där vi skulle slå läger. Och vi satte upp lägret och så. Och sen dagen efter. Så kommer den här Björn Sickerman över till Björn Sickerman. Och det börjar ju bli... Solen var uppe och sånt. Så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Och så han som hade ringt efter sin far... Man skulle ju ha k-pistarna med sig. Man fick ju inte lämna dem någonstans.
1: Nej, nej.
0: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och döms k-pista detta.
1: Aj, aj, aj.
0: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Jag springer bort och hämtar den. Ja, men om de kommer från andra hållet. Ja, och så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
1: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vellinge. Också imponerande att alla höll tyst om

0: det här? Att det var inte någon som golade ner er?
1: Nej, vi alltså en full ala.
0: Snyggt gjort alltså.
1: Flera hundra stycken rekryter. det var underbart.
0: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
1: Ja,
0: ha
1: tack
0: det bra
1: själv.
0: Nu. Hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, sattyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, så det var nog inte så bra att göra det, jag och min exman.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att... Så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom?
0: Mm.
1: Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det heter.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade ju av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och nerför den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det var kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju som att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det Funchal. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp och då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så och så tur var så skulle vi vara 2 veckor då ju.
0: Ja.
1: Så vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget frukt, alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex. Små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi känt oss att vi går upp till tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrade upp och det är ju en vulkan nu.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men vi kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då. Och så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott och helt plötsligt så började det spela. Alltså någon slog på trummor och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Ja, du, kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då och där nere... Är det en militäranläggning?
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du, vi är ju inte klok. Vi får inte filma här. Det är ju militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa ja, så han fick i kameran då. Så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och ställa och så. Men han höll på att filma. Och helt plötsligt så började det skjuta. Och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffa bergväggen bakom honom.
0: Nej men herregud!
1: Och jag förstår. Och du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog i mig. Jag tog fast i min vita blus, tände mig upp på knäna. Fred, vit flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, i med grejerna i korgen och nerför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit uppe då liksom.
0: Men det här var ett förbjudet område då uppenbarligen,
1: ja,
0: eller?
1: Men inte när vi gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi fick hjälp, sa vi allihopa då liksom. För de var svenska de också.
0: Åh, jösses, Elisabeth Alin i Klippan. Det här var ju liksom ett kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära på Madeira då, kan man ju säga.
1: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
0: Så bra, de kanske du kan sälja tillbaka för en dyr penning. Du, tack för att du var med, Elisabeth.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra nu, hej.
1: Hej.
0: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när jag gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar. När busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30 års åldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
5: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
4: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
5: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4 och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
2: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet, det föreslog idag EU-kommissionen.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
10: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
9: No more addictive features.
10: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamman var nere och ja... Mamman var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm-hmm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska lik ändå.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka, ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och men ville ju, alltså hon var ju som så här, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och sa, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså...
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Så gjorde jag så här lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
0: Men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Lite så här stel stämning till den början, men...
0: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
1: Ja, vi är ju det.
0: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen, eller?
1: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
0: Ja, okej. Okay. Trappa upp stämningen här.
1: Ja. Nej, så att det var kul.
0: Men Sandra, du sa att ja, du busar till det mycket.
1: Mest hela tiden. Och det är väl kanske inte alltid så här, jag vet inte om man ska se det som en positiv sida, men jag tycker det är jättekul. Sen om mina kompisar gör det genom en annan femma.
0: Men var...
1: Och sen är det ju det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra, så att det är ju som lite så.
0: Ja, det kan ju balla ur fort det här alltså.
1: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite lång profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
0: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
1: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
0: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
1: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Och, men jo, jag har gjort det.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när vi hade, eller vi har fortfarande karlbutiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Alltså det har ju börjat ganska tidigt. För att spåra lite.
0: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa. Alltså.
1: Ja, men det blir ju lite så. Mm.
0: Sandra Kuopa i Gällivare, tusen tack för att du var med i Kalles Karlavagn.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det bra, hej.
1: Tack,
0: hej. Ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåg hyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här, för många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska. Och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra. Själva.
0: Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Du, ja. Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och. Men jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hus direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här slabbbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då, på 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallade det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öressmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det är. På vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan. Och det small ju rätt bra under nästippen där på honom. Då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då, tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså, han skadade sig inte heller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte så där jättestor explosion. Hade han... Det var ju bara ett öre, så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla honom, jag kände honom. Men
0: han fattade han, inte det?
1: Jo, alltså när det small.
0: Ja, när han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ju ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja, så man fick ju springa och gömma sig en stund tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej, och den där... Just
1: jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det va?
1: Ja, men det studsade ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där. Hur tänkte man egentligen som barn? Alltså, man hade ju ingen liksom, konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna. Alltså det är så roligt ögonblick tycker jag. Av så här, ja. Det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja. Man sprang ju runt och sköt ett rör. Och... På den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten. Och, ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig. För det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men det var ju på det glada 80-talet.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, fortsätt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Hej. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre, och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det, utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vadå för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så, jag var ute på en liten turné då med, är det där du kallar kärlek?
0: Okej. Okay.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor. Och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor.
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så vi, i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och typ så, när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man ankor i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För började anklaga varandra liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll, så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. Och samma, och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna, man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är... Han eller hon där, det är en riktig buse. Så det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Åh, plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var... En dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger, vad håller du på med? Och då svarar jag, gömmer ankor.
0: Oh.
1: Och hon bara, ja. Och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon sa, ja okej, säkert.
1: Alltså precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt, det var en sån riktig... Oh, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så, då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Tiden gick ju slow motion där i den sekunden liksom. Så man hann ju få 1000 tankar. Så, men så kom jag på den, jag går inte och gör med ankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör manko, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Yeah. Bara låter mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt. Som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så bara
1: precis.
0: Skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona. Det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Oh, hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära.
0: Mm-hmm.
1: Och hamnat i sån här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift och för att en tar förmiddag, andra eftermiddag sådär. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ut och strosa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter det en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska det ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. och så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd. Väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på koncerngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst eller? Alltså du hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Ja. Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa det att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna en nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastnat en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Ja, så det är ett tag sedan då. Preskriberat då. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt av nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Ja. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbvila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va, och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus eller vad hände?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl ett 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern.
0: Aha.
1: Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö.
0: Aha.
1: Och min far var verkmästare på ett garveri och han hade garvat en kohud med håren på, brun.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute. Vi var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk.
0: Okay.
1: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den och väntar på att vi ska komma. Och när vi kommer, ungarna, vet du, då reser de sig upp bara, jag sprang in.

0: grina och jag höll på att skett på mig. Och alla ungarna sprang hem och grina. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där. Fan, jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa ungarna. Obsklass hela bunten utav dem där.
1: Traumade liksom en hel by av barn.
0: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma och vi hade sån här garage ner, som man åkte ner i.
1: Aha.
0: Och han var på sommaren och vi hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser han hur den gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är en sån här gammal hemsk tomtemask.
1: Nej, men...
0: Och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år och här... Det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
1: Man är inte jättestor då ju. Alltså, men
0: inte kassan. Mycket. Så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
1: Men alltså, Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor, eller?
0: Absolut.
1: Ja, det har du.
0: Jag jobbade som kock på en restaurang här och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprätte upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker, men vad är det här? Så jag tog jag ut en sån här gummimask ur på det paketet. Hon skrek ju rakt ut. Nej, men... så stoppar jag den i munnen och hon håller på att spy.
1: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom satyg och djävulskap?
0: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
1: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
0: Som det där som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Det, jag menar, jag är 64 år och jag kommer ihåg det med tomtemasken och kanske jag var 5-6 år. Jag menar, det sitter kvar igen.
1: Det var ganska brutalt, alltså, för att vara...
0: Ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
1: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men ja, det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
0: Ja, det tycker jag också. Tycker jag. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
1: en alltså.
0: Ja.
1: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här, gud, han är helt galen ju.
0: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla såna folk. Jag var och spelade på ett kalas en gång och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
1: Ja.
0: Och jag hade gjort, och då brukar alltid fråga vad man har vad skotten har under kilten.
1: Mm.
0: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja, men du får väl titta då. Så drog hon upp och det fick se en, och hon skrek rakt ut. Hon var kylskockad.
1: Men du, det där gladde ju bägge.
0: Ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta så var det
1: ja, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas bus upp då.
0: Ja, min älskade mamma, välsignad var det henne.
1: Åh, tack för att du var med, Lasse, ha det bra
0: tack
1: nu.
0: Tack för ett bra program.
1: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och lagt granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa, i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint, tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Angående bus och upptåg man minns, så skriver Magnus Magge Eriksson: jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt, så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa, utan det var ett hederligt utedass, och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast, och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor, och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. I slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radio Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Peter P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Mm. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: hon
1: för
0: var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre än saker.
0: De börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt, det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad, då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Ja, alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag vet, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som
1: pikebo
0: tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande en helt annan stad.
0: Från Stockholm till
1: dig. Men så känner ju inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var, typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså man åker på en turné. Alltså jag ska sägas också, försvara Mello då, att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna, alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent, va?
0: Ja, konkurrent. Hon är ändå kollega, liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänningen som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så här känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan det
0: vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt. Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: och för att vi pratar
1: också
0: så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar med, hon är från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tromvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Det är Robert. Sluta, det är Robert.
1: Nej,
0: ja, det är Frida Tromvik.
1: Nej.
0: Du får Petra och P4. Ja, det är det. Det är
1: för att dra
0: Lisa,
1: ner.
0: Lisa, Firida Tramik. Tre, fyra. Skånes representant i ett år.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Claes Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén. Och han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Claes Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
2: med dem. Men jag skickar det till Vivi för att se
1: det.
2: Gud vad
1: kul. Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
0: Sakta. Sen hade hon svarat jättetid på morgonen.
1: Och var jätteglad.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
0: Ja, hej Eva May.
3: Hej, hej Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
3: Ja.
1: Eva May.
3: May. Det är May. Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah. Men gud.
3: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
3: Ja, du.
1: Får påminna honom om vad jag pratade med honom om igår. Ja. Men du, vet du, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
3: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten så är det bra.
1: Mm.
3: Kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
3: Ja, jag såg honom också.
1: Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
3: Ja.
4: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att, kolla Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
5: Ja, det är
4: du redo?
5: Jag är redo.
4: Och då kör vi väl.
5: Håll in där då.
4: Ja, men vad ska jag hålla i?
5: Så ja.
4: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag höll på att säga stank, förlåt, men...
5: Ja, men det betyder att det är okej.
4: Ja,
0: det betyder att det är okej.
1: Okay.
0: Oj, oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
3: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Klass... Claes Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så.
0: Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom. Ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
0: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
4: Åh, herregud!
5: Vad säger du för någonting?
4: Ja, jag ser någon sörja här. Oj! Det är som någon gegga.
5: Det är faktiskt fisk kvar. Så
4: det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
5: Jag tror ingenting.
4: Du tror ingenting? Ja. Ah, okej, okay, det är allt för vetenskapen.
5: Men då potatis, ska du ta en potatis?
4: Fy fan!
0: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så. Stoppade i munnen och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med... Men det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva-Maj?
3: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
3: Det såg ju så slämmigt ut också.
0: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
0: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes-Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
0: skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
3: Ja, precis. Det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl...
0: Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
3: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hansen Bering på Ekot. Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan när du började.
0: Jag satte dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen, man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar, mm, och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är hälsa på någon och verkligen umgås intensivt en hel helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Jag det gör ju också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Men, jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk.
0: Det blir, innan man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop. Mm. Eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då.
0: Mm.
1: Ja, eller ja, weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort på åt en hotellkedja. Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja,
1: den går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje kommer.
1: Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den kommer in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är ju att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar ju vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Det tycker jag bara är mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då. Kan jag
1: det kommer alltid du måste lite... ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: jo, men
1: som
0: det kommer alltid
1: upp.
0: Lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost?
0: Jo, men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tvn och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte... gör det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man ser på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser ju bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte den antennsladd liksom.
1: Och det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag har internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset.
0: Mm. Jag kan tycka det är som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Det är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to Your Beautiful med Alesha Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det är då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljarder människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust."
0: Mm. Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså, jag tänker att det är så himla... Då kan man inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså, förstår ni vad jag tänker, att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den?
0: Nej, det går, här, in, det är liksom
2: det går en, inte förstå det här, nej, överhuvudtaget,
0: men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne, och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen går man ännu längre bak och man har... I alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru. Hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung med Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, nej, han heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter
0: du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Ja, han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins.
2: Men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är från trafiken. Vi börjar i Stockholm. Då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje, då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lifta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafikens tipstelefon är 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon?
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som... hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. Mm. Där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer vinna valet så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Det är 50-50 att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer och så kan de se om hon verkligen är ett orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte, det var faktiskt, det piggade upp mig ändå.
0: Hörde du det? Va? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här är ju Blekinge, det är inte skånska.

0: bättre. Mm. Gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Men gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Mm-hmm. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 mm-hmm. säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Betting site, typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: alltså dialekt. Ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: nej,
1: Jacob,
0: jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså, jag har köpt alla DVD:er av James Bond och vi håller på att kolla alla från början till slut. Så alltså, vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Ja, men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså, jag vet inte hur glad han
1: skulle
0: vara.
1: Han ligger inte högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om. Mm. Callum Turner.
0: Oh, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One
0: nej,
1: Night Only.
0: Nej, det är inte. Ah, nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådis.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes och så Jacob Elordi som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och
1: filmen.
0: Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Nej, men av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Elordi.
0: Nej, men jag vet inte om jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså, jag vet inte.
1: Men det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag vill ha, jag tror att jag är traditionell i att man inte jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision.
1: Så. Ja.
0: Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om du blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om det. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Och titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille så hon kan göra låten. Alltså, vi är en familjeangelägenhet. Take me some place.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer en eller två räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Denna färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vake med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare. För vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu.
0: Mm.
1: Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot. Och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket... Jag ville ju prata om James Bond också.
1: Jag vet,
0: också.
1: Det var bra att du fick göra
0: för
1: det.
0: För det känns som att... Jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm,
0: jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo, du har rätt.
0: Vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu, ja, när jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet
1: så står det: i natt ska vi till Göteborg. Alltså står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit typ en gång.
0: Var det inte Göteborgs skämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör: jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det.
0: Jo,
1: och det är
0: vet,
1: kul,
0: det
1: för det, är liksom, det, är som, det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men det är lite så här missensamt om man skulle få 10.
1: Jo, för att han, det är ju det är för att vi är 2 teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och nej, 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige. Det är inte det att jag, men det eftersom att jag har en andra hälft som är från
0: Skåne.
1: Skåne, så är det oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, gjort en, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm-hmm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, han, just han är därifrån. Ja,
0: han är veckans artist.
1: Sorg för mig,
0: vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan
0: veckan,
1: stor,
0: veckan med honom. Om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns
1: jo,
0: många
1: men vänta,
0: som kommer från Göteborg.
1: Vem är Stellan Skarsgård? Är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror, alltså han känns ju som en
1: nej, men det kanske inte.
0: Stockholmare.
1: Ja,
0: jag ska inte säga svära på det. Hans barn är
1: men det, var du, det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg
0: jättemånga
1: gånger.
0: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
0: Säg upp.
1: Som pratar om 2. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak.
0: Mm.
1: Ingen hör
0: men
1: varandra.
0: Annars hinner vi ju inte
1: stackars
0: komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer 4. Nummer 5.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Okej.
2: Ja, kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an här. Ja. Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu.
1: Mm.
2: Vad kunde du då?
1: Bara bara bamba. Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba om matsal i Göteborg?
2: Då är inte man det i Skåne.
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, vad är 6:an?
1: 6:an. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Vänta, jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju, ska vi säga dem vi kan eller ska vi, jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an va?
2: Mm. Det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va? Var det det?
2: Är han... Ja, han hade ju ett, en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: 2 minns jag inte. 3:an är en artist. Jag, det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är Rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss...
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har det på tungan, det på tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an...
1: Är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Ja. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
2: Ja, det kan ju vara både också. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto. Okay. Och då är båda rätt.
1: Okej, du gör
2: så det. 7:an så undrar jag om det är det här bandet.
1: Gud, sätter vi alla nu, eller?
2: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. 9:an, det här ljudet.
2: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
2: Men vad då? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mejladress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250, inled med att skriva vaken och sen så skriver du då att bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
2: Förklara jättegärna. Har ni bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
2: heter
1: det har de
2: där?
1: Inte. Nej.
2: Alltså, den som
1: man
2: först,
1: rullebör
2: den
1: i Skåne.
2: Den som först sa bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
2: Men hon var skåning, hon som sa det till mig. Och jag fattade det, så vad menar du? Är det Frida? Skolmatsal. Frida Tramvik!

0: Om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, då hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe, där vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, där metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta. Men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Ah, rörande. Men då skriver jag in Flames där på nian. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du ville börja...
2: Det är ju tre stycken som jag... Tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kontoren 9 och 10.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, paddor eller så vidare. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna. Mm.
0: Det är som
2: går
0: det,
2: ut hela inne i stan.
0: De här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kom mycket mejl om Alice.
2: Ja, men ingen aning.
1: Jag tror inte... Vet du vad? Jag tror så här. Robert, han vet ju inte... Alltså, han tänker ju inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf, en av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, skulle jag vilja påstå. Jag har bott där i alla fall 30 år.
0: Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men jag i alla fall.
1: Ja,
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
1: Mm.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre.
5: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Inge Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
3: Nummer sex. Nummer sju.
8: There goes my hero.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Ja, jag tror vi vet en till.
1: Jaså?
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte
1: rappa. Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt, aha, så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är, det många som har skrivit det? Ja, det är jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir ett tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden.
2: Men jobbigt att ha
1: jag vill
2: fel
1: gå
2: tiden.
1: Till sjuan.
2: Jag skojar. Ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också. Ja. Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv. För att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men
1: det
2: var
1: första...
2: bra. Kan vi, vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom vi till lyssna.
1: Alltså det första jag sa,
2: ja,
1: efter du hade sagt Håkan Hellström, var att det typ var sjuan och Ullevi.
2: Men du, då är det bara 1:an och 4:an kvar, va?
1: Kurt Olsson sa jag på 1:an.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra lyssnare.
1: Vi pausar 1:an då, men vad är det någon mer du vill pausa då? 4:an, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är 1:an då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: 2:an så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
j: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice Stenlöf
2: är. Nej, förlåt.
1: Men... förlåt, Robert.
2: Förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: du lyssnar hört, ju på alla
1: jag har hört och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja, vi
1: hon var
2: har...
1: med i 7:30 hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt.
0: Kan finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med...
1: Alltså, Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte... Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Mm. Bara sådär. Tvåan är 200% Paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlöf som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlöf inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är Paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn.
0: Uppe på
1: den
0: avenyn.
1: Har jag faktiskt sett. Mm. Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite... Han kanske gillar... Jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte. Du tror att han har bara slafsat ihop den här utan att
0: tänka? Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastiskt bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran, har men vi någonting där?
1: Förlåt, kan någon folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att de var med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja. Den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Olsson
1: då?
0: Nej, men jag tror att han...
1: Lipstick
0: men
1: Kurt
0: han kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här...
0: Han har googlat Lipstick.
1: Vi skriver Lipstick Kurt Olsson så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf. Ja. Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer fyra. Nummer fem.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är hela när halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är hela när Albert och Herbert är ju de här göteborgarna.
1: Ja.
2: Vet de?
1: Hebbe lille. Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbe lille.
2: Men vad
1: spelas in i Haga i Göteborg?
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är, alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Är det de äter? Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela när halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: most,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabel@sverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju helan och halvan som är i början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är ju uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. För det är, ja, hel och halv special, det är en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan, vi kan ju... Ja.
0: Men, ja,
2: vi, jag tror vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme, för det kan vara Joel Alme, det kan vara
2: ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla tre. För att ge en idé, gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng.
2: Ja. Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen är ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon. Ja. Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du, annars,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting där.
2: Ja, du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör ju jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens som jag brukar säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt jag har för det att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special det där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Nej.
0: Bara goa grubbar på Avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter du Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
0: Vet du, jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: glänsande.
0: Ja, men du, Peter, tack så jättemycket för din. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, är du redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, skoja. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger. Nä.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Men, satt du två där nu?
0: Ja.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det
2: säg
4: viktigt att den också ser bra ut.
2: Här är
4: bara padda. Och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddorna eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, paddan. Paddan skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel

0: Nummer 4.
1: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv.
2: Ja, ja, ja, ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
0: Nummer 5.
3: Vad säger du?
4: Jag söker Inge Ragnarsson.
2: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
1: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Nummer 6. Här tror vi på Bamba och inget annat.
2: Och matsal.
1: Nej.
2: Det skojar jag. Bamba.
0: Nummer 7.
2: Här tror vi på Ullevi.
0: Nummer 8.
1: Här tror vi på Spårvagn. Långt.
2: Sövande ljud. Ja.
1: Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
0: Nummer 9.
2: Här tror vi på In Flames.
0: Nummer 10.
1: Här tror vi på Håkan Hellström.
2: Veckans artist.
1: Men snälla.
2: Omröstning finns på Håkans händelser. Ja,
1: nu öppnar jag kuvertet här.
2: Ja, det är spännande.
1: Får vi se om det blir Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Okej, ettan trodde vi är Läppstiftet och Kurt Olsson.
1: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte för...
2: Ettan trodde vi är Läppstiftet
1: yes,
2: och Kurt Olsson.
1: Yes, det stämmer. Va?
2: Vad var det då?
1: Läppstiftet.
2: Okej. Ja. Tvåan, Paddan.
1: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ingen annan grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på att ni började hålla på med.
2: Nu får du sluta.
1: Okay. Paddan är tvåan.
2: Mm. Vi har två rätt, går vidare till trean där vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
1: Och där har han bara skrivit Poseidon.
2: Aha.
1: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
2: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
1: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så han har skrivit IFK Göteborg, så kan ni få rätt för det också.
2: Och
1: men Joel Alme är ju från Göteborg, så då blir det tre poäng.
2: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng och vi går vidare till nummer 4.
1: Och där står det faktiskt hel och halv special.
2: Ja.
1: Så att vi hade rätt för det.
2: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
1: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
2: Yay!
1: Så vi får rätt på båda.
2: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan där vi trodde på Bamba.
1: Ja.
2: Det var rätt.
1: Yes.
2: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
1: Ja.
2: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
1: Nej.
2: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
1: Va?
2: Står det någon förklaring på 7:an?
1: Nej.
2: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på Spårvagnar.
1: Yes.
2: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
1: Ja, men där står det någonting annat.
2: Nej.
1: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men ja, alltså om vi hörde In Flames med At the Gates och de är från Göteborg,
2: då får vi ju rätt.
1: Hur ska
2: för det.
1: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite för...
2: Vi fick rätt på den också.
1: Men vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
2: Tur vi skrev In Flames.
1: Det är ju för att han kan allt om metal. Så
2: han kan ju allt.
1: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
2: Ja,
1: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
2: Ja, de kommer att ge oss rätt.
1: Sen är det Håkan Hellström.
2: Det fick vi också rätt på.
1: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
1: Okej, okej. Okay. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus så att vi började prata om Kurt Olsson på ettan. Men då är som tur så har vi ju...
2: För att den låten var med i hans tv-serie.
1: Var den det?
2: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tagit upp den.
1: Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då när de?
2: Alltså pass på den.
1: Nej, okej, men ändå snyggt.
2: Ja. 11 poäng fick vi.
1: 27 av 10.
2: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
1: men
2: den.
1: Men vänta, vadå? När vi har ju fler 2 poäng i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6...
1: 7, 8,
2: 9, 10, 11, 12, 13.
1: Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Vaken med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling, nattjakten deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om ja. Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så
0: att
1: Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit också.
1: De vi har, precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger
0: Göteborg Soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det är In Flames.
0: Ja.
1: Så lockade vi den, och då är det så här, som vi får över 100 SMS. Så när det står nummer 9, om nummer 9, och vi har kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9.
0: Nej.
1: För det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms.
0: Mm.
1: Så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Jag gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menar var fel av oss.
0: Att vi skulle, missade ju jag.
1: Vi skulle läst... Jag tror att jag inte ens läste, för jag var så säker på... Eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här... Om du till och med har sett dem, så var jag så här... Fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Mm. Så då ska vi dra bort ett poäng då?
1: Men det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Mm. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Mm. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgarna också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo tack, vi vet. Skoja.
0: Lisa!
1: Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen till mig.
0: Nej, det var inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Förlåt.
0: Eller du vill säga
1: att jag har rast nu. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att han har gått över till vegobiff.
1: Nej.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss få 10 av 10. Thank you.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som nu ger dig Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare sex personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av E.ONs kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med Petra P4, vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.